0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני

0: רדיו, כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.

0: שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. בבית העלמין בעלי זהב ובא הלילה למנוחות נתנאל שוקון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף, שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מרב, אלמנתו, ספדה לו.
1: נדיה, המשפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם. לפעמים זה ילחיץ אותי. אולי זה מסוכן שהכל כל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש המשפחה וכיבוד הורים. באמת כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
0: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידום, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, הוצאה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים בעזה ולאופן שבו הוא מנסה לפתור את סוגיות נוספות בעולם. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת הקף צהל מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
3: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
0: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו מוסיף פרטים.
4: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה לאחר שזינק להטיל לבנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה. בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוף?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, או מסחום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם

בוקר טוב לכם, 9 דקות אחרי 7. וואי, מרגיש לי כאילו מלא זמן לא היינו כאן, נכון? לא יודע, מרגיש כזה. בסך הכל מה, כמה זמן? כמה ימים? כן, כמה ימים בודדים שלא היינו כאן, כי יצאנו למין גשר כזה של חופשת סוף השבוע, ואז יום כיפור, והנה חזרנו, ושוב חוזרים ממש לזמן קצר, רגע לפני שאנחנו מקבלים את חג סוכות בעזרת השם. אז מה שלומכם, מאזינות ומאזינים? איך היה לכם שבת וגם כיפור? מקווה שהיה לכם בסדר, מקווה שהיה לכם קל, מועיל. טוב, מועיל זה מן הסתם בטוח שזה יועיל לאלו שצמים, לאלו שצמו. מקווה אבל שעבר לכם בסדר. הנתק הזה, החשבון נפש בינינו לבין עצמנו, מעבר ללא לאכול, לא לשתות, פשוט להתנתק מכל הרעשי רקע ולשמוע רק את התפילות, ולהיות בעיקר, בעיקר, בעיקר עם עצמנו. בלי טלפונים, בלי מסכים, פשוט להתחבר. להתחבר לאבא שבשמיים, לתפילות, לאמונה. שזה בעיניי מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מאוד מיוחד. אני מאוד מאוד נהניתי, כמו בכל שנה בכיפור, נהניתי מהשקט באמת ומהשלווה. זה באמת משהו שמנתק אותי לגמרי מכל הדברים שיש בחוץ. אבל מצד שני, יש כאלו שיגידו, כן, זה עינוי, נכון? אנחנו צריכים להתענות, מה זאת אומרת? לא עקל, חייב להתענות. כן, עבר בסדר, ברוך השם, אבל מה אומרים עכשיו אחרי אחרי כיפור ולפני סוכות? תמיד יש את הקטע הזה שמה אומרים, מה נהוג לומר אחרי כיפור ולפני סוכות? מה, בחתימה טובה, גמר חתימה טובה, חג סוכות שמח, מועדים לשמחה, לא, כי זה בדרך כלל במהלך חול המועד. שנה טובה אפשר להגיד עדיין, או שיהיה לך או שיהיה לך חג שמח ובניית סוכה מוצלחת. חג שמח שנזכה לשבת בסוכה בשמחה ובבריאות. כן, כזה, אתם יודעים. אגב, אתם יודעים שהמצווה הגדולה ביותר היא שאחרי צום כיפור אומרים שצריך לתקוע יתד של הסוכה, כן, משהו, לפחות להקים איזה משהו מבניית הסוכה, כי זו מצווה מאוד מאוד גדולה. הסתכלתי יתד, אבל זה הביא לי חשק, ואתמול בניתי כבר את כל הסוכה, אז בכלל משתבח שמולד. טוב, אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים עד לשעה 10, גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ. אפשר להגיד בוקר טוב, פשוט לשלוח לנו הודעות, כן, מה שבא לכם, כמעט חג שמח, שנה טובה עדיין, מה שבא לכם, 054-987-1015. תוכנית עמוסה בהרבה הרבה דברים טובים, ובעיקר מוזיקה טובה. בוקר טוב לך, אקלה שם היקר, שהייתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה. יום שלישי היום, בשבוע, בלבלו לי הימים כבר, 22 בספטמבר 2026, היום י' א' בתשרי התשפז. יאללה, אני שי בניטה, אמרתי, כן, יאללה, בואו נתחיל, שיהיה לנו מתוק על הבוקר. דברים וווליום.

לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו היומיים הקרובים, יומיים, שלושה, כן, משהו כזה, יומיים. אנחנו ביחד עם סנסי לייט, סנסי לייט אייס, מבית סנסיקה. אז קבלו.

הברית, תכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, שזה מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור Cold RPL מתקדמת עם עוצמה של עד 26J, שזה אומר 26J, כן, ככה אומרים את זה, לטיפול נעים ובטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ועור הפנים. המכשיר הזה גם מאומת על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ועכשיו המכשיר סנסילט אייס רק למאזיני התחנה בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעוד לא היה. אז לפרטים התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסיקה אייס, במחירי השקה מיוחדים. לפרטים בכוכבית 6141. וחברת סנסיקה היא כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום, ובמידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה, בלי אותיות קטנות, ובלי שום... פשוט. קחו אותו לניסיון, לא טוב לכם, תחזירו. מתאים גם לגברים אגב, כן? סנסילט אייס, מחכה לכם עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, וקבלו גם ייעוץ חינם קוסמטיקאית בחירה. אז יאללה, מחכים לכם עם סנסילט אייס, ובשעה הבאה אנחנו נדבר גם עם גיא צרפתי, שיספר לנו עוד על המכשיר הזה. בקיצור, שווה לכם, כוכבית 6141. סנסילט אייס, סנסילייט אייס, כן. הנה דודו אהרון ורינת בר ביחד, אישה זהב.

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדליית אל כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
6: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, ברוסטן הגליל.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: נטו מהפכה.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
14: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
15: 101.5

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: כן, אז מה אומרים? בוקר טוב לפני החג או אחרי החג שמח, לפני החג... בוקר טוב, בקיצור, בהקלה השם היקר.
3: בוקר טוב שי, מה העניינים?
2: בסדר, מסתבר קצת עם ה...
3: כן, גם אני, גם אני.
2: מה קורה בכבישים? ספר לנו.
3: טוב, אז יש לנו בכביש 85, יש לנו פקקון קטן מהכניסה לעין מאקר והצומת אקו. באותה צומת, בצומת אקו, יש לנו גם... זה ממשיך לצומת עין המפרץ בכביש 4. גם פקקון כזה קליל.
2: כן, סבבה, פקקון זה גם טוב. טוב, תעדכן אותנו גם בהמשך, כן? הכי חשוב, סעו בזהירות, חברים. תודה, אקל.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו, בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: אם עדיין לא סלחתם, זה הזמן. כן, לסלוח. לא מאוחר. טוב, בואו נגיד בוקר טוב לכל החברים שלנו בוואטסאפ. שימי פסקרו מאפולה, בוקר טוב לך. ודש לטלי. טלי, לדורון, לענת ולכל החברים שבטיקטוק, הוא אומר. בוקר טוב לאביגי צנחני מאפולה, גילה אילוז מקרי התאטה, ליז מעברי מאקו, בוקר טוב לך. בוקר טוב לדוד, דוד, והבא, בוקר טוב לך, מה אומר? אח שלנו, מה אומר?
1: חתימה טובה, גמר חתימה טובה, שנה טובה, אני מאחל לך את הכי טוב שבעולם. שיצרי אפילו בלוטו, איך אני? איך אני? אבל תן חצי. יום טוב, ביי.
0: יאללה, אין בעיה, אתה יודע מה? בוא נעשה זה.

0: יום טוב, ביי אוש.
1: יאללה, אין בעיה, אתה יודע מה? בוא נעשה זה, בטופס ביחד, דוד. אין לי בעיה להתחלק איתך. בוקר טוב לליאת משה מנשר, מה קורה ליאת?
2: בוקר טוב שי בניטה, שנה טובה, שנה של אושר, של בריאות.
1: אמן.
2: גמר חתימה טובה, שתכתב בספר החיים הטובים, אמן.
1: אמן, אמן, תודה.
2: שתמשיך לעשות לנו חיל, שתמשיך לתת לנו אנרגיות טובות ושמחה ואושר כל בוקר לשמוע אותך. זה יותר מ... זה פשוט גן עדן, אין. אז אני מאחלת לך שנה של רק טוב, אין עליך בעולם, שרופה עליך, שיוש.
1: אין עלייך, ליאת, אני יודע שהדברים שלך מגיעים מתוך הלב, ותודה רבה, תודה עלייך, באמת תודה. תודה לבוקר טוב גם לאילנית הראל, וחנה ומאיר גז מנעריה, ורויטל היקרה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שי בניטה היקר, התגעגענו, התגעגעתי מאוד מאוד.
1: אז הנה באתי.
3: כמובן, אליך, לתוכניות שלכם, אין עליכם, תמיד אלופים, שיהיה לנו גמר טוב, וכמובן, שנשמע בוקר עם בשורות טובות.
1: אמן.
3: אמן ואמן. כמובן, אוהבת אתכם, רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי.
1: תודה, תודה רבה לך רויטל. בוקר טוב גם לאילנה מישאלי מקריית ים, וליהודה צור מקריית אתא, ולכל החברים בוואטסאפ שלנו. טוב, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו הבוקר הזה ביחד עם סנסי לייט אייס. כן, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, ותכירו את סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי, חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור קולד RPL. עם טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור פנים. המכשיר הזה גם מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ועכשיו גם המכשיר סנסי לייט אייס, כן? רק למאזיני התחנה שלנו, בהטבה מיוחדת ובסל ההטבות כמובן שעוד לא היה. לפרטים התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסיקה אייס במחירי השקה מיוחדים, כוכבית 6141. חברת סנסיקה גם כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות. ואגב, זה מתאים גם לגברים. סנסי לייט פרו, סנסי לייט אייס. חייגו עכשיו לכוכבית 6141. אנחנו רגילים לסנסי לייט פרו, אבל יש מכשיר חדש. סנסי לייט אייס. כוכבית 6141, וקבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. בשעה הבאה אנחנו גם נדבר עם גיא צרפתי היקר מחברת סנסיקה, ונשאל אותו עוד שאלות על המכשיר הזה. הנה זהב הבן עכשיו. אך, איזה שיר.

לילות בבית, זהבה בן. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה. תכף יהיו לנו פרסמות חדשות, ואז נחזור לשעה השנייה שלנו עם הרבה מוזיקה טובה והרבה דברים כיפים בין לבין. אקלה שם כאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה כמה שנספיק, כן? מהמחרוזת, מחרוזת אל החופש, אלי לוזון.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200. רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס. אוהדת
1: שמחה ובנה. סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
0: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוא קרמל.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
3: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
14: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול, שתי שישיות בירה קורונה ב-59 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
16: 101.5 התחנה.
17: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
16: 101.5 התחנה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
19: חדשות 12 חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה עם פרטים.

0: נוספים על הפיגוע, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים שלו בעזה, ולאופן שבו הוא מנסה לפתור סוגיות נוספות. נוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לעבר ישראל וביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש והתוקפני. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת צהל תקף מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
2: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
0: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו עם הפרטים.
3: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שזינק להטיל את בנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה, בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5

כותל המזרח, אביבה אבידן ודקלון. שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך, 8 דקות אחרי 8, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו ליום שלישי בשבוע. אנחנו נוהגים לומר 3 פעמים כי טוב. עד השעה 10 עם הרבה מוזיקה טובה. בחסות סנסילייט אייס, עוד מעט נדבר על המכשיר הזה, ובכלל עם גיא צרפתי מחברת סנסיקה, ועוד כמה דברים מעניינים. אנחנו איתכם גם בוואטסאפ 054-987-1015, אם בא לכם להגיד בוקר טוב, חג שמח, שנה טובה, וכל הדברים האלה, ולהקדיש ולברך ולבקש. בקיצור, אתם יותר ממוזמנים, גם בוואטסאפ, גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, בכל מקום אנחנו כאן איתכם. הקהל השם, אתה הראש, אתה השם, בוקר טוב לך אדוני. בוקר טוב לאסי לוי, אני שי בניטה, ביחד איתכם, והכל בגלל האהבה. הנה אהוד בנאי, גידי גוב.

0: אייל גולן מנגנת את חיי. כתב על המוזיקה, כן? שמונה עשר דקות אחרי שמונה עכשיו, תוכנית הבוקר שלנו, אתם על 101.5 התחנה.
1: עוד אנצח את הכל.
0: טוב, אנחנו עדיין בתוך החגים, וחג סוכות בעזרת השם קרב ובא, ואנחנו רוצים לחסוך לכם כמה שיותר. ואם כבר לחסוך, אז אנחנו עם נטו חיסכון בסניף קריית אתא. השבוע אנחנו איתם עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. והטירוף הזה ממשיך והגיע לסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אז תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל. הבשורה שכולכם חיכיתם לה הגיעה לעיר. רשת רטון נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה בסניף החדש וענק בכתובת העצמאות 42 בקריית אתא. ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, אז הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. ואנחנו רוצים להביא לכם את השילוב המנצח, גם קשרות מהדרין וגם מחירים שבאמת שברו את כל השיאים במדינה, וגם חניה בשפע בקומה מינוס אחת, חניה חינם כמובן ללקוחות, ועגלות חכמות שיחסכו לכם המון המון זמן בקניות. אז תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים, שימו בווייז נטו חיסכון קריית אתא, ותעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. ואחרי הטירוף של יום חמישי האחרון, אמא לה ואבא לה, נטו חיסכון מחכים לכם בסניף החדש והענק בקריית אתא, רחוב העצמאות 42 בקריית אתא. כמו שאמרנו, חניה בשפע, חינם, אין, דאגו לכם להכל שם בנטו חיסכון. יאללה, זה הזמן לחסוך, לחסוך.

0: עמוק בתוך הראש שלו, ליאור נרקיס. הוודקה.
1: הוודקה מסתובב.
0: אז תפסיק לשתות, אח שלי, תפסיק לשתות. לא בריא לשתות הרבה. 26 דקות אחרי 8, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו. ואני רוצה לספר לכם, כן, שאנחנו הבוקר הזה ביחד עם סנסי לייט אייס. מבית סנסיקה. ואיתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של חברת סנסיקה, שיסביר בעצם איך המכשיר הזה בעצם, מכשיר הסנסי לייט אייס, עובד, והמכשיר הזה שמבוסס על טכנולוגיית IPL חדשני, שמשלבת לראשונה גם טכנולוגיית קירור, קולד RPL מתקדמת להסרת שיער, שעוזר לנו לא רק ליהנות מאור חלק, אלא גם מטיפול נעים, בטוח ומהיר. בוקר טוב לך, גיא צרפתי היקר.
2: בוקר אור ושבוע טוב, שבוע אמנם קצר אבל שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: אז אני אומר אחרי ולפני החג שמח, גם לך. בוקר טוב. כן, כן. אנחנו הבוקר מתחילים עם מכשיר חדש, סנסי לייט אייס, נכון? בוא ספר לנו גיא.
2: נכון מאוד, תראה, כל מי שמעניין אותו, אותה שרת שיער, בטח ובטח מכירים אותנו, חברת סנסיקה, ויודעים שעד היום הם שמעו והכירו את מכשיר הסנסי לייט פרו המדהים שלנו, מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, אבל במקביל, איך אומרים, מתחת לרדאר, בשקט בשקט, אנחנו בסנסיקה אספנו וליקטנו מידע מהלקוחות, ואתה יודע, פשוט שאלנו אותם באופן ישיר מאוד, מה היה חשוב לכם במכשיר הבא של חברת סנסיקה תפתח, ומה שעשינו כאן בשנים האחרונות זה פשוט תרגמנו את כל מה שאמרו לנו למכשיר הסנסי לייט אייס, מכשיר שבסופו של דבר מזיז הצידה את כל מה שהכרנו, בצניעות כמובן, בעולם הסרת השיער בבית, ומציב כאן סטנדרטים יוצאי דופן, טכנולוגיה מאוד מתקדמת. אנחנו מדברים על מכשיר סנסי לייט אייס, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, הוא עובד בבסיס שלו על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה להסרת שיער, יודעים שהיא טובה, היא מוכחת מחקרית, ה-IPL. אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור, אנחנו בסופו של דבר מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, וזה הכי קרוב שהגענו אי פעם עם מכשור ביתי לתוצאה של קליניקה.
0: לגמרי, וגם אותנו זה מפתיע, מכשיר חדש, טכנולוגי בטירוף, מכשיר הסנסי לייט אייס, אבל בעצם למי מתאים המכשיר הזה, גיא?
2: תראה, מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל הוא מגיע למנעד רחב של לקוחות ואזורי טיפול, שומעים אותי עכשיו בוודאות אנשים שיש להם אור רגיש, והם נמנעו בכלל מלגשת לטיפולי הסרות שיער כאלו או אחרים. במכשיר הזה אני שמח לבשר תוכנית טיפול מיוחדת לאור רגיש, ממש עדינה ומדויקת עם תוצאות מדהימות. מצד שני, אתה יודע, יש כאן אנשים שהיו כבר במכון, עשו טיפולים בעבר, אבל עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם רוצים חיזוק לטיפול, ורוצים לחסוך את העלויות שכרוכות לחזור חזרה למכון, והמכשיר הזה בהחלט עונה על הצרכים האלו, וגם אותם אנשים ששומעים אותי עכשיו, ואתה יודע, כל מה שהם הכירו בעולם הסרת השיער, היו סכיני גילוח, שעבה,
0: כן.
2: מה שחשוב לומר שי על המכשיר הזה, הוא מבדל את עצמו משאר המכשירים, גם יחידת הקירור הזו, אתה יודע, סנסי לייט אייס, כשמו כן הוא, כל פולס שיוצא לעבר אזור הטיפול מלווה בקירור מאוד מאוד מיוחד ומדויק שמנעים לנו את הטיפול. מצד שני, שמרנו כאן בסנסיקה על הסטנדרטים שלנו. כל מי שמזמין את המכשיר הזה מקבל חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא, עם ליווי צמוד של קוסמטיקאית. וחשוב חשוב לומר, אחד הדברים שהיו חשובים מאוד למאזיני התוכנית שלך בכלל, ובכלל בפרט לכל מי שמעניין אותו הסרת שיער, זה זמני הטיפול. עם המכשיר הזה אני שמח לומר שקיצרנו משמעותית את זמני הטיפול, כן. על ידי קצב פולסים מסחרר ברמה של שני פולסים בשנייה, מביא אותנו למצב שטיפול שהיה לוקח פעם חצי שעה מסתיים תוך 5-6 דקות, והעוצמה ששדרגנו במכשיר הזה, כל מה שאני יכול לומר על המכשיר הזה עבר שדרוג ועבר תוספת, והוא באמת מציף כאן סטנדרט חדש לחלוטין בעולם הסרת השיער בבית.
0: מעולה. מעולה. סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, בטכנולוגיית קירור, קולד RPL, 60 יומי ניסיון עם מחזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים, וגם באישור משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. התקשור עכשיו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, יקירי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה, ונדבר גם בשעה הבאה.
2: תודה רבה שי, חשוב לומר, כן. זה לא סתם חייגו, אנחנו בשבוע השקה, אנחנו משיקים את המכשיר הזה, ולכן כל מי שיחייג מצלחה בתוכנית, גם יענה מחודשיים ימים ניסיון, אבל מי שיחייג כוכבי 6141, גם יענה ממבצע השקה בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך, כוכבי 6141.
0: יאללה, חייגו עכשיו, תודה גיא! אנחנו ממשיכים עם איציק ארוש, דובשנית.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו. קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'י. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה. שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הקרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
8: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם. מסעדה בשרית כשרה למאדרים. בבוסטן הגליל.
4: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ.

0: לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: נטו מרפחה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: טוב, זמן דיווחי תנועה. כן, אקל אשם.
12: בוקר שלום. טוב שי.
11: בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה?
12: בסדר גמור.
11: מה קורה בכבישים? ספר לנו.
12: כן. עדיין, אתה יודע, הכבישים בגלל החג וזה עדיין... טיפה רגועים, יש לנו בכביש 70 מכניסה לתמרה והצומת אבליים, יש לנו גם ב-77 ממחלף המוביל ועד מחלף זרזיר.
11: שאתה אומר רגוע, זה בינתיים, אתה יודע.
12: בינתיים.
11: קח את זה בינתיים. טוב, תעדכן אותנו, עשו בזהירות אם אתם בדרכים כמובן, אקל, תהיה מוכן, תעדכן אותנו גם בשעה הבאה, תודה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
13: בוקר

טוב, אנחנו עכשיו כמה? 14 דקות לפני 9, זה הזמן להזכיר לכם שאנחנו רוצים לחסוך לכם כמה שיותר. ואם כבר לחסוך, אז רק עם נטו חיסכון. והשמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נחתה ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ואם חשבתם שאין דרך להוריד את, את הוצאות סל המזון, אז תחשבו טוב. נטו חיסכון, רשת המזון למאדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה, לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה של סניף חדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא, והם מחכים לכם עם מבצעי כסח מטורפים, עם מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, כמובן חינם, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן, וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים רק בנטו חיסכון קריית אתא. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא, זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. בא לכם קצת מהמבצעים שיש שם? יאללה, ניתן לכם. קחו לכם למשל קמח חיטה לבן מנופה, 3 ב-10 שקלים. שווה, אה? משקה ספרינג, 1.5 ליטר, רק ב-3.90 שקלים. רביעייה לגונה, נדחה טונה בשמן, רק ב-9.90 שקלים לרביעייה. קריים, או חזה, או שוקיים, או עוף כפור של מרקפוד, רק ב-29.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מלא מלא מלא מחירים שמחכים לכם, מחירים מטורפים, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. יאללה, תגיעו, נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם שם, יאללה, לחזור.

אבנר גדסי מנגן ושר. יאללה, אנחנו נמשיך לנגן ולשיר גם בשעה הבאה. סוגרים את השעה השנייה שלנו ואומרים תודה לאקל השם ולאסי לוי, אני שי בניטה, והנה אבי פרץ עם שיר אהבה ישן על אניטה וחואן. עד לפרסמות. עוד מעט חוזרים אליכם לשעה נוספת ביחד.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
2: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים.

0: חדשים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
12: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
13: 101.5 התחנה.
14: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
16: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לשטח ישראל, או ביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. פרטים נוספים הוסיף כתבנו ניצן שפירה.
17: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר.
0: מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
16: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, מספר כאן בריאיון ל-7-9 ב-103 FM על ההתראות שהעביר לנתניהו לפני 7 באוקטובר. איזנקוט העיד כיצד טען באוזניו של ראש הממשלה שהוא מוליך את הצבא לחולשה מסוכנת.
17: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16 לאוגוסט, שישה שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
16: שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו במקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס האקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: היברידיות?
19: יש!
18: סוב?
19: יש!
18: מחירים טובים?
19: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורה תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
18: היברידיות?
19: יש!
18: סוב?
19: יש!
18: מחירים טובים?
19: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

שרית חדד. פותחת לנו את השעה השלישית שלנו עם אתה תותח. תודה שרית, תודה. שמונה דקות אחרי תשע עכשיו. עוד שעה שלנו ביחד, תוכנית הבוקר, אתם על 101.5, התחנה. יאללה, סעו בזהירות אם אתם בדרכים כמובן, ואנחנו איתכם גם באפליקציה, מכל מקום בארץ, בעולם, זה הזמן להתחבר אלינו, וגם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, וגם בוואטסאפ, אם בא לכם להגיד בוקר טוב, להקדיש, לברך, לבקש מה שבא לכם, 054-987-1015. בוקר טוב לך, קלאש, מסי לוי, אני שי בניטה. יאללה, בואו, בואו, תרימו ווליום, בואו נעשה איזה משהו ככה ביחד. עדן חסון, מחוזת עם ישראל חי וקיים.

קורה איתכם מאזינות ומאזינים? בא לכם לחסוך כמה שיותר מהקניות שלכם לחג? אז יאללה, זה הזמן, זה הזמן. תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל. הבשורה שכולכם חיכיתם להגיע לעיר. רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה בסניף החדש והענק בכתובת העצמאות 42 בקריית אתא. והטירוף ממשיך עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. ואנחנו מביאים לכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, וגם מחירים ששוברים את כל השיאים במדינה, וגם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, בחינם. חינם כמובן ללקוחות נטו חיסכון. ויש גם מעגלות חכמות שיחסכו לכם המון המון זמן בקניות. וזהו, תפסיקו לבזבז הרבה כסף. בעיקר את הכסף שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון, קריית אתא. תעמיסו העגלות, ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. בא לכם קצת מהמבצעים? יאללה, ניתן לכם. קחו לכם למשל קריים, או חזה, או שוקיים, או עוף, כפו... של מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. רביעייה לגונה נדחה טונה בשמן, רק ב-9 שקלים ו-90. שמן זית, ב-17 שקלים ו-90. בקיצור, עוד מלא מלא מלא מבצעים שמחכים לכם, מחירים מטורפים. כי יושר אמיתי, זה נטו חיסכון. יאללה, מחכים לכם. נטו חיסכון, העצמאות 42. העצמאות 42 בקריית אתא. זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. יאללה, פשוט תגיעו ותחסכו המון כסף.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
0: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
1: 101.5, התחנה.
2: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני ש...

0: משתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שיפודי הבוסטן. הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
4: 101.5 התחנה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ובכביש 66 מצומת משמר העמק ועד צומת מגידו. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

חזרנו לכם עם קובי פרץ, הכל בכיף, בכיף, בכיף. גם התוכנית הבוקר שלנו, 101.5, התחנה.

0: שלום, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר בחסות סנסיקה אייס, סנסילייט אייס מבית סנסיקה, במחירי השקה מיוחדים בכוכבית 6141, כוכבית 6141. מכשיר מדהים שפועל בטכנולוגיית קולד RPL, מכשיר הסנסילייט אייס כמובן, מכשיר חדשני שמשלב אגב לראשונה גם את טכנולוגיית קירור הקולד RPL ומתקדמת להסרת שיער, וגם עוזר לנו ליהנות לא רק מאור חלק אלא גם מטיפול נעים, בטוח ומהיר. טוב, אני רוצה להגיד שוב בוקר טוב לגיא צרפתי היקר, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. הלו גיא.
1: אהלן, בוקר אור שי, לך ולכל המאזינים.
0: בוקר אור, שלישי, אומרים פעמיים כי טוב, אנחנו אומרים שלוש פעמים כי טוב, ועוד עם המכשיר הזה, מכשיר הסנסילייט אייס, שזה חדש לנו ככה, אבל בוא, למי שלא מכיר, ספר לנו על המכשיר, ומה החידוש הטכנולוגי שלו, של מכשיר הסנסילייט אייס.
1: ברצון, אנחנו בשבוע השקה, מה שנקרא, השבוע אמנם מקוצר, מתחילים אותו היום, מסיימים אותו בעוד יומיים, ככה הכל מתכנס לשלושה ימים. אנחנו באמת מציגים כאן, קודם כל, כולם מכירים את חברת סנסיקה, וכל מי שיש לה עניין בהסרת שיער בבית, בטח מכירה את מכשיר הסנסילייט פרו המפורסם של חברת סנסיקה. אנחנו, במקביל למכשיר הזה, עמלנו רבות בשנים האחרונות כדי לפתח את הדבר הבא, את הדור החדש לטיפול בהסרות שיער. לקחנו את האינפוטים מכל הלקוחות, את הצרכים שלהם, אמרו לנו מה חשוב להם, ותרגמנו אותם למכשיר הסנסילייט אייס. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שבבסיס שלו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, פולסים של אור שנשלחים אלינו לסקיקי השערה. יש כאן מכשיר שמלווה ביחידת הקירור, כשמו כן הוא, סנסילייט אייס. זה אומר שכל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, מגיע מקורר בצורה כזו שהטיפול עצמו יהיה הרבה יותר נעים ונוח, וזה באמת הגיע מהלקוחות עצמם שזה היה חשוב להם. פשוט מזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער בבית, ומציף סטנדרטים יוצאי דופן של הסרת שיער מקצועי.
0: תאמר לי רגע גיא, מה בעצם מבדל את סנסילייט אייס של סנסיקה משאר הפתרונות הקיימים בשוק?
1: תשמע, יש כל כך הרבה, אני אגע רק במרכזיים שבהם. אנחנו מדברים כאן קודם כל על מכשיר שקיצר משמעותית את זמני הטיפול משאר המכשירים. אני מדבר על זה, טיפולים שהיו לוקחים חצי שעה, היום מסיימים אותם בחמש דקות. קצב של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה מביא אותנו למצב שבאמת אנשים מצליחים לחסות מספר אזורי טיפול באותו יום. בנוסף לכך, מכשיר שיש לו עוצמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה ממה שהכרנו עד היום, מה שמביא אותנו למצב הכי קרוב משהגענו אי פעם לתוצאה של קליניקה. וכמובן, כמובן, אתה יודע, המכשיר הזה, יש לו גם את יחידת הקירור הזו, שלא בכל מכשיר יש דבר כזה, ויש כאן את המכשיר שגם נראה, אתה יודע, היה לנו צוות נפרד, שהיה אמון רק על הנראות והנוחות של המכשיר הזה, ואני שמח לומר שגם כאן הצלחנו מכשיר בוטיקי לכל דבר ועניין. וכמובן, כמובן, בצד העובדה שמדובר פה בקדמת הטכנולוגיה, ביצירת מופת, עדיין אנחנו בסנסיקה שמרנו את הסטנדרטים שלנו בעולם השירות, וגם כאן

0: כל מי שמזמין את המכשיר הזה נכנס לחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, בסופו של דבר הקליניקה בכף ידינו, תרתי משמע.
1: אז זהו, רציתי לשאול אותך בעצם, איך אתה מפנק לנו את המאזינים, גיא?
0: נכון, אז תראה, יום שלישי בשבוע, עוד יומיים למבצע, אני מזמין את כל מי ששומעת אותי עכשיו. אגב, גם אם כאלו ששומעים אותי ויש לכם מכשיר אחר כלשהו להסרת שיער ובא לכם לשמוע הצעה מפתה לשדרוג שלו, ממליץ גם לכם לחייג. מה שצריך לעשות, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לציין שמדובר במאזיני התוכנית שלך שי, גם חודשיים ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, אבל מי שיחייג הבוקר הזה לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה יוצא דופן שובר שוויון רק למאזיני התוכנית שלך היום, כוכבית 6141, אל תפספסו.
1: אז זהו, אל תפספסו, כוכבית 6141, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער בטכנולוגיית קירור קולד RPL, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים, באישור כמובן משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. התקשרו עכשיו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141, מחכים לכם. ואני רוצה להגיד לך שוב תודה, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה לך יקירי, ונדבר גם מחר.
0: תודה רבה, יום נעים.
1: יום נעים, ביי ולהתראות, ביי ביי. כוכבית 6141, יאללה מחכים לכם. הלו מוצ'אצ'וס,
2: הלו מוצ'אצ'וס, דלה צ'יקיטה, plata.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

דם דם. עומר אדם עם חברות שלך. בוקר טוב לאבי איבגי מטירת הכרמל. בוקר טוב לדודו בר מקריית מוצקין. עזרא סולומון מקריית ים. דורית לוי ממושב חוסן, בוקר טוב. בוקר טוב גם ליסיר מחמוד מאקו. בוקר טוב גם לאורל זיתוני, אהרון רות, תומר ז'אן ולכל החברים שלנו בוואטסאפ.

שימו לב, מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לחסוך לכם כמה שיותר לקראת החג. אם אתם מתכננים את הקניות שלכם השבוע, זה הזמן לחסוך כמה שיותר. וכן, השמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נחתה ברחוב העצמאות 42 מקריית אתא, ואני מדבר כמובן על נטו חיסכון. נטו חיסכון, והטירוף ממשיך וממשיך והגיע לקריית אתא. ואם חשבתם שאין דרך להוזיל את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב, נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה. וזה גם לפי סקר מעריב, כן? שתדעו. והיא פתחה את שעריה של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא, עם מבצעי כסח מטורפים, עם מחירים ללא מתחרים, עם חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, חינם כמובן ללקוחות, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. וכל זה, כל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם. קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא. פשוט תגיעו, פשוט תגיעו לשם, ובאמת יש מבצעים מטורפים. אני אתן לכם לדוגמה, קמח חיטה לבן מנופה, שלושה כאלה בעשרה שקלים. תראו איזה מחירים. שמן זית ב-17 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי רק ב-3 שקלים ו-90. רביעייה טונה לגונה, נדחה טונה בשמן, רק ב-9 שקלים ו-90. מטורף. קריים, חזה, שוקיים, עוף כפור של מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. אין. יש לכם עוד מלא מחירים מטורפים שיש שם. נטו חיסכון, העצמאות 42 בקריית אתא, זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. יאללה, מחכים לכם שתחסכו כמה שיותר. הלו, בר צברי. הנה ילדה מטורפת.

כמה יפה השיר הזה מתוך האלבום החדש של בר צברי. יאללה זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אנחנו נהיה כאן גם מחר. מה יהיה מחר? יהיה טוב בעזרת השם.

חגי נסימה של התוכנית ליום שלישי בשבוע. כמו שאמרתי לכם, נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלא נדר. תודה לכם על ההזנה, תודה להשם יתברך.

0: יאללה, צריך גם להגיד תודה למי שהיה איתנו כאן באולפן. תודה לאקל אשם היקר.
1: אסי לביא הג'וקר.
0: תודה רבה.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: שי בניטה. בשורות טובות על כל עם ישראל. אחלה יום.
2: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: חמש התחנה.
1: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוא קרמל.
2: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר.

0: ויקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
10: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
0: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5
2: התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN קינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת הכללית של האום. מוסיף פרטים כתבנו, תומר אלמגור.
4: ממדני קינה את ראש הממשלה פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש עיר נפגש את עוד עם הנשיא טראמפ, השניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, כאשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
3: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וסיפר בריאיון בתוכנית 7-9 על ההתראות שהעביר לו לפני השיבה באוקטובר. אייזנקוט טען בפניו שהוא מוליך את הצבא לחולשה.
5: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16, אני העברתי לו ב-16

0: 16 לאוגוסט, שישה שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
1: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורה של משימות בהכוונה אירנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירות ביטחון מהחמורות שבספר החוקים, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו בקרבת מקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס אקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: עם רדיות?
3: יש!
2: סוף?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוף?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

אנחנו מתחילים יום חדש, הזדמנויות חדשות, גם פורסים כנפיים, משיבים את הזמר הביתה. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, יוצאים לדרך. כמו פרפר מצוף אל צוף, נא להמתיק את החיים בהתאם.

ליאור פרחי, זכרו לברכה, פתחנו איתו. כמה טוב להיפגש שוב. התחנה, משפחה אחת יקרה, איך עבר עליכם הצום? בגדול היה קל, רק הצמאון, זה הדבר העיקרי שמפריע, אבל הלב היום אחרי חשבון הנפש, הגענו שוב אל התדר 101.5 FM, לברך ולחייך אחד את השנייה. מילה טובה יכולה לעשות טוב למישהו ליום שלם אחד. אז בוואטסאפ תנו לי את שמכם, איכן אתם מאזינים לנו, ואולי תזכו, יש לנו כאן שוברים ממש שווים היום, טעימים בהחלט, מכל מקום, אולי גם תצאו מכאן עם פרס, וסוכריה מוזיקלית אחת, אם יש לכם איזה זמר שגדלתם עליו, שתפו אותנו, מי הוא הזמר שמזכיר לכם את בית אבא אימא, ואולי ננגן אותו בסוף שעה, באפס. 054-987-1015 054-987-1015, וכמובן האפליקציה שלנו להורדה חינם, מכל מרחק להישאר קרוב לבית, באפסטור, בגוגל פליי, רשמו התחנה, האייקונים החמסה, והצמדו כמו אל סוק

חייב? לא חייב, צריך לחיות עליי, חמסה עליכם. אסי לוי, בוקר טוב, עורכת המוזיקה, אנחנו עד 12. אני יונית ביטון, שתהיה האזנה נפלאה.

ישי לוי זכרו לברכה, יפת עיניים. לרועי שרון ודקל, יום לימודים מוצלח אל שנה טובה יותר מאימא, אורית ואבא ערב, שמוסרים ומאחלים לכם ים של אהבה. שרית חדד, מוקדש לכם. מקריית שמואל.

0: Dionis ביטון המתוקה, תקיירו מוצ'ו, תו אספציאל.
1: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5
3: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוא כרמל.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו.

0: ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: ספא בנמי.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: נטו מהפכה.
0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס 1.

0: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום שבע עד עשר בבוקר. התחנה. אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

הנהדרת נתי לוי. כן, כמה אהבה יש כאן בוואטסאפ. דוד והב מיוקנעם, גמר חתימה טובה לך. יש כאן סוכריות נהדרות, אחת מהן תשמע מיד. רוסי סוסחה, מאיפה? מכפר כמה. יום שלישי מבורך ושקט. נכון שזה מבלבל, כאילו יום שלישי היום. 44 דקות כמעט אחרי 10, בוקר טוב, גמר חתימה טובה לכל משפחת רדיו התחנה, לכל עם ישראל, בשורות טובות מיסיר מחמוד מאקו. טוב, אנחנו נשמע קודם שיר, נעשה קצת בכפיים. יהודה פוליקר, סוכריה מיד.

0: שאפשר להקדיש, זמר שגדלתם עליו, או זמר שבכלל אתם אוהבים. ההודעה מהיום מגיעה מקריית ים. בוקר טוב לשי באום.
1: היי, בוקר טוב, וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל. אני רציתי קודם כל לברך את אלעד צור מגן שחגג ביום חמישי 44. אלעד, הרבה מזל טוב, עד 120, אושר ובריאות ונחת.
0: מזל טוב.
1: ואם תוכלי בבקשה להקדיש לו את השיר דרך השלום.
0: בטח שאוכל. איזה חבר טוב, אלעד צור, מזל טוב.

0: נסים רוד.
1: הלילה לא שמחה.
0: דרך השלום, פר טסי, שגרם כאן לכמה וכמה מאזינים, עונג רב. רוני שאול מחולון, נגמרה חופשה, בטח שנגמרה. אבל אתה יודע, זה שבוע מקוצר, אז דרישת שלום, שלום מכאן ועד אליך. שי, ברכות עליך, קבל מאיתנו, שובר לסך 100 שקלים, מתנת רדיו התחנה ומסעדת 300 גרם, המציגה, הארוחה הזוגית, המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים, יש שם תפריט מפתיע במחירים מוגנים, מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית קשרה למהדרין, בבוסטן, הגליל, תבוא רעב. זהו, אנחנו סוגרים שעה אחת מתוך שתיים, אתם ממשיכים

להיות איתנו, פרסומות חדשות. אם תרצו, אין זו אגדה, תתקשרו לוואטסאפ 054-987-1015, איחול, סוכריה מוזיקלית, שיר שמזכיר, בקיצור, חיוכים וממתקים, כן, סוכריות קופצות אני קוראת להן, אסי לוי, אחראי למוזיקה. בני אלפרין על הפיקוח הטכני, אני ואתם, מיד אחרי החדשות, נסגור עם איתי לוי מתוך 13, מספר 3, אני יונית ביטון, בעיניי איתי לוי, מספר 1.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
4: כאן שרית חדד.
5: כאן הפרויקט של רביבו.
6: כאן הזמר חיים משה.
7: היי, כאן ליאון ארקיס.
8: ואתם מאזינים ל-101.5.
3: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
1: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
9: 101.5 התחנה.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
11: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה. אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים.

0: סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
1: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
10: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
11: אוהדת שמחה ובנה.
12: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
13: 101.5 התחנה.
14: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2. הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו. התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
16: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה המתיחות הגבוהה במזרח התיכון. ובתוך כך ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN כינה אותו פושע מלחמה רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת. מוסיף פרטים כתבנו תומר אלמגור.
17: ממדני, נת ראש הממשלה, פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש עיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, ושניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, כאשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות, ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
16: השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
18: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
16: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה איראנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירת ביטחון חמורה וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור.

0: גבר כבן 70 נמשע מהמים במצב אנוש סמוך לחוב הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סטוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סטוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

0: ונותנים ללב שלנו לדבר. אז מי אתם ומייכן אתם? איפה אתם שומעים אותנו? התחנה, יש לנו כאן וואטסאפ. אתם מוזמנים גם לשלוח איחול לבבי, ברכה, או לשתף אותי על איזה זמר גדלתם בבית. סוכה מוזיקלית וחיוך גדול ב-054-987-101-5. כאמור, אפליקציה חינמית להורדה, מכל מרחק להישאר קרוב לבית. ומכאן חתימה טובה לאסי לוי, שעורכת המוזיקה. אני יונית ביטון, שעה נוספת עם מלכת השושנים. האזנה טובה.
1: תמיד

חדש, חמחמה, שנה וחתימה טובה לפרופסור ארז שלמה. גלינגלון, פעמון זהב, מקדישה לך. אז אמיר, משה גיאת.

יוסי אזולאי. כל האהבה הזו מרים כל חושך כאן בוואטסאפ 054-987-1015. אם גם אתם רוצים, אז נברך קודם כל את דוד מטירת הכרמל. בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, רק טוב לכל המאזינים. יש לנו כאן ברכה מהממת, גמר חתימה טובה וים של אהבה מליאת מזרחי מקריית אתא.

נמשיך, יש כאן הודעות בכל, אבל נשמע אותם בהמשך. סלמתק? נהדר, אז נמשיך מכאן אל האחד והיחיד. חיים משה. סנילי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
0: הלהיטים הכי חמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות הכי מפתיעות. תחנת יציאה עם אור שמעון, כל חמישי בתשע בערב, רק ב-101.5 התחנה ובדיגיטל.
2: 101.5
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: השתלת שיניים ביום אחד? עושים רק אצל המיוחד?

0: סטור וואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הקרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: ספא בנמי.
7: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

מלכה של השכונה, התחנה ומה שקורה כאן בוואטסאפ, לחלוטין ממלכה אחת גדולה ומגובשת. נמסור שלום וברכה לאח המתוק דוד חיים החמוד. כך כותב לנו יונתן לוי. את הסוכריה שלך, יונתן, אפשר לשמוע אולי מחר. כי הסוכריה להיום כבר נבחרה, אז דרישת שלום חמה מיונתן לאחיו המתוק דוד חיים מנהריה. מה עוד יש לנו כאן? אני אשמח, אבל בינתיים כן, לפנק אתכם בשובר סכמי השקלים לרשת מאפיות תהילה. המומחים במאפים, כל סוגי המאפים חלות לשבת לחמניות, פיתות, עוגות, עוגיות ועוד מבחר, מאפים טעימים וטריים, קייטרינג, חלבים, מגשי רוח ועוד, והכל כשר בהשגחת הבדת, סניפים בנהריה, ברב מתקרת מוצקין וברכסים. אז שיהיה לכם מתוק וטעים בנשמה. בואו נמסור גם שנה טובה מאסתר חתן מקריית אתא לכל משפחת חתן, חתימה טובה ופיתקה טובה וחג סוכות שמח לכל בית ישראל, אמן. היא במועצה הדתית עובדת והרדיו שלנו התחנה הכי נשמעת, אז כיף שהתקרבת שנה מהממת. והגענו לסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה מקריית טבעון, סיגלית בן ארוש, חתימה טובה יוניטוש, הזמר מבית ההורים הוא שימי תבורי, ששמעתי אותו וגדלתי עליו בשנות ה-80. הלהיט היה לילה בלי כוכב. מתוך חיפשתי שירים לצאת לעולם, סוף שנות ה-70.

שימי תבורי, שנות ה-80 העליזות לחלוטין. מה רצינו? רצינו לפנק את יקירה, יקירה איפה זאת? אסתר חתן מקריית אתא. תרשי לנו לפנק אותך בשובר על סך 200 שקלים. מתנת לבנה עיצובים בשלומי. אם אתם מחפשים את הדברים הכי יפים לבית, תכירו את הגלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש, לבן העיצובים, האסיף 8, אזור תעשייה שלומי, תבואו להתחדש. אז התחדשין הלך, וזהו, אנחנו מגיעים בעצם, לא, אנחנו לא מגיעים לסוף. רגע, יש לנו את בניה ברבי. לילה טוב.

אין עונה, בחדשות מוכרים לי פחד, אז אני קונה. ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון? לילה טוב.

אנחנו כאן סוגרים שעתיים תחנת ביניים. שבוע מקוצר, לב מלא תודה לחיילים, לכם, משפחת התחנה. חבקו את החלש, כי כל אדם בעצם מחפש אהבה. תעשו טוב, יהיה טוב יותר, גמר חתימה טובה, התכתבה. מיד אחריי, ירון אילן, מנטל התרעננות ראויה, מחר בלי נדר. ניפגש שוב מחדש ונשקה אהבה. תודה לאסי לוי על המוזיקה, פני אלפרין על הפיקוח הטכני, לכם יקירים שבוחרים התחנה. תודה רבה, אני יונית ביטון, אוהבת המון. כל טוב, נסגור עם אופר לוי, כל אדם מחפש אהבה. יאללה ביי.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה. רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים תבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכה

0: לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חניה חינם בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חניה חינם בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
6: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה, המתיחות הגבוהה במזרח התיכון. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
10: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
9: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירות סכין את בן זוגה של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה של איומים ותקיפות נגד השניים. נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לו לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סטוב?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, וערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סטוב?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש!

0: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן
4: 101.5 התחנה
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, עדיין אומרים חתימה טובה, שנה טובה, שלום אתה ממן.
1: שלום.
0: הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, איך עבר לך הצום?
1: בסדר, ברוך השם. בסדר גם.
0: יפה. מוטי פרנסיס בחר לנו את השיר הראשון.
1: נכון.
0: ולא יכל לדייק יותר מזה. השיר שבעצם הפרויקט של רביבו חידשו של יוני נמרי מהסרט, איזה סרט, אתה זוכר?
1: קומפות נעליים.
0: אתה זוכר את הדמויות בסרט? איגור ואיגור.
1: שכח את הכדור בפית.
0: סרט כזה מאפן. ואני מת הסרטים ישראלים, אתה יודע, אבל זה באמת סרט...
1: סצנה אחת מהסרט הזה
0: שאי אפשר
1: לשכוח.
0: הרבה סצנות. אבל אתה יודע, מגלגלים שיחה, אז אמר מוטי נכון, זה באמת התחלה חדשה, אבל לצערי הרב, כאילו אצלנו ההתחלה היא, זאת אומרת, אנשים עכשיו מרגישים, זהו, עשינו את שלנו, צמנו.
1: אפשר לחזור לחתוך.
0: ביקשנו סליחה, יאללה, הודרו, בוחבוט, כבישים מחדש, צפירו, רק עכשיו הרגע ישבתי פה, בחוץ וצפירות של אלוהים ובדרך בכבישים ו... נו, מה נגיד, למרות שאנחנו עם שבשנה האחרונה מתעדרים בעניין הזה שאנחנו הרבה יותר אמוניים, נכון? מתעדרים במילה הזאת אמוני, סטייל חדש, נגיד ציציות בלי כיפה וכל מיני דברים כאלו.
1: כן, מדהים.
0: בוא נקווה שבאמת כל אחד ינצל את ההתחלה החדשה ו... בסדר, נו, יאללה, לטובה. אנחנו פה למנטה.

חדשה, שיבואו על כולנו התחלות חדשות וטובות, אמן. הנה אייל גולן, הסינגל האחרון שלו שתופס תאוצה, בודד בעיר הגדולה.

0: בודד בעיר הגדולה, ראיתי שכתוב שאייל וססון שאולוב מקליטים דואט, או שהוא כתב לו שיר.
1: היו ביחד באולפן.
0: היו ביחד באולפן. טוב, אז יש למה לצפות ומה לחכות. הנה השיר של ססון על נווה הדרים.

ססון שאולו ונווה הדרים. בוא נאחל מזל טוב, אמנם באיחור, אבל ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, שרית חדד חגיגה ומולדת, נאחל הרבה מזל טוב.

מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה. מנטה.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'י מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
8: נטו מהפכה.
9: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
12: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
11: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ארגז בלו 24 יחידות ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים

0: ארבע מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
3: מוציא סינגל חדש היום, אבל עוד לפני, עוד היום, הנה ישי לוי ומוש בן ארי.

0: אושר לוי, ומצאתי את האור, סינגל חדש של אושר, המילים של גל שריג והלחן אדיר אדרי, ואני חושב שהכי טוב זה גם מדבר עם הבחור בעצמו. שלום אושר לוי.
1: צהריים טובים ירון, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: מה העניינים? איך אתה?
1: נרגש, התרגש, שמח ועצוב ביחד. אבל משהו טוב, לא יודע, מרגיש טוב.
0: תגיד, קראתי עכשיו בדיוק, בדיוק בזמן שאנחנו מדברים, גל שריג, הכותב של השיר, מפיץ את השיר, והוא כתב וציין שזה בעצם השיר האחרון שהשמעת על האבא.
1: נכון, זה השיר האחרון שזכיתי, אתה יודע, לקבל איזשהו אוקיי עליו. סיפור, אתה יודע, קצת מאוד רגיש, קשה לי לדבר על זה ככה, אתה יודע, אבל זה השיר האחרון שזכיתי להשמיע אותו וגם לקבל את ה... כן, שזה הכי חשוב.
0: תשמע, אני, אתה יודע, לא רק כל כך הרבה שנים שפגשתי את אבא, אין צורך לספר על הכל, אבל הרבה הרבה מהרגעים שבהם אבא היה מגיע אליי, אתה התלווית אליו, אבל תמיד זה היה נדמה כאילו אתה לא, לא, לא, לא רוצה להתפרץ. כאילו אתה בא לידו, אתה נהנה, יושב, שר איתו קצת, ולא מקליט ממש, לא עושה ממש, ופתאום... זה קצת עצוב לי להגיד, אבל נדמה לי שדווקא אחרי לכתו של אבא החלטת קצת להתקדם.
1: אין ספק, אתה יודע, אני גם טיפוס ביישן, כולם אצלנו ביישנים, ואף פעם אתה יודע, גם שאבא שלי זכרונו לברכה היה חי, לא ראיתי בזה, אתה יודע, צורך מה שנקרא לרכוב על הגמל ודברים כאלה, על הסוס, סליחה. חיכיתי לזמן הנכון, והזמן הנכון לצערי הגיע מתי שהוא לא נמצא, אבל הוא איתי כל שנייה, כל רגע, באולפן, בכל מקום, אני מרגיש את הרוח שלו לידי.
0: לא מזמן שנפגשנו בתימניאדה, שהיינו בשידור שם, באת עם ירין, ומסתבר שהכישרון התפזר ביניכם, אתה, שיר, ירין. קודם כל אני גם שמח ש... באמת יש אחדות, לצערי, שוב, אולי בגלל המקרה המצער של אבא.
1: האחדות תמיד הייתה פשוט, אתה יודע, לא צריך להסביר לך מה זה תקשורת. לפעמים הם עושים אש פה שלא צריך, אבל האחדות תמיד הייתה.
0: אני, אין, אתה יודע, אני שופך לך דברים, אתה יודע, מהלב, אמיתי. כי גם לפני ששמעתי את השיר, דיברתי עם אמא, עם איריס שתחיה היקרה. ואתה יודע, אני מרגיש עד כמה היא מתרגשת מזה שאתה מוציא שיר.
1: בטירוף, היא שלושת רבעי מהלב שלי, האישה הזאת. שלושת רבעי מהלב, כל החיים שלי, אתה יודע, זה הוא והיא, זה משהו שאי אפשר להסביר, זה אימהות והאבהות שהיא... אי אפשר להסביר את הדבר הזה, עם כל העולם שלך במלוא מובן המילה. כל החיים, זה לא רק בהיום, זה כל החיים ככה.
0: יוצא למתן ולי לדבר הרבה, אנחנו מדברים אמנם עליך עכשיו, אבל טוב, זה חייב איכשהו גם מדבר קצת על אבא, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על זה כל פעם שאני מנגן איזה משהו של אישי, שכאילו פתאום אנחנו מגלים עוד פעם את אישי ועוד פעם מחדש, איך אתה מרגיש את אישי בתקופה הזאת, כמעט חודשיים אפילו,
1: שלושה חודשים
0: מאז לכתוב, אבל זה כאילו רק מתעצם העניין.
1: כן, אין ספק שזה, אני גם חושב שאמרתי לך את זה בתימניאדה, שרק עכשיו זה מתחיל לצוף, רק עכשיו מתחילים להבין ולהכיר ולדעת מה זה איש הלב. כי אנחנו ידענו מי הוא, אבל לא ידענו, אתה יודע, כאילו כמה הוא עשה והוא עשה ים.
0: תשמע, מי כמוני יודע, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, טוב, יש לנו פה חבר משותף טוב, ישראל בונדק, שאתה יודע, אני רואה אותו לפעמים מעלה באינסטגרם בלילה, נסיעות שלו, אתה מכיר את הסרטונים האלה של ישראל?
1: בטח,
0: עם השירים של...
1: אני מאוד אוהב אותו.
0: עם השירים של אישי והגעגועים שלו לאישי, ואני חייב להגיד שמי כמוני מתגעגע לאישי, באמת, לנו היו... עומס של חוויות עם אישה, אי אפשר תאר גם דברים כאלה קטנים ומיוחדים שהיה לנו איתו. לא יודע מתי, אני לא חושב שאתה ערכת את שישי, אבל היה איזה שישי אחד שהיינו בתל אביב, אני לא זוכר באיזה מסעדה, ותוך כדי שאני מנחה את התוכנית, פתאום מישהו נוקש לי כזה על הכתף, אישי. אז הוא החליט שהוא בא באותו רגע ובא לו לשיר. ואני חושב שדווקא הספונטניות הזאת והחוסר המניירות, למרות שאנשים חשבו שיש לי אישי ים של מניירות, הממיות הזאת, החוסר מנופחות הזאת, זה דבר ש...
1: הוא היה האדם הכי פשוט שיש, פשוט אנשים לא... מי שבאמת זכה להכיר אותו בפן האישי, ידע שהוא האדם הכי פשוט, גם אמר את זה מתנה, האדם הכי עמך שיש. ומה אני אגיד לך, אני מקווה שאנשים ייקחו את הטוב.
0: אושר היקר, קודם כל ברכות, ניקח את השיר, ניתן לו עוד סיבוב, סינגל חדש, ואנחנו אוהבים אותך, מחבקים אותך מפה, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה ירון, תודה רבה.
0: שנה טובה וחתימה טובה יקירי.
1: אמן, גם לך ולכל המאזינים.
0: תודה יקירי, תודה בהצלחה.
1: תודה רבה ירון.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
6: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
8: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
9: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
10: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק

0: בו שנקרא כשרה למהדרין.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
4: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: חי בסרט, שירים מהסרטים.
6: השאלה אם אני אגיד מאיזה סרט זה או שנעשה חידה.
7: נעשה חידה.
6: זה שיר מסרט, ואם אתם מזהים מתוך איזה סרט השיר הזה, של הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, ניתן בוסם וקרים של דוד ג'יבאגו לשני מאזינים שענו נכונה. לבקשתה של מאזינתנו היקרה יעל וענונו. הנה יורם גאון ובית אבי.

0: טוב, רגע, רגע, אתה רץ, כדי שנזכיר ששאלנו מאיזה סרט. השיר הזה, בוא, אני רוצה רגע לעזור למאזינים, זה לא מקזבלן.
1: לא קזבלן, כן.
0: לא קזבלן, כולם, רובם כותבים קזבלן, לא. בית אבי לא היה בסרט קזבלן, אם יש לכם תשובה נכונה, שלחו בהודעת וואטסאפ ל-052-5551. השיר הזה, בגרסתו הצרפתית, היה בסרט נשיקה במצח, הנה גרסת העברית של דקלון.

דקלון בן נתיב מאורפל. מתן ממן, עורך ומפיק, הרי סופר ליאור פרץ, ציונית ביטון העיקרה, ואסד אביר ג'וקר. ואת השיר האחרון בשעה הזאת נשלח באהבה גדולה לכל חיילינו, באשר הם באוויר, בים וביבשה. אין שיר מדויק מהשיר הזה שכתבו זאב נחמה ותמיר קליסקי לחיים משה, והתמונות שבאלבום. עוד מעט נחזור.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדליית אל כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והאיתה.

0: העיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ נעם היום בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מערכות יום הכיפורים בהיכל הזיכרון בהר הרצל. במהלך הנאום שלח כץ עזרה לארגון הטרור חמאס ולתומכיו על רקע כוונות ומידעים שונים שהצטברו. השר הזהיר כי חטיפת ישראלי תוביל לפינוי המוני של העיר עזה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול עד להשגת פירוז מוחלט של הרצועה. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של ליואב סגלוביץ' למפלגת רעם ואמר ברדיו 103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
7: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרעם זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי ופשוט מצטרף למפלגה האסלאמיסטית.
6: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירת סכין את בן זוגו של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה על איומים ותקיפה נגד השניים. נכנס למקום בניגוד לרצונם, כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. בית משפט השלום דחה את בקשת מח"ש להאריך את מעצרו של חוקר בלהב 433, שנעצר בחשד במעורבות בדקירת שכנו בחיפה, והורה לשחררו למעצר בית מלא עד השישה באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוף?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוף?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: 101.5 התחנה.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM. אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015. ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר עם ירון אילן. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה, רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300

0: הפרדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, שרה למהדרין. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
5: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
4: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריה הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים ל... תחנת מעבר עם ירון אילן.
9: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמלגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
6: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
7: שיפודי הבוסטן. הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.
10: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן אמן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: התחנה המרכזית. הלהיטים הכי חמים. הקלאסיקות הגדולות. והיציאות הכי מפתיעות. תחנת יציאה עם אור שמעון, כל חמישי בתשע בערב, רק ב-101.5 התחנה ובדיגיטל.
1: 101.5 התחנה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
8: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
9: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
7: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
10: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. שתי שישיות.

0: בירה הקורונה ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24 קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה. התחנה המרכזית.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שאיראן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק לרגל העצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שהיה אמור להתקיים מחר, עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית מיהרו להגיב ומסרו, למען עשר הספק, לאור חשיבות הדיון. אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. בתוך כך גם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיעה לפני זמן קצר כי היא תומכת בפסילה של אבו שחדה. כתבנו דביר ג'אברה מציין כי התמיכה בפסילה היא בעיקר רשמית הצהרתית, משום שלמפלגת ישר אין נציג בוועדה. משפט נתניהו, סנגוריו של ראש הממשלה אמרו לבית המשפט כי הם מתכוונים לזמן 200 עדים מטעמם. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי הזמן שידרש לחקור את העדים הללו הוא כשנתיים, וזאת עוד לפני העדים מטעם הנאשמים האחרים בתיקי אלפים. השופט שחם אמר לסנגוריו של נתניהו בהתייחס לכך שחלק מהעדים שזומנו לא הגיעו להעיד במועד שנקבע להם, כי לא ניתן לנהל תהליך כך, מועדים שאנחנו קבענו לא מומשו, ימי הדיונים האלה הם ימים יקרים מפז, כך השופט שחם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: חוקרי ימ"ר חוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שאן בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: עם רדיות?
7: יש!
6: סוף?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
6: עם רדיות?
7: יש!
6: סוף?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית.
1: 101.5

0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות.

0: הנחות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה סיאפקין.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
6: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה, וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
8: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
9: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
8: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
10: 101.5 התחנה.
11: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
12: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
10: התחנה.
12: אתם מאזינים להתחנה המרכזית, ב-101.5 התחנה. 101.5

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס גלוס בגן העיר קרמיאל.
3: ספא בנמי.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: ספא בנמי.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: 101.5 התחנה.
15: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים להתחנה המרכזית. ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5 התחנה.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
3: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
4: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים יחביבי בדליית אל קרמל, מחכים לכם. אהלן וסהלן.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר
8: נטו מהפכה.
9: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס 1.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר
1: 101.5 התחנה.
0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: התחנה המרכזית.
1: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן.

0: גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקורם בעצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת באום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
0: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך בנימין נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שאמור להתקיים מחר עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילתו, מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים הללו, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת כי סמי אבו שחדה לכאורה הביע תמיכה במאבק המזויין נגד ישראל ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. כך היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו השניים כי אין בסיס משפטי לפסילתם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: חוקרי ימ"ר חוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שאן בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: טוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: טוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: מוסטנג, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו, שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסמכו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
6: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
7: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
6: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
8: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: נטו מהפכה.
10: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חניה חינם, בקומה מינוס אחת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
12: 101.5 התחנה.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
15: צהריים טובים, אולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. עמוס בכביש 4 מצומת אקו מזרחת כפר מסריק, ובכביש 70 מצומת סומך עד צומת אבליים. עד כאן דיווחי התנועה בחזרה לתחנה המרכזית.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
16: אתם מאזינים להתחנה המרכזית. ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
0: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10.

0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
0: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. נטומה

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
5: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
6: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים ל... התחנה המרכזית. ב-101.5 התחנה.

התחנה הבאה, בריזה עם אסי הג'וקר. כל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.

0: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: נרצפות

0: פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: נטו מהפכה!
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ערקלית ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
12: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
4: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
13: ספא בנמי.
14: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
13: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
15: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: 101.5
3: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
4: כאן שרית חדד.
5: כאן הפרויקט של רביבו.
6: כאן הזמר חיים משה.
7: היי, כאן ליאון הרכיס.
8: ואתם מאזינים ל-101.5.
3: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
1: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה. ברדיו צפון 101.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז עם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת האום תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק,

0: שכינה אותו מוקדם יותר היום פושע מלחמה.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
0: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילנו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך ראש הממשלה נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלעד, סמי אבו שחדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שאמור להתקיים מחר, עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילה, מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת כי אבו שחדה לכאורה הביע תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע"מ, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה כי אין בסיס משפטי לפסילתן. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייה. עם חידוש המסחר לאחר סוף שבוע ארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד ב-36 מיליות האחוז, בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של 3 שקלים ו-17 אגורות. האירו היציג מאבד 51 מיליות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום לכם אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. 5 דקות אחרי השעה 4, אנחנו כאן עם בריזה ליום שלישי בשבוע. זה לא להאמין, אבל כבר

אמצע השבוע. יום שלישי, פעמיים כי טוב, 22 בספטמבר 2026, חוזרים אליכם אחרי כיפור. אני מאוד מקווה שהכל עבר בטוב. חתימה טובה, אנשים. זה הזמן לקחת עצמכם בידיים, לא לחזור ללשון הרע ולכל מיני חטאים כאלה ואחרים, גנבות, שודים, כל מיני דברים שאתם יודעים שיש הרבה אנשים בחברה שנוהגים לעשות, ואז מגיע יום כיפור וחושבים שהכל נמחק ונמחל, ואז אפשר לחזור לסור, לא, אל תחזרו לסורכם, תהיו אנשים טובים. אני אומר את זה בכל תוכנית, בסוף כל תוכנית, תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, ואני באמת מתכוון לזה. ויש לכם הזדמנות עכשיו, כשהדף, מה שנקרא חלק, הדף נקי, לבן, לצאת לדרך לשנה חדשה שבה תשתדלו להיות טובים לעצמכם, לסביבה, למי שאתם אוהבים. אנחנו כאן עם כל הצוות עד השעה 6, רדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו גם ב-90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה עד השעה 6, והיום בא לי לפתוח עם השיר הזה. אולי אחד השירים הטובים שיצאו בשנה החולפת.

שולי רנד עם לב לבן, ועם זה אנחנו פותחים את השעתיים של בריזה יום שלישי. אנחנו כאן שידור חי הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. הוואטסאפ שלנו כבר נפתח, אם אתם רוצים להעביר אלינו את הבקשות שלכם, האיחולים, ההקדשות. אם בא לכם לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, תבחרו את הדרך הנוחה לכם. 054-796-1045 054-796-1045. בהמשך נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת, נהיה עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן בשעה השנייה גם בריזה כחול יוון. בקשה ראשונה שמגיעה דרך הוואטסאפ, שמעון בוחבוט מבקש שנלמד אותו אמונה וביטחון. הנה בן צור, זה מתוך נשמות צמאות כמובן, וכמה כיף לראות את עם ישראל מתעורר, כולם לבושים לבן ויוצאים אל בית הכנסת, לראות את האנשים שמאחלים גמר חתימה טובה. ככה צריך להיות כל השנה. אני רוצה לאחל מכאן חתימה טובה ושנה טובה ליוחאי מזרחי היקר ולכל המשפחה. זה מורדש גם לכם באהבה גדולה. הנה בן צור, נשמות צמאות.

0: הדיבור הוא הנפש. את המצווה הגדולה להיות בשמחה. להיות בשמחה.
1: עוד הודעות שמגיעות אלינו. לוי מעתלית כותב, שלום לאסיה היקר ולצוות התוכנית, וואלה התגעגענו, חתימה טובה ושנזכה לסליחה, מחילה וכפרה. היום זה יום ההולדת העברי, י"א בתשרי, הוא אומר, אני מאחל לעצמי בעיקר בריאות ושמחה, כל השאר זה בונוס. אשמח אם תוכל להקדיש לי את השיר של פאר טסי, תחיה את החלום.

כן, זה בן צור, ועכשיו שרית חדד עם שיר שנקרא כמה זה כואב. את השיר הזה מבקש יוסי דן מחיפה, הוא מקדיש את זה לאיציק ורסנו האחד והיחיד, הוא מאחל חתימה טובה ומבקש שנפרוד לו על מיתרי הנשמה עם הקול המלטף של שרית חדד. הנה זה יוצא אליכם.

טסים, תחיה את החלום, וזה מוקדש ללוי דודוב מאתלית שחוגג יום הולדת, המון מזל טוב. ערב טוב לגילה אילוז, למשפחת אילוז מקריית אתא, היא מאחלת לכל צוות התחנה הכי שווה שיש חתימה טובה, ושניחתם וניחתם בספר החיים הטובים, בבריאות, שפע והצלחה, בכל אין עליכם, היא כותבת. תודה רבה לגילה, שלום למדי שמאחל כאן אחר הצהריים טובים, וגם לארז בוזלי שמבקש לשמוע את זה. קצת נוסטלגיה, אבנר גדסי. לבקשות שלכם, לאיחולים 054-796-1045.

0: אבנר גדסי עם יום רודף יום. האמת שאני גולל כאן קצת ככה ברשתות החברתיות, מתעדכן מדי פעם, ואני רואה עכשיו פוסט שמופיע באיזו קבוצה. אם הייתן מגלות שטבעת האירוסין שלכם עולה זול, הייתם נשארות עם הבן אדם? שואלת מישהי בסוג של אנונימיות. היא כותבת, קיבלתי הצעת ניסויים עם טבעת של 200 שקלים. מה דעתכם על הסוגיה הזו? אני אגיד לכם ככה מה אנשים פחות או יותר מגיבים לה. השאלה אם זה מקמצנות או שאין לו כסף. אם הבן אדם קצר עכשיו וקנה לך טבעת ב-200 שקלים ונשארת איתו, אז כשהוא יעלה על הגל הוא גם יקנה לך ב-100,000 שקל. יש כאן תגובות מכאן ומכאן, אבל איזה מישהי רושמת מביכה שאת שואלת את זה בכלל. כשיש אהבה יש לכל דבר ערך סנטימנטלי. גם אם זה היה ב-20 שקלים, זה היה צריך לספק אותך. מישהו אחר רושם, יותר מפרוטה, אז זה כבר בונוס, אז תשמעו, דיון, חתיכת דיון יש כאן, אה? אני חושב שכשאוהבים, אז באמת לערך של הטבעת צריך להיות ערך סנטימנטלי יותר מאשר ערך של הגובה התשלום שלה, אבל זה חתיכת סוגיה, ועובדה שזה גם גורר כאן הרבה מאוד... מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? איפה הימים של פעם, של הנוסטלגיה, של הפשטות? בוא נעבור לפינה שלנו.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: דודו נחמני מבקש לשמוע. עופר לוי. תוך האלבום ציפור השמש.

0: עופר לוי, קרלי, מרלי, ככה זה נקרא, וזו הבקשה של דודו נחמני. יש כאן עוד הודעות, ואנחנו כמובן נתייחס אליהן גם אחרי הפרסומות, הפסקה קצרה, ומיד נשוב גם עם בריזה או קריזה. כדאי לכם להישאר מחוברים, כי יהיה מעניין, אל תזוזו לשום מקום פרסומות.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: מודיס העולמי. התחנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס בכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור מזרחה, עומס גם בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'די דמאקר וגם לפונים לכיוון צומת יסיף, נסעו לאט, שימרו מרחק, אם יהיה צורך אנחנו כמובן נדבר גם בהמשך. עכשיו חוזרים לבריזה, עם בריזה או קריזה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, והיום אני רוצה להשמיע לכם בהשמעת בכורה ארצית שיר חדש של אושר לוי, הבן של אישי לוי, זיכרונו לברכה, הבן הצעיר שמשחרר היום סינגל חדש, מילים של גל שריג, הלחן של אדיר אדרי והעיבוד של גיל נגר, שיר שנקרא מצאתי את האור, ואני רוצה שאתם תקשיבו למילים, ללחן ולביצוע, ותספרו לי במילה אחת מה דעתכם עליו, בריזה או קריזה. זה מאוד פשוט, הבחירה דרך הוואטסאפ, אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אחד או אחד מבין כל המצביעים יזכה כמובן, או תזכה בפרסים שווים, אבל קודם בואו נשמע את מצאתי את האור. אושר לוי, בבקשה.
1: אמור לי על הבית, כל יהיה בסדר, בעזרת השם.

0: סינגל חדש לאושר לוי, זה נקרא מצאתי את האור. ספרו לי מה דעתכם על זה. 054-796-1045. ובזמן שאתם מצביעים ומשפיעים, אני רוצה ברשותכם לומר שלום ואחר הצהריים טובים לאושר לוי.
1: צהריים טובים, אסי הג'וקר, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: איזה צמרמורת עשית לי, תקשיב, בתחילת השיר קולו של אביך אישי נשמע שם.
1: נכון.
0: וואו, למילים, מה, מילים אחרונות שהוא אמר שם? זה, אני מבין שזה שיר האחרון שהוא שמע, נכון? לפני לכתו?
1: כן, זה השיר האחרון שזכיתי להשמיע לו אותו. והאמת שמה שאתה שומע בפתיחה, זה הודעת וואטסאפ שהוא שלח לי, ושנייה לפני שסגרנו את כל העיבוד וכל מה שצריך, אני וגיל נגר, חברי היקר, עלה לי איזה רעיון כזה, כאילו הרגשתי את אבא שלי איתי באולפן. כאילו הוא אומר לי מלמעלה, פתח את הוואטסאפ ותן את זה לגיל.
0: וואו, עשית לי צמרמורת עכשיו, אתה לא יודע איזה צמרמורת עשית לי.
1: כן, אני חווה את אותה צמרמורת גם עכשיו שאני מדבר איתך.
0: אני חייב לומר לך משהו, אני רוצה קודם כל לפתוח במחמאה שאני לא יודע אם הייתי יכול לומר אותה למישהו אחר. אני חושב שאתם הרי משפחה מוסיקלית. מי שהכי מזכיר לי את אישי לוי, זיכרונו לברכה, מבחינת ההגשה, הקול, כל הניואנסים הקטנים האלה, המשחקים הקטנים האלה שרק מביני עניין יכולים באמת להבין ולהכיר, זה אתה אושר. כמה אתה מזכיר את אבא ושתיבדל לחיים ארוכים. 4 חודשים מאז לכתו של אביך אישי, אחד הזמרים באמת הגדולים, המוערכים, שהיו לנו כאן במדינה, לי קשה לדבר עליו בלשון עבר, אבל ספר לי קצת על לפני שנדבר קצת על השיר, ספר לי קצת על התקופה הזו שעוברת עליכם.
1: תשמע, השיר הזה אני משתדל לשמור שבת, והיה לי איזה יצר הרע ככה בשבת, אמרתי לא, אני לא מאשן עכשיו, אני אחכה למוצאי שבת, ובמוצאי שבת אני אשלח למי שאני צריך הודעה לגבי שירים. עשיתי ככה, אתה יודע, מאמץ עם עצמי לגבי השבת, ואלוהים שלח לי את השיר הזה במוצאי שבת.
0: אוקיי.
1: ביום שני הוא כבר היה אחרי שירה.
0: יום שני הוא כבר היה אחרי שירה?
1: נכון.
0: ואת ההודעה הזו הקולית שאנחנו שומעים בעצם בוואטסאפ, קיבלת מאבא כדי מה? כדי לקבל את הגושפנקה רגע לפני שאתה מוציא אותו?
1: לא, לא, לא, ההודעה הזאת קיבלתי יותר בלי שום קשר לנושא אחר.
0: אוקיי.
1: זו ההודעה שהוא שלח לי פרטית, ועלה לי איזה רעיון, אתה יודע, שאמרתי, כמו שסיפרתי לך באולפן, להדביק את זה.
0: להדביק את זה
1: לגיל. הוא שלח לי את אפשר להגיד את הסקיצה עם הדיבוב וכל זה, ואני יכול להגיד לך שהדמעות לא עצרו.
0: טוב, אתה שר כאן בשיר, אני חייב באמת להתייחס גם לטקסט, אי אפשר להתעלם מהמשפט, בדרך מהחושך מצאתי את האור. איך באמת בתקופה כל כך חשוכה, כל כך כואבת, מוצאים את האור, ומה באמת הכי אולי חסר לך מהקשר שלך עם אבא אישי?
1: אין לי המון דברים, אבל המון המון המון דברים.

0: זה הכל, החיבוק, הנשיקות, המגע, המבט בעיניים. אבל מה שאני מוצא פה זה האמונה. שמה, בסופו של דבר אנחנו יהודים מאמינים. מה יש בינינו לבינו? אמונה.
1: אמונה. אני חייב לומר לך שאתמול בצאת כיפור ישבתי לצפות במופע לזכרו של אביך ישי, והיה לי קשה, היה לי קשה לראות את זה עד הסוף. אבל אני מתאר לעצמי שבאמת אתה שואב כוחות ורוצה ככה באמת להגשים את עצמך, אתה צעיר ומוכשר, ואמרתי לך את זה גם בסינגל הקודם כששוחחנו. ואני חייב לציין שהשיר הזה כל כך נגע בי, ואני רוצה לשמוע גם מה המאזינים שלנו חושבים. איזה מסר אתה רוצה להעביר דרך השיר?
0: שתמיד יתחזקו וישאבו כוחות מהשם יתברך, כי לא משנה מה בן אדם עובר, אלוהים נתן לנו כוח לעבור כל דבר, וגם את הדברים הכי קשים שיש בעולם. אנחנו בנים של מלך, וזה קשה מאוד. זה קל לדבר, אבל לעשות זה מאוד קשה. אבל לזכור תמיד שיש לנו מישהו למעלה, ולא לאבד לשנייה אחת האמונה.
1: לא לאבד לשנייה את האמונה. אנחנו ניקח איתנו את המילים האלה, מה שנקרא המשך צידה לדרך. ולך יקירי, אני רוצה לאחל קודם כל חתימה טובה, והרבה הרבה הצלחה בקריירה שאתה עושה ככה לאט לאט ומבשל אותה טוב טוב טוב. אני חייב לומר שאני מאוד אוהב את מה שאתה עושה.
0: תודה רבה, כיף לשמוע.
1: ושולח לכם חיבוק, לך וכמובן לאיריס ולמשפחה. תהיו חזקים.
0: תודה רבה אסי.
1: תודה
0: רבה לך ולכל המאזינים.
1: תודה יקירי. בוא נשמע שוב את מצאתי את האורו שלי.

אושר לוי, בנו של אישי, זכרונו לברכה. מצאתי את האור, זה סינגל חדש. אני חייב להודות ש... קשה לדבר על אישי בזמן עבר. אבל הנה יש מי שממשיך את דרכו. ואתם תספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה? אם אהבתם שלחו את המילה בריזה, אם לא התחברתם שלחו את המילה קריזה. 054-796-1045 בינתיים הוואטסאפ שלנו.

גם אם קצת קשה לי, אמשיך ואנסה. מצאתי את האור, זה חדש. 054-796-1045, ספרו לי מה דעתכם ואולי תזכו בפרסים. ערב טוב והאזנה נעימה לצ'רלי ולמשפחת בן שטרית היקרה. אוריה מטירת כרמל רוצה לשמוע שיר של מור רביעי, אולפנה של צביה, הנה זה מוקדש לך.

מונים בדרך שמחלקים את הספרונים. אני עדיין מנסה ועוד נופלת לפעמים. אני ילדה מאמינה, יש לי את כל התספרונים.

0: מורבי עם האולפנה של צביה. בואו נבדוק מה חשבתם על השיר של אושר לוי. שלום רותי.
1: מרגיש בריזה חזק עם דש מישי לוי, באמת, מרגש.
0: בריזה חזק. תומר בבילסקי גם אומר בריזה, שנה טובה, בשורות טובות. אילן מנהריה נותן בריזה. ליז מאקו גם אומרת בריזה. בואו נתייחס להודעות נוספות. כן, מה אתה אומר?
2: עשי היקר, אחלה שיר שבעולם, אחלה שיר שבעולם, אחלה אושר שבעולם. שים לו, שים לו בריזה בגדול. מגבעתול גרו בישראל היפיפייה. אושר היקר, אתה לא צריך אף אחד, אתה צריך את בורא העולם. עשי הזוקר, סמן לו וי.
0: סימנו לו וי, סימננו לו וי.
2: רובין ישראל מגבעתול גרו היפיפייה, זו הודעה שנייה, תודה.
0: תודה רבה לרובין ישראל מאיפה? מגבעת אולגה. ותשמע, אם זה תלוי בי, השיר הזה עובר קל, מקבל בריזה. אני מתאר לעצמי שגם המאזינים שלנו מבינים עניין. הנה גם מאיר שצברג נותן כאן בריזה לאושר. דודו נחמני נותן בריזה. שמעון בוחבוט, מה אומר?
3: פסי, זה בריזה. חתימה טובה.
0: חתימה טובה. שלום לאייל פז, בריזה, אחלה של שיר. ובהזדמנות זו הוא גם מאחל מזל טוב לניסים ואורית לוי, שמחתנים את בנם אדיר עם לי היום בסנדרין. אז חתימה טובה גם מאיתנו. בריזה גם משחר. עדס דנטי מהחיות כותבת בריזה ביג טיים. שושי אומרת בריזה, וואו מרגש, אכן אושר יהיה ההמשך של אישי לוי הגדול, צמרמורת. אתי מבני ברק מאחלת אחר הצהריים טובים, חתימה טובה, ונותנת בריזה בגדול. אלי מנהריה, בריזה בגדול. גילה נותנת בריזה, שיר מקסים. בוא נשמע מה אומרת שרון המלול.
4: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור בריזה. אם אפשר את השיר של אבי סינואני, איתך ובלעדייך.
0: איתך.
4: תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: ובלעדייך, אמן ואמן. בריזה בגדול גם מיוסי קקון. בריזה קל, מי נותן את זה? אמירוס, שלום אמירוס. בריזה גם ממדי. גם לוי נותן בריזה בגדול, כמה מרגש וחודר ללב. טוב, אנחנו נתייחס לעוד הודעות גם אחרי הפרסומות. תמשיכו להצביע ולהשפיע. 054-796-1045. הפסקה קצרצרה, כבר שווים.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת בטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
8: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
9: מועדת שמחה ובנה.
10: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: נברבי עם גרסת כיסוי לברחובות של תל אביב של עדן בן זקן.
1: יצא לי לדבר איתך, הראש שלי מלא בשאלות.
0: ערב טוב ליאיר גירוני, שלום לאמרם. בוא נשמע את ה... או יותר נכון נתייחס להודעה שלו. הנה הודעה קולית, כן?
2: אסי, וואלה, כאב לי לשמוע, התבאסתי. זה לא עניין של סנטימנטלי או כספי או זה. ככל שאתה משקיע, אתה מוכיח הערכה ואהבה.
0: לא בטוח.
2: אתה עם שקל, אחי.
0: אם אין לו.
2: יותר זול להתגרש.
0: אם אין לו, אם הבן אדם דל אמצעים והתאהב ומצא את האחת שאיתה הוא רוצה לחיות וכל הסכום שיש לו לטבעת זה 200 שקלים, מה יעשה? יכול להיות שבעתיד יבוא, יכול להיות שיגרד איזה חיש גד או ימלא איזה לא טוב ופתאום תבוא הבא רק מי יודע. שלום יוסי עזרזר.
3: שדרנים,
0: עורכים,
3: כולם.
0: באמת,
3: בני משפחותיכם גם. הייתי רוצה לשמוע את השיר של הגשש החיוור, יש לי יום יום חג.
0: זה ביום
3: העצמאות. שיהיה לכם כל יום כמו חג, אמן.
0: תודה, יוסי היקר, ושיהיה לך חג שמח לקראת סוכות. יש לנו כאן הודעה מיאתי מנהריה שאומרת, בריזה, שיר מרגש ומלא בכוח. עוד הודעות שאנחנו מקבלים כאן, מאורי מהחיוד. ערב טוב, לא מספר לנו מה הוא חשב על השיר של אושר. ברור, בריזה, אחלה שיר של אושר, כותב כאן דורן מיירקה. כל הדרוזים אוהבים אותך, חתימה טובה לכל עם ישראל. גם אנחנו אוהבים אתכם, מעריכים מאוד, וכמובן מאחלים גם לכם. תודה רבה לך, דורן היקר. הנה עוד הודעה, בוא נשמע את זה.
4: ערב טוב, אסי, שיר ענק. איך אומרים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, זה בריזה בענק ענק. אחלה ערב שיהיה לך.
0: תודה. גם סנדרין טיבי נותנת כאן בריזה, אתם ממשיכים 054-796-1045. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אנחנו עוד מעט כמובן גם נבחר זוכה או זוכה. לפני שאנחנו סוגרים את השעה הזו, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בעיצומה של ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון, ואם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, אנחנו מחפשים את האחד או האחת שיצליחו באמת לרגש אותנו, אחד או אחת שבאמת יכולים להיות הדבר הבא במוסיקה הישראלית ים תיכונית. אז אם אתם מכירים כאלה או שאתם בעצמכם כאלה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול קצר או סרטון קצר לוואטסאפ ל-054-796-1045. אם אתם נתקלים בכאלה מוכשרים ברשתות, אתם מוזמנים כמובן לתייג את עמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, כל הפרטים שם גם לגבי ההרשמה וכולי. בהמשך אנחנו גם נעלה עוד ועוד קטעים. אז אם אתם מספיק מוכשרים, אם אתם מספיק מרגשים, ואם אתם חושבים שאתם יכולים להיות הכוכב הבא של הצפון, תשלחו אלינו קטע קול או קטע וידאו קצר לוואטסאפ ל-054-796-1045. סוגרים את השעה ביחד עם דקלה.

0: לחוב, תמיד נופלות על הרגליים, זו דקלה. ועם זה אנחנו סוגרים את השעה, יוצאים לפרסומות, מזמינים אתכם כמובן להישאר מחוברים, רדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות, אם הורדתם אז זכיתם, אם לא, תורידו עכשיו ההורדה בחינם, תוכלו להאזין מכל מקום. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שב אליכם יד לשעה נוספת של בריזה אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסי הג'וקר.

0: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
12: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ארגז בלו 24 יחידות ב-55 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. שדרות חן 24 קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטי.

0: שיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי,

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. חזרנו אליכם לעוד שעה של בריזה, 11 דקות אחרי השעה 5, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 22 בספטמבר 2026.
1: עכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצו.
0: טוב, הוא לא כזה חדש, אבל אחלה שיר.
1: את בכורה.

0: ערב טוב לעזרא סולומון, קריית ים, שלום לעידן כהן מנתניה, מה אומר עידן?
1: מה קורה, אסתי היקר, אח שלי?
0: איך אתה?
1: שיהיה לך גמר חתימה טובה.
0: גם לך.
1: שנה טובה.
0: גם לך.
1: מוצלחת.
0: גם לך. זהו? תודה רבה עידן. אם יש איזה שיר שאתה רוצה לשמוע, אנחנו נשמח לפנק אותך. דוד והבא מיוקנעם, מאחל אחר הצהריים טובים, גמר חתימה טובה, השכנה שלו, השכנה, נטלי אליהו, חוגגת יום הולדת. יפה שאתה זוכר את התאריך שלה, חביבי. האישה הכי מדהימה בעולם, כל שיר שתתאים לה שלי ציקה לה, אשמח לשמוע, הוא כותב. עוד הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
2: אני בדיוק פתחתי את הרדיו, כנראה באמצע השיר, אמרתי, יואו, מה זה הקול הזה? אז למילים לא כל כך שמתי לב, אבל הקול שלו היה כל כך יפה. ואז אני חושבת, האם זה כל העריכות האלה שעושים היום? אני מקווה שזה הקול שלו והוא טבעי, אבל אני אתן לו בריזה, וזהו, שתהיה חתימה טובה.
0: חתימה טובה גם לך, מטל, וכן, זה הקול של אושר לוי, הבן של ישי, זה בגנים, ויש לו שיר מקסים חדש. שמקבל מכם בריזה בגדול, אנחנו תכף נבחר זוכה או זוכה. בינתיים אנחנו ממשיכים במסע המוסיקלי שלנו מסביב למזרח התיכון. עכשיו אנחנו מביאים לכם קצת ניחוחות של טורקיה. לא שאנחנו אוהבים או מתחברים אליהם, אבל מה לעשות? למוסיקה יש להם דברים טובים. במיוחד כששטורמי שבת לוקח את זה ועושה את זה בהופעה חיה עם פבלו רוזנברג. מחוזת ניחוחות טורקיה. 054-796-1045 וואטסאפ פתוח.

ממשיכים מהמחוזת של שומי שבת ופבלו רוזנברג בהופעה חיה באקספו. משהו חדש שיוצא הבוקר, היוצרים ביחד עם איצי קאלה, מחוזת אבא נשמה, וזה מוקדש לדוד והאבא וגם לנטלי אליהו שחוגגת יום הולדת. המון מזל טוב.

0: היוצרים ביחד עם איציקה למחוז את אבא נשמה, וזה חדש. טוב, יש לנו... זה מוקדש למטל אליהו, אתה מתקן, דוק, את דוד והאבא מתקן. את התאריך לידה שלה הוא זכר, אבל את השם לא. דוד והאבא היקר מיוקנעם, גם לעידן מיוקנעם, גם לסנדרין, וגם למאיר שצברג, וגם למשה, מנשה נחומי מפתח תקווה, שולח לנו כאן הצעה לבריזה כחול יוון, שיר של נטסה דאודורידו, ואם יש לך שיר ספציפי שאתה רוצה לשמוע, תשלח אלינו. עוד הודעות, הדסה דנטי אמרנו, טוב, אנחנו נצא לפרסומות, יש לנו זוכה. לפני הפרסומות רק נכריז על זוכה. דורן מירקה, אתה הזוכה שלנו, דורן, אני אשמח שתשלח את השם המלא ופרטים ליצירת קשר. אתה לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן, מסעדת שיפודים ובשרים ברמה הגבוהה ביותר בחיפה, בדרך בר יהודה 33, צמוד לתחנת דלק אורות, שיפודי פרימיום במחירים לכל כיס, המקום כשר, ואם אתם רעבים ובא לכם בשר טוב, תגיעו לשיפודי הבוסטן בחיפה. דורן, לך יש ארוחה זוגית, שלח אלינו פרטים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוא קרמל.
10: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
9: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.

0: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
1: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה. FM.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס עדיין בכביש 85 לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, עמוס גם מצומת אקו מזרח לנוסעים לכיוון עין המפרץ, וגם ביציאה מכביש 22 לכיוון צפון, הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: נצא לפרסומות ונשוב אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד תחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.

0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: איתי לוי עם רצועה מספר 6 מתוך האלבום האחרון והמצוין. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית. שימו לב מאזינים יקרים, אחרי החגים אנחנו נרים שלב בנושא ההרשמה לכוכב הצפון, אז אם אתם מספיק מוכשרים כדאי שתקשיבו לפרומו הבא, זה הזמן להירשם, ההרשמה בעיצומה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
0: כן, אז אם אתם רוצים להגשים את החלום, יש לכם עכשיו באמת הזדמנות, קחו את הצ'אנס הזה בשתי ידיים, וכמובן תירשמו עכשיו בקטע קול קצר או קטע וידאו שאתם שולחים אלינו לוואטסאפ, אתם יכולים אולי להשיג את כרטיס הכניסה שלכם אל תעשיית המוסיקה בישראל. 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ. אתם מוזמנים כמובן לעקוב גם אחרי כוכב הצפון, עמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון. כל הפרטים יעלו גם לשם. עכשיו...
1: ועכשיו...
0: אנחנו על קו הסיום, היום אנחנו רוצים לתת צ'אנס לסינגל חדש שנקרא עכשיו זה נגמר, ומי שמבצעת אותו זו נטלי פרץ, שמכאן אנחנו רוצים לאחל הרבה הצלחה. נחתום את השעתיים עם סינגל חדש של הסימו, זה נו.

0: להמשיך.
1: נטלי פרץ, עכשיו זה נגמר, ככה זה נקרא, ועם זה אנחנו חותמים, כי עכשיו באמת זה נגמר, אין מה לעשות. השעון מתקתק. אנחנו רוצים לומר לכם תודה גדולה שבחרתם להיות איתנו, אני מאוד מקווה שנהנתם מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5, התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, אנחנו מכאן מאחלים לכולכם המשך ערב נעים ושקט, בשורות טובות, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, ביי ולהתראות.
2: התחנה הבאה, התחנה הישנה. הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המסעדת.

0: המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: 101.5 התחנה.
9: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
11: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי מקורות אזוריים אמרו כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך, טראמפ נועם בשעה זו בעצרת הכללית של האום, שם הוא מתייחס למתיחות מול איראן.
12: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
11: מממנת הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריונים של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת. כך טראמפ. קודם לכן, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פתח את העצרת, ובנאומו מתח ביקורת חריפה על ישראל, כשאמר שיש הרס והרג חסרי תקדים בעזה, והוסיף כי צעדיה של ישראל בגדה הם על סף תיאור אתני. חברות התעופה הישראליות טוענות שהשבק לא מאשר להם לנחות באיחוד האמירויות בשל סיכונים ביטחוניים. עם זאת, החברות הזרות דווקא כן ממריאות מישראל לשם. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
13: האיסור הנוכחי לטיסות של חברות ישראליות לאיחוד האמירויות תקף עד אוקטובר, אבל הוא צפוי להתארך גם לחודש נובמבר. חברות תעופה ישראליות מאשימות כי מדובר בפגיעה בתחרות, משום שהחברות הזרות פליי דובאי ואיתיחד כן יכולות להפעיל טיסות ישירות לשם. אל על, ישראייר וארקיע מזהירות מהפסדים של עשרות מיליוני שקלים. אם לא יש שינוי בעמדת השבק, מאות כרטיסים עשויים להתבטל לאלה שרכשו טיסה בחברות הישראליות.
11: הקטל בכבישים. בתאונה קטלנית ליד זיכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30, לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירות נסיבות התאונה.

0: חידוש המסחר לאחר סוף השבוע הארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-36 מיליות האחוז בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על 3 שקלים ו-17 אגורות. האירו היציג מאבד 51 מיליות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-46 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סטוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים, העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סטוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.
1: 101.5 התחנה. בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח.
1: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שהוא חשוב והוא נוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. אחד הדברים החשובים שיש לאדם זה הנפש של האדם. זאת אומרת שהאדם שהוא בריא בנפש אז גם הוא בריא בגוף שלו, ובדור שלנו הרבה אנשים סובלים בנפש, איסורי נפש, פחדים, חרדות, דיכאונות, עצבויות, מחשבות רעות, מחשבות זרות. היום בעזרת השם נדבר על הנושאים האלה עם סגולה מאוד בדוקה של הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב: ברגע שאדם יש לו מחשבות רעות, מחשבות של חרדות, של דיכאונות, מה על האדם, איזה פסוק לומר, איזה פסוק לומר, שעל ידי שהוא יגיד את הפסוק הזה, זה אסיר, השם משתבח שמו, ישים עליו את כל המיני המחשבות האלה ואת כל הדברים הרעים האלה. אבל אני לא אוהב להגיד סתם סגולות שאין להם מקור, אז ברוך השם יש איזה מקור, הבאנו את המקורות של הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י בספרו רפואה וחיים של רבי חיים פלאג'י, שאני אביא לכם את המקור לזה, שאדם שיש לו חרדות, פחדים ודיכאונות ועצבויות, בעזרת השם איך עליו להתגבר על הנושא הזה, מה הוא יעשה והוא יתגבר על זה, וגם ממה זה נובע לאדם. ממה נובע לאדם כל המחשבות הרעות האלה? למה פתאום יש לאדם חרדות, דיכאונות, עצבויות? אתה רואה אנשים צעירים וצעירות, אתה רואה מבוגרים ומבוגרות. לא אנשים ילדים קטנים ופתאום יש להם פחדים, אנשים גדולים. אנשים צעירים, גילאי 18, 20, 30, 50 ויכול להיות גם 70. מה קורה? למה הדברים האלה קורים, אחים ואחיות יקרים? אז בעזרת השם, על הנושא הזה אנחנו היום נדבר בסעד דשמיא, וכמו שאמרתי, אני דווקא רוצה לפתוח בסגולה של הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, שאומר שאדם שיש לו מחשבות רעות של חרדות ודיכאונות ועצבויות, מה הוא יעשה? באותו הרגע יגיד את הפסוק, סורו מעלי מרעים. סורו ממני מרעים, סליחה, סורו. ממני מרעים, זה הפסוק, שעל ידי שאותו הבחור, או על ידי שאותו הבחורה אומרת אותה באותו הרגעים, ממני הדבר הזה מסלק מעלים כל מיני פחדים וחרדות, דברים לא טובים. ותמיד היה אומר רבי יצחק כדורי, זכר צדיק קדוש לברכה, שמברכים את האדם, מברכים אותו שלך רפואה שלמה, רפואת הנפש, ואחר כך רפואת הגוף. ולמה? בגלל שברגע שהאדם בריא בנפש, אז הוא גם הוא בריא בגוף שלו. ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור שתראו איך הכל עובד בראש של האדם. איך שהכל, זה לא קשור מה יש לך ומה אין לך, אתה צריך לדעת להחליט שאתה בשמחה ותהיה בשמחה. וזה לא משנה אם יש לך משהו או לא. ואת כל המוסר הזה אני חייב לומר שאני אומר את זה קודם כל לי, שאני הכי הכי צריך להתחזק בדברים האלה. כי בצערי הרב, בדור הזה הרבה אנשים סובלים מהדברים האלה. פחדים, דיכאונות, עצבויות, וזה נובע, כן, גם אחת הסיבות של הדברים האלה זה נובע מחוסר אמונו וביטחון בהשם יתברך, כן, שלא מתבלבל. שרים, אדם בוטח בהשם, הוא יודע שכל מה שיהיה איתו, וכל מה שהיה איתו, וכל מה שאיתו, זה לטובתו, אז הוא לא היה אמור להצטער מכלום. אז שקורה לנו כאן דברים, סימן שאנחנו חלשים באמונו וביטחון בהשם יתברך, אז בואו נתחיל דווקא בסיפור. שתראו מה זה אחים ואחיות יקרים, שאדם שמח מכלום, ויכול להיות שאדם יש לו הכל והוא הכי בצער בעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה איזה מלך, מלך גיבור,

מלך חזק, מלך כובש, שבאמת כל אשר עושה מצליח, אבל בגדול. במלכות זה או שאתה עולה או שאתה יורד, זה לא משהו באמצע. ואותו המלך, הוא היה מלך באמת, כל מלחמה שהייתה לו בחייו ניצח. כל דבר שהיה קורה איתו, כבש. היה בעיה בכלכלה, עילת הכלכלה מעלה מעלה. היה בעיה בביטחון, עשה שיהיה ביטחון טוב למדינה. הכל. באמת מלך משכבו ומעלה. והנה היום אחד, עברו הימים, עברו השנים, אותו המלך חלה במחלה. ומהי המחלה? מחלת הדיכאון. והנה שנייה לו את המחלה של הדיכאון, מה שמנסים להביא לו רופאים הכי טובים בעולם, הכדורים הכי טובים, והתייעצויות הכי, אין, הבן אדם לא זז. המצב של החולי שלו קשה וגם קשה מאוד. והמלך לא יודעים מה לעשות עם המלך, למה הוא בקושי מתפקד, וצריך מלא החלטות, שצריך רק את ההחלטות של המלך. והם לא ידעו איך להוציא אותו מהמרה השחורה שהוא נכנס לעמוק. כמו שאמרתי לכם, ואותו המלך היה עשיר גדול, שרים, כבוד, הכל, לא היה דבר שעשה לו בעולם. והנה ככה, והיא אחר הדברים האלה, שבשיא מלכותו ובשיא כבוד תפארתו, לא מאחד הביאו למלך איזה יועץ אחד, שאותו היועץ אמר, יש פתרון של המלך. שאלו מה הפתרון? אמר שהמלך הזה צריך ללבוש גופייה של בן אדם שאין לו דאגות. אם המלך ילבש גופייה של אדם שאין לו דאגות, ממילא המלך יהיה בשמחה. וזה סגולתי. זה הסגולה שעל ידי שהוא ילבש את זה, זה הוציא ממנו את כל הדברים הרעים, את כל הדברים הלא טובים. ישר כולם שמעו את זה. ישר כולם, מאיפה נשיג עכשיו גופייה של אדם שאין לו דאגות והוא רק שמח. אמרו, בוא נבדוק את שר האוצר, בטח הוא, יש לו מלא כסף, אין לו דאגות. רק קצת בתקוע על שר האוצר, הוא היו צרות צרורות, יש לו צרות צרורות. כולו בבעיות, כולו קשיים, כולו בצרות צרורות. אמרו שר הביטחון, עוד יותר. כל מי שבודקים, כל אחד עם הצרות שיש לו. ואמרו, כאילו, הגיעו למצב שאין סיכוי למצוא אדם שהוא שמח ואין לו דאגות. הלכו לבתי קפה, לבתי מלונות, כל מיני מקומות, אבל כל אחד עם התיקים שיש לו. כל אחד עם הדאגות שיש לו. והנה יום אחד, שני השרים של המלך הלכו לטייל באיזה חוף ים. פתאום, מה הם רואים? רואים איזה אדם אחד, יושב על החוף, ישיבה מזרחית, עם איזה מנגל קטן פתוח לצידו. אדם מאושר מחייו, מנגן לעצמו צלילים. דג דגים וקצת שם אותם על המנגל ככה עם סנפיר וקסקסת. שותה איזה כוסית קצת מחיה או איזה חמוצים. והוא מאושר ושמח ומחייך לכל אדם. וזה, הם מסתכלים, בונה, תראה איזה בן אדם מאושר. תראה איזה אדם. אמרו, אבל מה, הוא כל יום פה? אמרו, בוא נבדוק. יום למחרת עוד פעם, באים אותו פוזה בדיוק. יושב ישיבה מזרחית, אוכל, שמח, מחייך לכולם, מדבר עם כולם. מעניק אהבה לכל אדם. בהם אמרו, בוא נזה הבן אדם המאושר בחייו. ישר נקשו אליו שתי השרים של המלך, שעכשיו המלך ביקש לחפש לו אדם שהוא מאושר, שאין לו דאגות, ולהביא עם אותו גופיה. והתחילו לדבר איתו. עם אותו האיש, מה אחרי? אומר, אני הכי שמח. מה? אין לי דאגות, הכל טוב לי, מרוצה עם מה שאני, לא מצפה לכלום, הכל מצוין לי. וכל רגע שהם מדברים איתו, מתחזק להם העניין הוא, של אדם שאין לו דאגות, של אדם שהוא באמת המאושר. והנה ממשיכים הלאה, מתקדמים הלאה, פתאום משתבר שמוע מלא אחרי ממנו, תקשיב, מבינים שהוא בסכן, כולו דורויש, זקו גם לכסף, והוא לא דואג אבל. אמרו לו, אז אתה אדם המאושר, אומר, אני רק שמח, אין לי שום דאגות ושום כלום. אמרו לו, תקשיב, המלך חולה במחלה מאוד קשה. הוא נכנס למראה שחורה, לדיכאון עצום, עמוק עמוק, חרדות, דיכאונות, עצבויות, מחשבות רעות ודברים לא טובים. והרופא המומחה שהבאנו אותו מקצה העולם, אמר שאם המלך ילבש גופייה של אדם שהוא מאושר, מילא המלך יתרפא נפשית. ואתה אדם מאושר, ואתה אדם בלי דאגות, ואנחנו צריכים את הגופייה שלך.

כמה כסף שתבקש, אתה תקבל. ואתה יודע מה? תקבל גם כפול. העיקר, תביא לנו את הגופייה שלך. רק הוא שמע את זה, התחיל להתגלגל מצחוק. אומר, הייתי בשמחה מביא לכם, פשוט גם אין לי גופייה, כדי שאני יכול לתן אותה למלך. טוב, הם שמעו את זה, התבאסו לגמרי. וואי, עד שמצאנו את הבן אדם, הבעל שאין לו גופייה מרוב שהוא עני מרוד, אין לו גופייה. טוב, הלכו למר בחזרה מהלך, אומר, נו, אמרתם שמצאתם את האדם המאושר ביותר בחייו? מצאתם את האדם שאין לו דאגות? ופתאום, נו, מה נהיה? אמרו לו, כבוד המר, בדיוק, מה שאתה אומר זה אמת, זה הבן אדם המאושר ביותר בחייו. זה הבן אדם שאין לו דאגות, אבל מה הבעיה? שאין לו גופייה כדי להביא לך המר, כדי שתלבש אותה, מרוב שאין לו כלום. המלך שמע את המשפט הזה, נכנס לחדר, והתחיל לחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב. עבר יממה מאז, המלך התרפא, אמר, זהו, אני מהיום בריא. מהיום לא פחדים, לא חרדות, לא מתייחס לכל השטויות והבלים האלה. וחשבו שהוא סתם אומר, לעזור ליום יומיים. באמת המלך עשה שינוי דרסטי, והוא חזר לימים ההם. אז אחרי זה שאלו אותו בני המשפחה, כבוד המלך, מה קרה פתאום השתנית? אומר, אני אגיד לכם משהו. שאני הזה, שהאדם הזה שסיפרו לי עליו שהוא שמח ומאושר, ואדם שאין לו דאגות, נתנתי את התקווה של ליבו, שהנה יש אדם בלי דאגות. ופתאום שמעתי שאפילו גופייה אין לו מרוב שהוא עני. אין לו גופייה, ובכל זאת הוא ככה מאושר, ובכל זאת ככה בלי דאגות, הבנתי כמה אני חסר וכמה אני ריקן, יש לי הכל, ורק אין לו שמחה. אמר, מאותו הרגע ירד לי הסימון, שאם אני אהיה שמח או לא אהיה שמח, זה לא קשור מה יש לי או מה אין לי. זה אם אני אחליט או לא יחליט. זה, האחים האחרות יקרים, דבר עם המון המון מוסר השכל, שאנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, ולהרדיר אותם חזק, אבל חזק, חזק לתוך ליבנו. להרדיר אותם חזק, חזק לתוך מוחנו. כמה שיותר האדם יחיה באמונה, כמה שיותר האדם יחיה בביטחון בהשם יתברך, ככה החיים שלו יהיו בהרבה יותר טובים, ככה החיים שלו יהיו בהרבה יותר מושלבים, אחים ואחרות יקרים. ואל תחשבו, אם יהיה לי ככה, אז יהיה לי ככה, ויהיה לי טוב. בגלל שאתם יודעים, יש יהודי אחד, הוא קבלן. אני אגיד לכם, הוא מאזור קטמון, לא נכנס לפרטים בירושלים. תראו מה שהוא סיפר, הוא אמר לי את זה, לא מישהו אמר לי שהוא אמר, הוא סיפר לי את זה בתור רב ותלמיד. הוא אדם מבוגר ממנו, אדם מאוד מבוגר. לא, מה זה מאוד מבוגר? הוא גיל 50 ומשהו. אז הוא אמר לי, מגיל 16, מישהו יהיה צעיר, הוא היה עובד בשיפוצים ובבנייה, בקבלנות. והוא אומר שבראש, ועכשיו הוא אדם מאוד מבוסס בלי עין, הרבן פורת יוסף, שהשם ייתן לו עוד יותר. ואז הוא מספר לי, אומר, בוא תראה מה זה עולם של שקר. אמרתי, עולם, אומר, אתה יודע שהייתי צעיר, הייתי שואף שלהגיע לכל פעם למשכורת, דוגמה, אמרתי, אני חייב הפעם החודש הזה להביא את ה-10,000 שקל. והייתי בטוח, יהיה לי 10,000 שקל, אז אני אהיה רגוע. והוא ראש המשל מתן לי בהמשך השנה. והגעתי ל-20 ול-30. אומר, גם בימים שהוא היה מביא 10,000 בחודש, תמיד הוא היה רוצה עוד. אומר, אז הבנתי, שמע, זה לא קשור אם יש לי את מה שאני רוצה או אין לי. השלוות נפש זה רק תלוי אם אני אחליט שיהיה לי שלוות נפש או לא. וזה מושא השכל גדול, אבל זה עם המון המון ניסיונות. זה הדבר, אחד הדברים באמת הקשים. אז העניין שלנו, אחים ואחות יקרים, למה בדור שלנו יש הרבה אנשים חרדות, פחדים, דיכאונות? למה? מה קרה? למה? מה יש? תסבירו לי סיבה לדבר הזה. אתם יודעים למה? אני אסביר לכם בדיוק. הסיבה לדבר הזה זה בגלל האוזניים שלנו. כן. בגלל שאנחנו לא מפסיקים מלשמוע חדשות. אנחנו לא מפסיקים מלשמוע בשורות רעות, אחים ואחות יקרים. שהגמרא אומרת שהדבר שמעציב נפשו של האדם, מה זה? אוזנו של האדם. ככה הגמרא אומרת. שאחד הדברים המעציבים את האדם, מהו? זה האוזן של האדם. שכמה שיותר האדם שומע בשורות רעות, ממילא הדבר הזה מאוד משפיע על נפשו. זה עושה לו פחדים, חרדות, דיכאונות. פעם אנשים, תבינו, היה להם צרות צרורות. כשאני אומר לכם צרות צרורות, זה אומר שתינוקים קטנים, תינוקות קטנות, היו מתים מחיידקים, שהיום משתבח שמו אפילו לא משפיזים על החיידקים.

ואני אגיד לכם, יותר מזה, פעם היו סובלים מחרפת רעב, לא היה להם מה לאכול, לא היה להם מה לאכול. אנשים מארוחת צהריים היו אוכלים לחם מבצל מסריח, מכינה מכבודכם, שהיה חריף, ולא היה להם כולם מלא דמעות מכל מרוב האוכל, שלא היה להם מה לאכול. היום תראה איזה שפע יש. אתה הולך להשכרות, אתה הולך לאולמות, אתה לא מאמין איזה שפע יש. אז יוצא שהמושג הזה של צרות, לכאורה פעם היה בהרבה יותר. אבל מה היה להם? הרבה שמחת חיים. בדור שלנו בדיוק הפוך. ברוך השם יש אוכל. לא הרבה אנשים סובלים מחרפת רעב. יש חיים, יש רפואה, השם משתבח שמו לא עוזב. אבל אתה רואה אנשים עצובים. לא מפסיקים להיות עצובים. כשאני אומר לכם עצובים, אחים ואחיות יקרים, זה פחדים, חרדות, דיכאונות, עצבויות. למה? מה קרה בדורות האחרונים לעומת של פעם? הרי פעם היה עוד יותר צרות מהיום. אתם יודעים מה התשובה? פעם נכון היה צרות. אבל אנשים, מה הם היו יודעים? מה קרה להוא בשכונה? ומה קרה להוא בבניין ליד? ואם הוא קצת מתוקשר, גם מה קרה להוא מהבית הכנסת? זהו, זה מה שהיו יודעים. אבל כיום הכל אתה יודע. כל דבר שקורה בכל הארץ ובכל העולם אתה יודע. אתה רק פותח חדשות, וואי וואי, הוא מת, הוא נדרס, הוא מת בתאונת דרכים, הוא מאיים, הם מאיימים, הוא כך גנבו, מה לא, הלו? מה זה? מה זה קשור אליך כל הידיעות האלה? כל הזמן אנשים שומעים שעות רעות. ואני ברוך השם, אחד, תראו מה זה מתנת אלוקים. ברוך השם, יש לי פלאפון כשר, מאושר, לא אס-אמסים, לא כלום. אבל אנשים יש להם פלאפונים גדולים, והם מותקנים דרך כל מיני קבוצות וואטסאפ של חדשות, או כל מיני אתרים של חדשות, וזה עוד יותר. ואז אנשים כל היום מקבלים בשורות רעות, השם מרחם. לפעמים גם רואים כל מיני דברים לא טובים של בשורות רעות. חדשות בבית, תדעו לכם. תפסיקו להרוס עצמכם את החיים, אחים ואחיות יקרים. בבקשה מכם. נוסיף דעת, נוסיף מכאוב. כבר התנא באבות אמר לנו את זה, שכמה שאתה תדע יותר דברים מה קרה, זה מוסיף מכאוב, זה מוסיף לך רע, זה מוסיף לאדם איסורי נפש. אני אומר לכם, אתם צריכים לשמור על עצמכם, אהובה ידידיי. עוד פעם, לא אמרתי צריך להיות, להתרחק, לא לשמוע שום חדשות. אפשר, פעם ביום זה עדכון קטן, בסדר, לא קרה כלום, אבל לא כל שעה עגולה. ומעדורות של חדשות בערב, ועוד מעדה, למה להרוס את החיים? למה? לא מספיק מה שעובר עליך. לא מספיק מה שעובר עליך, אתה עכשיו צריך גם לשמוע עכשיו את המעדורות האלה. את המעדורות, וגם סתם שתהיו גם הרבה פעמים, יש מלא שקר. אתם לא מבינים כמה שקר, אתם יודעים עכשיו, רואים את זה בכל העולם, את השקר הגדול שכל מיני אנשי תקשורת שהם רוצים בעלי אינטרסים שהם נוטים את דעתם לכיוון של צד שני ומרמים ומשקרים את העם, ובסוף רואים שהכל שקר אחד מוחלט, שרואים את זה הכי שקור. אז מה לך? למה אתה צריך לצייר את עצמך? למה אתה צריך להרוס לעצמך את החיים? ריבונו של עולם, אני שואל שאלה, אחים ואחרות יקרים, אתם צריכים לדעת כמה שפחות נשמוע חדשות, כמה שפחות להיות מעודכנים בכל מיני עדכונים בפלאפון. אתם יודעים, פעם אחת היה לי שיעור בגבעת, אני לא אשכח את זה, זה כל כך כואב לי בלב מה שהיה אז שמה, שאני לא שוכח. זה היה כבר לפני 3 שנים יותר אפילו. יום אחד הזמינו אותי לשיעור תורה בגבעתיים, ועשו את זה לרפואה שמה שזה מישהי. עכשיו היא בחורה שתבינו, מאוד הייתה מוכשרת, היא הייתה בחורה, אני אומר לכם, היא ברמה של מנהלת של כמו משרד עורכי דין, לא נכנס לפרטים. והיא נכנסה למחשבות רעות וזה וזה, נסגר לה העסק, נפלה. עד שכל העסק שלה נגמר לך, ההורים שלה הוא בצער גדול עליה, למה בחורה הייתה גם אמורה להתחתן. אז אמרתי להורים, תבטיחו לי שיותר אתם לא שומעים פה הבית הזה חדשות וכל מיני עדכונים. היא מתמוטטת מזה, היא רגישה. ובגלל זה, תראו לאן היא הגיעה. אבא אמר, אני מבטיח לך, תקשיבו טוב. אני מבטיח לך, לא יהיה בבית הזה, לא, משפחה לא דתיים. לא חדשות ולא כלום. אחי מאחורי זה כמה עובר מאז כמעט 2.5 שנים, הוא בעצמו מתקשר. אומר לי, תדע לך, הילדה ברוך השם בהרבה יותר טוב. היא מתחילה לחזור לימים ההם. אני אומר לכם, לא עשיתי להם שם סגולות ולא תיקונים ולא כלום. הסברתי להם מה שהגמרא

אומרת שאדם שהוא שומע בשורות רעות, זה אחד הדברים שמעציבים את נפשו של האדם. זה עושה לאדם יסורי נפש. אז כמה שפחות תשמעו דברים רעים. הרי אף פעם אתם לא תפתחו את החדשות ותשמעו כמה אנשים בו ראשים התחתנו היום. 270 חתונות קרה במדינת ישראל. בלי עין הרע, היום הזה נולדו למעלה מ-890 תינוקות במדינת ישראל. היום בו ראשים בלי עין הרע עשו למעלה מ-700 בר מצוות ובת מצוות. ואף פעם לא תשמעו בשורות רעות טובות שבו ראשים העולם מתקדם. ועם ישראל גודל, ויש ניסים, והרבה אנשים מתרפים, ואנשים יצאו ממחלות שבכלל ציפו שהם ימותו איתם, והשם שלח להם את הרופאים המתאימים וריפו אותם. על זה אתם לא תשמעו את הבשורות הטובות. מה יספרו לך כמה העולם מסוכן, וכמה העולם רע? וסתם אני אומר לכם, במיוחד להורים, זה נקודה מאוד חשובה. למה את הורסת לחיים, את החיים של הילדים שלכם? אמא או אבא ששמים רדיו של חדשות בווליום בבית, במיוחד בתקופות האלה, שידעו להם שהם הורסים לילדים שם את החיים, הילד טיפש, הוא שומע. אתה חושב שהוא רק שומע והוא לא מקשיב, הוא מקשיב, הוא שומע, יש אז כל מיני דברים, כל מיני בשורות, והוא חושב שהעולם הזה יותר רע ממה שהוא חלם עליו, וזה לא נכון. וזה עבלה. לכן אנחנו צריכים לדעת כמה שוטה. אז עכשיו הרבה אנשים שואלים אותי, אז מה נעשה? טוב, מה? נחיה בערך? לא נהיה מותקעים בכלום? אז קודם כל, עוד פעם, לא אמרתי שצריך להתנתק לגמרי, לא. אבל במקביל צריך כמה שיותר למעט. ובמיוחד, תדעו, התת מודע של האדם, גילו את זה היום המחקרים הגדולים ביותר, כמה שהדברים שקורה איתו בערב, את זה הכי נחקק לו, למה הוא יושן איתם בלילה, וזה נחקק לו הכי הרבה. ולכן מה האבסוד פה? שאנשים הולכים לישון עם כל מיני מהדורות של חדשות בערבים, וזה נכנס להם לתת מודע, וזה הדבר הגרוע ביותר. לכן פה התקום, שם התקום, לא קרה כלום. אני אומר לכם את האמת, אני עושה הרבה שיעורי תורה שמזיכה אותי במתנת חינם. אני באוטו שלי או שיעורי תורה או שירים. אני משתדל כמה שפחות לשמוע רדיו. עזוב אותי, מספיק מה שיש. מה שאני צריך לדעת, אני יודע תמיד מורבינו, השם ישמור עליו, ייתן לו בריאות. תמיד אומר, מה שאדם צריך לדעת, הוא ידע, אל תדאגו. אבל אדם צריך כמה שיותר, תשמעו על האיכות חיים שלכם, אחים ואחיות יקרים. לא יכול להיות שהגענו לכאלה מצבים שאנשים לא מפסיקים מלסבול בנפש. כמה אנשים שלהם פחדים, אני אומר לכם, אני נמצא בהרבה מקומות, כולם אומרים, ירב, דבר על הנושא הזה. למה? יש שכולם סובלים בזה. רק אני מתחיל לדבר על הנושאים האלה, אתה רואה את כל העיניים שלהם, כשאת כולן נפתחות, אתה רואה שמסכנים, עם ישראל סובל בנפש. אבל במקביל צריך לדעת כמה שפחות לשמוע, כמה שפחות. אתה בא לבית, שים לך את ערוץ ההידברות, שמע את הרב יגאל כהן, שמע כל מיני רבנים חשובים, כל מיני שיעורי תורה ברכב. אחד שאל אותי, הרב, אם אני שם לי שיעור תורה בנסיעה, אז אני חושב שאני לומד תורה? זה שומר על עם ישראל, הרי תדעו לכם, אחד הדברים שהכי הכי הכי, אבל הכי שומרים על החיילים שלנו, ובאמת מגן על חיילנו, זה הדבר הזה שנקרא כמה שיותר לימוד תורה, כמה שיהיה יותר שיעורי תורה בעם ישראל, וכמה שיהיה יותר לימוד תורה בעם ישראל. זה הדבר שעוד יותר ישמור על חיילנו. ולכן, תמיד אני אומר לכם בשיעורים, אם שמתי לב בתקופה הזאת, שכל מי שרוצה או רוצה לארגן שיעורי תורה, בכל רחבי הארץ, ללא עלות, איתי הקטן, הרב ישראל אורי, אני הכבוד שבאמת לעשות לכם את זה מכל הלב, בשמחה ובאהבה רבה. תמיד אני אומר לכם, אני לא רוצה מכם דלק, אתם לא צריכים לשלם דלק על מה שאני אבוא לאזור שלכם, אתם צריכים לשלם דמי נסיעות, אני בא איפה שאתם רוצים בכל רחבי הארץ לזכות את הרבים. זה תדעו לכם כלל מוחט אצלי. מי שרוצה או רוצה לעשות, לארגן שיעור תורה באזור מגורכם ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי, בכל רחבי הארץ, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר למספר קל שבקלים, כוכבית 5937. אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר, תמיד זה זמין, כוכבית 5937, כמה שיותר זיכוי הבא. אבל למה? למה אני כל כך רוצה שיהיה כמה שיותר שיעורי תורה עכשיו? יש שאנחנו צריכים הרבה רחמים על החיילים שלנו. אנחנו צריכים שהשם ישמור לנו עליהם. אנחנו רוצים שדי, נמאס לנו מהצרות האלה, שומעים, יותרו לפרסום כל מיני בשורות רעות. אוי, כמה פצועים יש, כמה השם מרחם, השם יגאל אותנו. אז כמה שיותר אנחנו במקביל, מהצד השני נרבה בתורה, שיעורי תורה, זיכוי הרבים, כיבוד הורים. זה הדבר שיותר ישמור על עם ישראל. זה הדבר שיותר ישמור על חיילי ישראל. אז אותו היהודי שאל אותי, אומר לי, רבים, אני נוסע באוטו שלי, אני כל יום למעלה משעה וחצי הלוך חזור מהעבודה, עוד חזור בסך הכל, יוצא לי למעלה משעה וחצי, אני ברכב נוסע כל יום. אם אני שם לי שיעורי תורה בזמן הזה, זה נחשב שאני לומד תורה? זה גם שומע על החיילים שלנו?

מה השאלה בכלל? בוודאי שכן, הוא בלכתך בדרך. גם שאתה שומע, או שאת שומעת שהוא תורה ברכב בנסיעות שלכם, או דרך הרדיו, או דרך הפלאפון, לא משנה איך. בדבר הזה גם נחשב ללימוד תורה שזה שומע לך אלינו. תאמינו לי, זה גם ייתן לכם איכות חיים. כשאדם שומע הרצאות של שיעורי תורה בנסיעות, זה מה זה עושה טוב? בגלל שיש מלא פקקים היום. ואם אתה צמוד לזמן, אין, זה שיגעון. מה שאתה שם לך שיעורי תורה. הרבה פעמים, יהודי אחד סיפר לי שהוא, יש לו מפעל של כל מיני דברים בתל אביב. הוא גר בירושלים. הוא אומר לי, אני שם לי שיעורי תורה בנסיעה. הוא אומר לי, הייתי מטורף בכביש. הוא אומר לי, הייתי רוצה להגיע לעבודה, לפתוח את המפעל. מחכים לי פועלים, מחכים לי עובדים, הכל בטירוף הדעת. אומר, מאז ששמתי לעצמי שיעורי תורה, תראו מה שאני מספר לי, לא פעם ולא פעם אני מגיע לחניה של העבודה שלי, ואני לא יורד מהאוטו, אני רוצה לסיים את השיעור, או לסיים לשמוע, לסיים את הסיפור שעכשיו יש בדרשה הזאת, או לסיים את הקטע שעכשיו אני שומע, ואומר לי, יום אחד הייתי שם למעלה מ-11 דקות רצוף, שהוא הגיע לעבודה. אומר לי, תשמע, השתנה לי החיים, ואני מציע לכם את זה, שגם אתם תעשו את זה. תשימו לכם שיעורי תורה, תשימו לכם שירים, דברים שימשכו אתכם, כמה שפחות לשמוע בשורות רעות, כמה שיותר ללמוד תורה, לשמוע שירים, תשימו לכם הרצאות שאתם אוהבים, כל טובי הרבנים, ברוך השם, יש כיום. וזה גם במקביל, שמירה לחיילים שלנו, כמה שיש יותר תורה בעם ישראל. טוב, אחים ואחיות יקרים, מלפני שאנחנו רוצים להתנח את הקלה ככה, אני רוצה שנעבור לשמוע כמה נעימות, כמה תלילים שינעימו לנו את התוכנית הנפלאה הזאת ככה השבועית. אבל מלפני כן, אחים ואחיות יקרים, לפני שנעבור להתנחתה הזאת, אני רוצה להודות, באמת להודות לכם המאזינים ולכם המאזינות היקרים והיקרות שלנו, שבזכותכם חיילים כל יום מניחים תפילין, שבזכותכם יש הרבה יהודים שמניחים תפילין, שאתם באים ועוזרים להם ופותחים את הלב שלכם לעזור לעוד חייל שניח תפילין, לעוד יהודי לדאוג לו לתפילין, וברוך השם יש פירות במעשה ידיכם. כשאומרים לי תודה על שאני נותן לחיילים תפילין, אז אומרים לי תודה, אז תמיד אני רגיל לומר באותם הרגעים, אל תגידו לי תודה, בגלל תגידו לאותם האנשים שמבקשים שיתפללו עליהם לעילוי נשמת יקיריהם. זה שם צריך להגיד להם תודה, זה התודה שרבה שלכם, שתזכירו את, שאתם מניחים את התפילין לעילוי נשמת מי שתרם לכם את התפילין, שהם רוצים, שהקדישו את זה לעילוי נשמת מסוים, או להבדיל לרפואה שלמה, זה התודה רבה. למה אני לא עשיתי כלום? הם זכות המאזינים המאזינות, באמת, אז אני רוצה להודות לכם. ואחים האחרות, כן, אנחנו פה עכשיו בתוכנית הזאת, אנחנו רוצים בעזרת השם עוד להגיע לשלוש זוגות תפילין. עוד שלוש זוגות תפילין. שיש לנו, בצערנו הרב, סליחה שאני ככה אומר, אבל זה כואב, יש חיילים שהם רוצים כל יום להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה המציאות, אחים האחרות יקרים. יש יהודים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו קמנו פה ביוזמה מאוד חשובה, אני אומר לכם שהיא מאוד חשובה, לדאוג לכל יהודי שהוא צריך תפילין, לדאוג לחיילים לתפילין. ואני צריך את העזרה שלכם בתוכנית הזו. יש לנו באמת, אנחנו זקוקים בצורה תחופה לשלוש זוגות תפילין לאותם החיילים, לשלוש זוגות תפילין לאותם יהודי שהניח תפילין בזכותך ובזכותך. ואני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, שאתה בא ותורם את התפילין, אתה יכול להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך. אנשים רוצים לעשות נחת רוח להורים שלהם שנפטרו מן העולם, או לכל נשמה אחרת שאתם רוצים. שאתה לוקח תפילין ודואג לחייל שעניח אותם כל יום, אתה לא מבין כמה נחת רוח זה לנפטר שאתה מקדיש את זה לעילוי נשמתו. את לא מבינה, את לא מבינה כמה זה נחת רוח לאותם הנפטרים שאת מקדישה תפילין לחייל שעניח אותם כל יום לעילוי נשמת יקיריך. כמה זה דבר עצום, כמה זה דבר נשגב. אז אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין, שאתם תקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריכם, למי שאתם רוצים, או להבדיל, אם אתה רוצה או את רוצה להקדיש את זה לרפואה שמה, או לזעקו יש כמה, או לזיווג גגון של הילדים שלכם, מי שאתם רוצים. אנחנו זקוקים את העזרה שלכם. אז בואו אחים, כן, תעזרו לנו פה בשלוש זוגות תפילין. מה שאתם צריכים לעשות באותם הרגעים, זה להתקשר למספר טלפון כוכבית 5937. ותמיד אני אומר את זה, בטח ובטח שאפשר לקנות, לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר. אני לא מבין למה אנשים שואלים את השאלה הזאת, אבל לא יודע, אנשים אולי קצת חוששים, הרב, האם אפשר לתרום את הכסף לתפילין האלה מכספי מעשר? התשובה היא בטח שכן. מה, תסבירו לי, יש לך דבר יותר גדול שבזכותך חייל מניח כל יום תפילין, בזכותך שאתה דואג לו לתפילין? איזה דבר ענק זה, איזה נחת רוח זה בשמיים.

זה הכסף שלך במאה אחוז הולך לכזה דבר מצווה. ואני גם חייב לומר לכם, אתם תקבלו קבלות מסודרות, חשוב לי הנאמנות הזו, זה לא פה שאתם לוקחים לכם כסף, אתם לא יודעים, לא, לא, זה לא, אנחנו רוצים שהקבלות יגיעו עד אליכם, לאן שאתם רוצים, והכל מסודר, ארגון מחוברים לישראל, הכל כמו שצריך מסודר, חשוב לי לבאר את הנקודה הזאת. ואני גם אומר באותה נשימה, אחים ואחרות יקרים, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו עכשיו, גם אתם. אם אתה יודע או שאת יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, תקשרו אלינו גם אתם, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין, כוכבית 5937. כמה כסף אני מבקש מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם כמה, כל אחד, מה אתה יכול? יש אחד יגיד, הרב, אני רוצה לקחת את עצמי זוג תפילין. אחד יגיד, אני רוצה לקחת שני זוגות תפילין. אתם יודעים, אחד יגיד, שלוש זוגות תפילין. ואחד יגיד, הרב, אני רוצה תרומה חד פעמית של 400 שקל. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף את רוצה לתרום? זה מצוין. אבל העיקר שנגיע פה עם שלוש זוגות תפילין. תקשרו עכשיו כוכבית 5937. כוכבית 5937. תתעזרו בסבלנות וענו לכם. אבל אחים יחיות יקרים, כמה החיילים שם מסכנים את החיים שלהם למעננו בתקופות האלה, במיוחד. אין דבר שיותר ישמע על חיילנו, אין דבר שיותר ישמע על עם ישראל כמו התפילין שהם יניחו, כמו שהמצוות האלה של החסד. כוכבית 5937, תקשרי עכשיו, תקשר עכשיו אתה. כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, איזה נחת רוח גדול, ובטח שיזכירו אותם, יקחו מכם את השמות, הכל מסודר. ולעבדי אפשר לעשות את זה לרפואה שלהם, או מה שזה. כוכבית 5937, נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, אחרי הצלילים הנעימים האלה. וכמו שאמרנו שהתוכנית הזו אנחנו נוגעים בנקודה שהיא מאוד חשובה לכולנו, שאחד הדברים שבאמת הדור הזה הרבה סובל בנושא הזה של הנפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, הצפויות, אנשים מפחדים שהם לא חולים, כל מיני, כן, כן, אני אתחשב מה שאני אומר לכם, וזה לא מדבר אליי מה שאני מדבר איתכם. את כל המוסר הזה אני אומר הכי הרבה לי. ואמרנו את הסגולה המיוחדת במינה של הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב שברגע, בספרו רפואה וחיים, שברגע שבא לאדם מחשבות רעות, או חרדות, או דיכאונות, או לאותו האיש, או לאותה אישה, באותו רגע צריך לומר את הפסוק, סור עליי, סור ממני מרעים, שעל ידי שאדם אומר את הדבר הזה, את הפסוק הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד עוזר לאדם, וזה מסיר מעליו, תזכרו את הפסוק הזה, תרשמו לכם את הפסוק הזה, סור ממני מרעים, שעל ידי שאומרים את זה באותם הרגעים, כותב רבי חיים פלאג'י, הוא מביא את זה בשם כל מיני ספרים שקדושים ותיאורים, שזה מסיר מעל האדם כל מיני את המחשבות האלה, כל ההתקפות הרעות האלה, וכל מיני הלילות הקשים האלה, מכילה מכבודכם. וגם אמרנו שאחד הסיבות שזה קורה לאדם, המחשבות האלה, בגלל שאדם הרבה, אבל הרבה, זמין לבשורות רעות, שאדם שומע הרבה חדשות, שאדם תמיד מחובר לכל מיני עדכונים דרך הפלאפונים, כל מיני קבוצות למיניהם, כל מיני אתרים למיניהם, ואז אם אלה אדם, זה פוגע לו בנפש של אותו אדם. זה פוגע לאדם בנפש של האדם, שאדם צריך כמה שיותר, כמה שפחות עדכונים, ואל תשכחו את דברי התנא באבות שאומר, מוסיף דעת, מוסיף מחוב. כמה שאדם יודע עוד דברים, עוד עדיות, זה מוסיף כל מיני דאגות. לכן כמה שיותר אדם ישתבח שמו, אני רוצה את החלק של התוכנית הזו, גם לפתוח בסיפור, שזה כל כך סיפור יפה, שתחילת הסיפור קצת אני יודע שאנשים ישמעו ויגידו איך יכול להיות שככה הרב עשה, אבל תראו את ההמשך של הסיפור, וזה הרבה הרבה מוסר השכל, זה עם הרבה מוסר השכל השתבח שמה מלא החמים, שילמד אותנו האל יתברך כמה אלוקים, כמה הקשה מטוב איתנו. ספרים על זה יהודי אחד שלא היה לו ילדים למעלה מ-20 שנה. הגמרא עומד מסכת נדרים דף סמך דלת, ארבעה אנשים נחשבים נמת, הם חיים, אבל מרוב היסורים שיש להם, הם נחשבים נמת. מי הם? עיוור, מצורע, עני, מי שאין לו ילדים. ואותה המשפחה באמת היה להם צער גדול, באמת כאב בתוך ליבם. ואז האישה הייתה שולחת תמיד את בעלה לרב שלהם, שיברר אותם, סבא קדישה, זה הרב שהיה להם, שיברר אותם בזרע הקודש קיימה. ובכל פעם ופעם, שאותו היהודי היה הולך לסבא קדישה, שיבאר אותו, שהשם יזכה אותו בזה הקודש קיימה, שיזכה אותו בילדים, הסבא לא רק שאותו האדמור לא היה מברך אותו, גם היה אומר לו, עכשיו זה לא הגיע הזמן, אתה דוחק את השעה, יש גזירו, ואף פעם הוא לא היה מברך אותו. וזה היה מתסכל, מתסכל מאוד מאוד, אבל מאוד, את אותו בני הזוג. וגם האישה עצמה, היא אומרת לו, מה אתה כל הזמן הולך לרב? מה זה יעזור? הרי הוא לא מברך אותך, הוא אומר שאתה דוחק את השעה, אז מה זה שווה? אל תלך. אמר, אז מה את רוצה שאני אעשה? אמר, הוא לך אליו, ותגיד לו שאתה לא הולך היום מהבית שלו, עד שהוא יבטיח שהשנה לא תהיה לך בן זכר. טוב. אותו האיש הולך לסבא קדישה, קודש קודשים, תקשיבו טוב, איזה מלאך השם, והוא אומר לו, רב תברך, ועוד פעם הסבא קדישה נמנע מלברך. ידעו שהיה לו רוח הקודש, והוא משהו פתאום אומר, אני מבטיח לרב שאני לא יוצא מהבית של הרב עד שהרב יבטיח לי שהשנה הזאת תהיה לי בן זכר. הסבא קדישה כעס, אמר לו, מה אתה בא להכריח אותי בדברים? מה אתה יודע חשבונות שמיים? פתאום לא פחות ולא יותר סבא קדישה עמד על רגליו ונשבע, אמר, הוא נשבע שלא יהיה לך ילדים לעולמים. וואי, כולם נהיו באלם. הסבא קדישה, לא רק שהוא לא בירך אותו, מקלל. והוא נשבע שלא יהיה לו ילדים לעולמים. וואי, וואי, וואי, הוא ברח. בא לבית, כולו בוכה כמו תינוק. שומע, סיפר למה שהרב, סבא קדישה, לא רק שהוא לא בירך, גם הוא נשבע שלא יהיה להם ילדים לעולם. איזה בלגן, איזה לא נעים נהיה ביניהם. והיא גם התחילה לפקוט איתו ביחד, שככה עלה בגורלם. ואז הוא הפסיק ללכת לאותו הצדיק. מה יעשה? זקן כולו שבור ורצוץ. והנה, בעיר של אותו האיש שלא היה לו ילדים, היה שם הצדיק שקראו לו רבי פנחס, והוא היה קודש קודשים, אבל מה אני מרוד? לא היה לו מה לאכול. היה איש צדיק גוזר והשם מקיים, ובקושי היה לו מה לאכול בבית שלו. ולזה שלא היה לו ילדים, היה לו כסף. אמר, בוא נעזור, מסכן, הוא כל היום איש צדיק, קדוש וטהור, מברך וברכות, בוא נתמוך בו, נתחיל לשחרר לו כל שבוע כסף לקניות שבת. והנה הגיע חג הפסח, הביא לו כמות כסף פי ארבע, למה יש הרבה הוצאות, משפחה ברוכה. ואז פתאום אותו הרב רבי פנחס ראה את אותו היהודי שאין לו ילדים הרבה זמן עצוב. מה, למה אתה עצוב? אני אף פעם לא ראיתי ממך חיוך. למה? לא, לא משנה, לא משנה. אמרו, לא, תגיד לי. אומר, אתה יודע, הוא היה אצל הסבא קדישה, כך הוא מספר לאבי פנחס, והסבא קדישה לא רק שהוא לא בירך אותו, גם הוא נשבע שלא יהיה לו ילדים לעולמים. ומאז הוא שבור ורצוץ, הוא ואשתו. למה? הסבא קדישה נשבע שלא יהיה להם ילדים. רבי פנחס שמע את זה, אמר, מה? ככה הוא נשבע? אמר, אני נשבע עכשיו שתוך שנה יהיה לך בן זכר, אני נשבע. וואי, נהיה רעש גדול בשמיים. למה? מצד אחד רבי פנחס נשבע שיהיה לו השנה הזאת בן זכר, ומצד שני הסבא קדישה נשבע שלא יהיה. לא ידעו מה לעשות, למה? שתיהם קדושי עליון. מה עשו בשמיים? ראו שרבי פנחס אף פעם בחיים שלו לא נשבע, וזה פעם ראשונה שהוא נשבע, אמרו, אנחנו נקיים משבועתו וזיכו אותו בבן זכר. ואותה השנה באמת נכנסה להיריון אשתו והתעברה ונזכו בבן זכר. אז אחר מכן הסבא קדישא נודע לו הדבר שהוא זכה בבן זכר. ואז תראו מה שאמר לו הסבא קדישא. אמר לו, תדע לך את זה, שאתה יודע למה נשבע, למה הוא נשבע שלא יהיה לך ילדים לעולם? בגלל שבאמת היה לך גזירה שלעולמים לא יהיה לך ילדים. אבל בזכות זה שככה הוא שבר אותו ואמר לו שלא יהיה לו ילדים לעולם, אז כל תפילה שהיית מתפלל היית בוכה מעומק הלב. ורק בזכות הדמעות שלך ולשתך שאז נשבעתי שלא יהיה לכם ילדים, ואז בכיתם הרבה, בזכות הדמעות האלה זכיתם לילדים. אז כל דבר, תחשבו שחז ושלום ניסיתי לעשות לכם צער או איזה כאב, הכל מחשבתי. ואז חיבק אותו ונשק אותו, וככה ברוך השם. אז מה הנקודה? נסתרות הם דרכי האל. יש דברים נסתרים כמו ולא נבין ולא נדע, אחים ואחרות יקיים. לא כל דבר שאנחנו רואים אנחנו מבינים. לא כל דבר שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים באמת זה ההבנה האמיתית. הרוב העולם נסתרות הם דרכי האל. הרוב העולם אנחנו בכלל לא מבינים. הרוב המוחלט קורה לפעמים כל מיני דברים, וכל מיני דברים כאלה, תדעו לכם, נסתרה דרכנו מאים השם. אנחנו לא מבינים למה ככה קורה ולמה. הכל השם יתברך, ומה שבטוח, הכל השם עושה איתנו לטובה. ובמקביל צריך לדעת דבר, כמה שיותר אחים ואחרות יקרים, אני בצערי הרב, כן, אני מסתובב בהרבה בסיסים בתקופות האלה, שזה יהיה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. כמה עם ישראל זקוקים לישועות, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על חיילנו. ואנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, יש הרבה משפחות שבורות לב, יש הרבה משפחות שבישרו להם בשורות שהשם מרחם. במקביל אנחנו צריכים להרדיר חזק לתוך ליבנו. כמה שיותר אנחנו בימים האלה נתקרב להשם יתברך, כמה שיותר אנחנו נשתדל בתורת האל, במצוות השם, זה הדבר הכי מאחוריות יקרים, שבזכות השם ישמור על חיילנו. שאת בת של מלך, שאתה בן של מלך, יותר תכבד את ההורים שלך בתקופה הזו, בימים האלה, הימים הלא פשוטים האלה. כמה שיותר נשתדל לברך על מה שאוכלים ושותים, כמה שיותר בשמירת השבת, כמה שיותר בתפילין, לעשות מצוות, ככה יהיה יותר שמירה לחיילנו. ככה יהיה שמירה לנו, עם ישראל, אחים ואחרות יקרים. ככה

הגנה לכל אחד וכל אחת מאיתנו. מהדברים האלה אנחנו צריכים להרדיר חזק חזק לתוך ליבנו, אחים יחודיקים. בבקשה מכם, בואו אחים, נשמות תורות אהובים שלנו, אתם, אין עליכם. כל אחד וכל אחד מאיתנו ניקח לעצמו דבר אחד להתחזק, בלי נדר, חס ושלום, שום דבר אני לא סליחה, שום דבר אנחנו לא לוקחים בנדר, הכל אנחנו עושים בלי נדר. גם שאנחנו לוקחים להתחזק בכיבוד הורים, או לבוא יותר לבית הכנסת, או יותר לצייר בצניעות, הכל בלי נדר. אבל צריך לדעת, אסור לנו להעביר את הימים האלה כסדרן, נקודה. כל אחד וכל אחד מאיתנו צריכים בימים האלה יותר לעשות מצוות להצלחת חיילי ישראל, להצלחת עם ישראל, שזה הכוח האמיתי שלנו. כמה שיותר את חבי את ההורים שלך, כמה שיותר תעשה כבוד לאימא, לאבא, זה המצווה הזאת יותר שומע את החיילים שלנו, בכל מקומות שנמצאים. זה המצוות האלה שאתה בא לשיעור תורה, שומע על החיילים, על מה שאתה מברך, על מה שמתחזקת בצניעות. כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ לחיילי ישראל זה צניעותם של בנות ישראל, שאלו הדברים שאנחנו צריכים להתחזק בזה, אחים אחודיים, כמה שיותר וכמה שיותר להבהיר את הנקודות האלה בתוך ליבנו. לא משנה מה אתה שומר, מה אתה לא שומר, לא משנה מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. השם תאב ורוצה בקומיטה של כל יהודי. אחד שואל אותי, הרב, אם הוא לא שומר שבת, הוא יכול לבאר גם בשבת על מה שהוא אוכל ושוטה? פשוט הוא קיבל עצמו בתקופה הזאת לבאר על מה שהוא אוכל ושוטה, אבל הוא לא שומר שבת, מסכן. האם הוא יכול לברך גם בשבת? מה השאלה בכלל? מה זה קשור? מה אתה שומר, מה אתה לא שומר? שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. השם תאב למצוותינו, כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, שיעורי תורה, זיכוי הרבים, עמלי תורה, כמה שיותר כיבוד הורים, כמה שיותר שמירת קדושת האדם, זה הדברים שישמעו. כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ לחיילי ישראל לצניעותם של בנות ישראל. נשתדל בדברים האלה, אחים. הכל בלי נדר, הכל בלי נדר. ואין לי ספק שאנחנו נזכה לדברים גדולים. אין לי ספק שנראה במו עינינו, אבל במו עינינו, ניסים, ניסים, ניסים ונפלאות, שהשם יקים מכת אפיים את אויבינו ברוחניות ובגשמיות. ולכן אלו הדברים, עוד פרקי תהילים, גם תהילים מאוד חשוב בתקופה הזאת, אחים יחוד. אל תחשבו שזה סתם סיסמה. תהילים נגד תהילים, זה לא עושה סתם סיסמאות של כל מיני משפטים, זה כל זה דברי אמת, של כמה שיותר תהילים בעם ישראל, זה יותר שמירה על עם ישראל, זה יותר הגנה. אני יודע מה ילד יום, רק על ידי שנשתדל, זה הדבר. נעבור לפינה היומית, הלכה היומית, סליחה, לפינת ההלכה. הרבה אנשים שואלים שיוצאים מהשירותים, שימו לב לשאלה הזאת, כשיוצאים מהשירותים, האם צריך ליטול את הידיים או מספיק לשטוף את הידיים? שאנחנו יודעים שאנחנו יוצאים מהשירותים צריך לשטוף ידיים, האם צריך דווקא בכלי כמו שאנחנו בבוקר, או מספיק ליטול את הידיים? ושאלה שנייה ששואלים הרבה אנשים, האם זה מועיל ליטול את הידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? זאת אומרת, יש כיור, יש אמבטיה, ויש שם שירותים, האם זה מועיל שם לשטול את הידיים? אז טוב, בואו לשאלה הראשונה. תדעו לכם, תקשיבו טוב, לא צריך ליטול את הידיים בכלל שיוצאים מהשירותים. כן, לא צריך ליטול את הידיים בכלל, מספיק לשטוף את הידיים. איזה דברים צריך ליטול את הידיים? דווקא בכלי שאוכלים לחם בבוקר, ודבר שלישי, על דבר שהוא טובולו במשקה. אבל אם אותו אדם, אותו איש, אותה אישה, יוצאים מהשירותים, לא צריך כלל ועיקר ליטול את הידיים. מספיק לשטוף את הידיים. זה דבר ראשון. לגבי השאלה השנייה, האם צריך, האם מועיל לעשות, ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? פסק מרן רבנו עובדיה שלא. צריך לדעת, כיור שהוא נמצא בתוך, בתוך השירותים, לא מועיל לשטוף שם את הידיים או ליטול ידיים, צריך ליטול את הידיים בכיור שהוא נמצא בתוך השירותים. אם אין ברירות, שזה כמו בבתי מלונות או כמו בשירותים שנמצא במטוס, שאז יש רק כיור שנמצא בתוך השירותים. אז אם אין ברירות, אז סוגרים את השירותים, ואז אפשר לשטוף את הידיים ולבאר בחוץ. אבל לכתחילה, כיור שמצא בתוך חדר השירותים, לא משתמשים בו, אלא משתמשים, רק כמו שאמרתי, בכיור שמצא בחדר השירותים, אלא אם כן אין ברירה, אז אפשר. אז כל מי שיש לו עדיין שאלות בהלכה, יש קו בית מרן, כוכבית 5293, שהוא קו שהוא תמיד פעיל 24 שעות ביממה, לשאלות בהלכה, ביום, בלילה, תמיד מתי שיש לכם שאלות בכל נושא ביהדות, אתם מתקשרים לכוכבית 5293, ויענו לכם מענה רבני הלכתי.
בשמחה, בטח שזה לא עלות.

0: אחים ואחרות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, כמו שאמרנו שאנחנו מקדישים את כל דבר התורה האלה, שבזכות זה השם ישמע על כל חיילי ישראל, תגידו אמן, שהשם ישמע על כל עם ישראל, ברוחניות ובגשמיות, שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, שהשם יצליח אתכם, אחים ואחרות יקרים, ויבטל מעלינו, מעל כל עמו ישראל, כל מיני גזרות קשות דברות, וכמו שאמרתי, אחים ואחרות יקרים, יש חיילים שהם זקוקים לרוצים להניח כל יום תפילין, אבל אין להם תפילין. יש הרבה יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו פה, ברוך השם, ביוזמה של למעלה משנה בלי עין הרע בן פורת יוסף, שעושים הכל לדאוג לכל חייל שצריך תפילין, אנחנו עושים הכל לדאוג להם לתפילין. ואנחנו עכשיו בתוכנית הזו, אנחנו זקוקים באמת באמת לשלוש זוגות תפילין, שלושה מקרים יש לנו שדחופים לאותם חיילים שרוצים להניח תפילין, אבל אין לנו תפילין להביא להם. כן, זה קצת כואב לשמוע את המילים האלה, אין, אבל זה המציאות. למה אין לאותם חיילים תפילין? זה לא נכנס לפרטים, אבל הם רוצים כל יום להניח תפילין. זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, אחים ואחרות יקרים. בואו תעזרו לנו לקנות לאותם חיילים תפילין. בואו תעזרו לנו לקנות לאותם יהודים שרוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. וכמו שאמרתי, לכל מי ששומע אותי, או כל מי ששמעת אותי, אתם רוצים לעשות נער תוח לנו נשמתי קריכם, שאתם יכולים להקדיש את התפילין האלה שהחל הזה יניח אותם כל יום, ואתם מקדישים את זה לנו נשמתי קריכם, לנשמת אבא או האמא או מי שאת רוצה או מי שאתה רוצה. אתם לא מבינים איזה נער תוח גדול על הנפטרים, שאתה לוקח תפילין ונותן לחייל בתרומה הזאת שאתה מקדיש את זה לנו נשמתי קריך, וואי וואי וואי איזה נער תוח זה עושה לו בשמיים. ואני לא מבין למה אנשים כל פעם שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר? זה באמת שאלה שלא כל כך מובנת לי, בגלל שמה, יש לך מצווה יותר גדולה מזו? אתה לוקח כסף וקונים בזה תפילין לחיילים שהם יניחו כל יום, אין להם תפילין, ובזכותך הם מניחים תפילין, אז בטח שאפשר לעשות את זה מכספי המעשר, ובטח ובטח שגם תקבלו קבלות מסודרות על התרומות שאתם תעבירו, אתם תקבלו, אנחנו ארגון מאוד מסודר, ארגון מחוברים לישראל, אתם תקבלו את הקבלה עד אליכם, והכל יהיה בסדר, אין לכם מה לחוש, זה כלל ועיקר. כמה כסף אני מבקש ממכם? לא אמרתי לכם הוראות קבע, לא אמרתי לכם כמה כסף אתה יכול. יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת את עצמי זוג תפילין לחייל. אוי, איזה שמחה גדולה זו. ואתה מקדיש את זה למה שאתה רוצה, לעילוי נשמת יקיריך, או לעבדי לרפואה שמה, או למה שאתה רוצה. אתם לא מבינים איזה שורות גדולים זה. או אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לעצמי שתי זוגות תפילין, ואחד יגיד לי, הרב, אני רוצה חד פעמי 400 תפילין, 400 שקל. כמה כסף אתה יכול? כמה כסף שאת יכולה? מצוין. מה אתם עושים באותם הרגעים? עכשיו מתקשרים את מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. וגם אני אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו. שימו לב, אם אתה יודע או שאת יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל, אבל הכל להכניס אותם לרשימת המתנה, ונעשה הכל בעזרת שמיים בלי נדר לדאוג להם גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו לכוכבית 5937, אם תעזרו לנו עם אותם התפילין. אתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב, כמה אנחנו זקוקים בימים האלה. ואתם, כמו שאני תמיד אומר לכם את זה, כן? שכל מי שרוצה או רוצה לארגן שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, דרום, צפון, מרכז, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל אורי, איפה שאתם רוצים אני אבוא בלי נדר, שאתם רוצים לעשות שיעורי תורה, אני אבוא בשמחה רבה. אבל למה? בגלל שכמה שיהיה יותר תורה בתקופה הזאת, זה השמיעה לעם ישראל, הימים לא פשוטים. אז כמו שאמרתי, בואו תעזור פה בשלוש זוגות האלה, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר, המספר טלפון שעכשיו כל אחד ואחד מאיתנו מתקשרים, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותם החיילים מתפילין, וזה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרתי, שגם אנחנו עוד פעם רוצים לברך את חיילי ישראל, שהשם ישמור צאתם ובואם לחיים טובים שלום, ויגן עליהם אלוקים מכל צרה ומצוקה, מכל מיני דברים רעים, תגידו אמן. ובמקביל, כל אחד מאיתנו, כמו שאמרתי, אנחנו זקוקים פה באמת בדחיפות לשלושה זוגות תפילין, לאותם החיילים צדיקים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם. מה שאתם עושים, כוכבית 5937, כוכבית 5937, מתקשרים ברגעים אלה וענו לכם, תעזרו בסבלנות, ובעזרת השם שנזכה לבשרות טובות וחיים טובים, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5 התחנה. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות,
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שלום לכם, צהריים טובים לכם, פתחנו עם קרוון פלאס, מירור, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות, צופים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כיתוב, 22 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר.
1: עולה.
0: עוד לא אמרתי.
1: עולה.
0: עומר, שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי,
1: תוציא את זה, מה אומר?
2: איזה כיף. אני אומר, ברוך הבא לארץ, שותפי היקר, בונה, לא פגשתי אותך, מה זה? זה כבר שבועיים? בונה, אתה קולט?
0: מה?
2: שבועיים בלעדיך? שבועיים לא היית פה, אחי, שבועיים מאז שנסעת לחול, הסתובבת לך, התפננת לך על החוף, צילמת מיטות שזוף.
0: תדגיש, שבועיים.
1: שבועיים,
0: יואב. אני הייתי כאן ביום חמישי האחרון, לפני כיפור הייתי כאן, היה פה יוסי גיספן.
2: עולה, נכון.
0: זה שאתה לא היית, ואחר כך היה סופש, ועוד יומיים כיפור, אז אל תנסה ליצור אשליה שהייתי בחופש שבועיים. בוא.
2: בסדר, צודק. צודק.
0: בוא.
2: טוב, בסדר, בסדר.
0: לא, אתה...
2: אתה צודק, ניסיתי ליצור מצג שווא.
0: נכון, מצג שווא.
2: שאתה היית בחופש ונהנית מהחיים שלך קצת, סליחה.
0: למה, מה, מה, מה?

0: הסיפור שלך.
1: זה מצג שווא. עליתי עליך.
2: תודה.
0: בסדר, גם המחשבה שהוא נהנה בחופש לא היא מופרכת.
2: נכון, הוא צילם הרי מיטות שיזוף.
1: טוב, אבל עזוב שטויות, בוא נדבר רגע על יום כיפור. אתה יודע, אני תמיד אומר, באמת, ככה אני מרגיש, שיום כיפור, שאני מסיים את הצום, אז אני מרגיש שיש לי עכשיו, כמו טסט לאוטו, שאתה עושה טסט, ואז אתה אומר, יש לי שנה שקט, בדיוק אותו דבר אני מרגיש. וואלה, כן.
2: אוקיי, יפה. כל אז הכבוד.
1: אז איך היה הכיפור שלך? היה לך את הזמן לבקש סליחות, על כל מה שעשית לי השנה.
2: מה עשיתי לך? מה
1: כל אתה... לשון הרע.
2: מה אתה מקשקש?
1: אני מקווה מאוד שניצלת את הזמן.
2: מה אתה רוצה ממני? מה? אני עשיתי לך רע?
1: אני מקווה שניצלת...
2: אני עשיתי לך רע?
1: יואב, רגע, תן לי סיים.
2: מה?
1: אני מקווה שניצלת את הזמן, אמרת את הסליחות, ושנתחיל סוף סוף דרך חדשה, דף חדש, שנה חדשה.
2: תגיד, אתה לא מתבייש?
1: מה?
2: כאילו, באמת, מה? אני בחיים שלי לא אמרתי עליך מילה אחת רעה.
1: די,
2: אני
1: די.
2: רק מרים לך.
1: די.
2: רק מפרגן לך, וכל מה שעשינו פה בשידור, אתה יודע, בסדר, ירדתי עליך בשידור, נכון, מה לעשות, אבל אתה יודע, זה בשביל לצחוק עם זה. זה נקרא, איך המילה הזאת, קרפל?
0: איך?
2: דינמיקה, דינמיקה בין שותפים.
1: את קרפל אתה שואל, לא?
2: בין...
0: כן, אני, מה זה? אני אביא הדינמיקות, מה קרה לך?
1: לא עשית כלום, נכון? לא עשית כלום?
2: בחיים לא, קרפל, מה? אני אמרתי משהו רע על רון?
0: מה? בחיים לא, להפך רון, רק פרגן לך.
2: רק פרגן.
0: רק פרגן.
2: רק מפרגן.
1: רק מפרגן. כל הלשון הרע זה היה רק בתוכנית.
2: איזה לשון הרע? מה אתה?
1: איזה, אוקיי. הכל היה בשביל הדינמיקה בתוכנית, כן? כן, אתה רוצה לחזור בך?
2: על מה לחזור, על מה לחזור, אני רק מרים לך, רק מפרגן לך, מה אתה עוד רוצה?
0: רק מרים לך.
2: גם עכשיו בשידור.
1: אני אתן לכם הזדמנות אחרונה, אתם רוצים...
0: מה רוצה?
2: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אוקיי, אז בואו אני אגיד לכם על מה אני מדבר, אני רוצה להשמיע לכם משהו, סבבה?
2: כן.
1: יציק, איפה הקלטות שהבאתי?
3: פה, בדיסק און קי.
2: יש לך הקלטות?
1: נכון.
2: מה זה הקלטות?
1: בואו נשמע, בואו נשמע.
4: אהלן, מה העניינים? מה קורה, קרפלון? בסדר, נו, פה? עד הוא פה, הוא פה משמונה בבוקר. כתבתי כבר את זה, כתבתי כבר את זה, זה, זה, משמונה בבוקר, אני פה, כותב, מכין את כל הדולה, שיהיה לך משהו אחר לעשות בחיים, כבר די. כמה אפשר?
3: יושב עליך?
4: יושב לי על הנשמה, על הנשמה, כל היום הוא עם הטכנית, אני עם הטכנית, אני עם הטכנית, אני עם הטכנית.
3: אבל איפה הוא, איפה הוא עכשיו?
4: הוא שם באולפן, מקליט.
3: איזה נודניק.
4: יאללה, יאללה. זהו, טוב, הוא מסיים להקליט, יאללה, שקט.
1: רגע, רגע, אני רוצה לשמיע לכם עוד משהו, סבבה?
2: הישוד?
1: לפני שאתם פותחים פה, בואו נשמע, בבקשה.
2: אוקיי, ישוד, טוב.
3: גמרת את המנחון?
4: כן.
3: מה אתה כזה מבסוט, אני אומר לך, סבבה כמה?
4: סוף סוף הוא לא פה, אתה יודע איזה כיף. אין את הנודני כזה, אוכל לך את הראש, יושב לך ככה על הצוואר, אתה לא צריך להגיד לו איזה יפי של מנחון, לא צריך כלום, סתם.
3: שקט.
4: לך תאכל את הראש למישהו אחר.
3: וואלה.
4: באמת, כמה אפשר? כמה כיף. שאוכל את הראש למשפחה שלו, אחי, בחופש שלו.
3: וואלה.
4: יאללה, די, סוף סוף. איזה שקט, איזה שקט.
0: לשון הרע, רק בגלל הדינמיקה, רק בשביל התוכנית, אף פעם לא דיברנו עליך רע, אף פעם לא השמצנו אותך.
2: תגיד לי, אתה מקליט אותנו? אתה יודע שזה לא חוקי?
0: זה לא חוקי.
2: זה לא חוקי, יא איש קטן שכמוך.
1: זה מה שמפריע לכם,
2: מה? כן, מה אתה מקליט? אתה שותה לי פה עכשיו מכשירי האזנה?
1: רגע.
2: כן, יש לך אישור על זה?
1: כל מה ששמע...
2: יש לך אישור על זה?
1: שנייה.
2: אתה יודע שהקלטה... שרק צד אחד מודע אליה, זה לא חוקי.
0: לא חוקי.
2: אתה יודע.
0: לא חוקי.
2: מה, אתה עושה עלינו תחקיר עכשיו?
1: זה מה שמפריע.
2: אתה עכשיו לזה?
1: אבל התוכן...
2: לך, אתה תוציא סרטים עכשיו בחול עם התחקירים שלך.
1: טוב, בוא נעצור את זה. תקשיבו, בוא נעצור את זה, כי אני, בניגוד אליכם, אני יודע לסלוח.
2: וואלה.
1: סבבה?
2: אוקיי.
1: אז אני שמעתי לכם את זה, כדי שתדעו שאני יודע את האמת, ואני, בניגוד אליכם, סלחתי לכם, ואני אומר, בואו נתחיל דף חדש, שנה חדשה, וזהו, הכל בסדר.
2: אין בעיה, רון. אני אומר אין בעיה כי אין.
1: אוקיי.
2: אבל אני קודם מקווה שאתה ביקשת סליחה על מה שאתה עשית.
0: על מה שאתה עשית.
1: אני?
2: מר רון שלום. אלק. אלק שלום קורא לעצמו.
1: אני לא עשיתי כלום.
2: שלום,
1: אני,
2: באמת.
1: אני כולי, תסתכלו אליי, אני בן אדם טהור.
2: וואלה.
1: כולי טוהר.
2: כולך, אתה מעיד את זה על עצמך.
1: אני בחיים לא
2: לכרגע. אתה מעיד את זה על עצמך עכשיו.
1: תן דבר, אתה
2: אוקיי.
1: לא נותן דבר.
2: לא, בבקשה.
1: תן דבר, תרבות דיבור. אני בחיים לא לכלכתי, בחיים, אתה יודע, מאירה! מאירה! אני פעם לכלכתי על הזוג הזה שיושב פה, אמרתי משהו רע עליהם.
5: בחיים לא, הוא רק מדבר עליכם דברים
2: כן?
5: טובים.
2: כן, כמה שילמת על מאירה בשביל להגיד
1: לא
2: את זה?
1: לא שילמתי לא,
2: כמה שילמת
1: שילמתי
2: על מאירה על זה,
5: שום דבר, מה פתאום?
2: שום דבר?
5: איפה
1: אני,
5: אוקיי,
1: בניגוד את, אליכם,
2: אתה
1: מה?
2: אוקיי, אתה יודע מה? בוא, הנה, יש לי פה, אני רוצה לשמוע משהו?
1: מה?
2: רוצה לשמוע
0: הקלטות,
2: משהו?
0: הקלטות,
2: הקלטות. רון. הקלטות,
1: שלי?
2: רון. שים, איציק, כך, תחבר את זה בבקשה.
3: טוב.
2: יש פה... קטע קטן, קטע קטן משיחה קטנה. בוא נשמע בבקשה.
1: מה זה, מי לכלך לי פה את השולחן?
5: אני לא יודע.

0: מי עכשיו?
1: מי יכול להיות? יואב. בוא'נה, תקשיבי, הבן אדם הזה, הוא רק נראה כאילו אסתטי, אבל תראי...
0: עוד פעם הוא?
1: יאללה. וגם קרפל הזה, תראי את השולחן של קרפל, גועל נפש.
0: הכל הפוך, הכל בלגן, אני כבר לא מסדרת את זה.
1: נמאס לי מהם, טוב, נמאס לי מהם, עזבי. אני לא יודע מה לעשות.
2: אה?
1: מה?
2: אה?
3: אה?
2: מה?
3: לשון הרע, אה?
2: מה יש לך להגיד? מה רון שלום, אתה יודע שיש לי עוד קטע להשמיע לך. חכה. בוא תשמע עוד אחד. תשמע עוד אחד.
1: איפה שמת מעטפות? לא הבנתי.
0: מתחת לשולחן.
1: תשמעי, היואב הזה, אני לא יכול כבר. הבן אדם הזה הכי ממורמר בעולם, הוא מביא לי את העצבים, אני לא יודע מה לה...
0: עוד פעם?
1: איך את סובלת אותו?
0: אני לא יודעת כבר מה לעשות. אין, אני לא יודעת. אני באמת...
1: גם קרפל הזה, קרפל, כזה מגבר אותו, מגבר אותו, קרפל, קרפל, אני וקרפל, אנחנו ביחד.
0: צמד חמד.
1: לא יודע מה לעשות. עצבים.
2: אה?
3: אתה מקנה שאנחנו ביחד?
2: רוצה לפתוח דף חדש, מרון שלום, דף חדש, מה דף חדש, מה יש לך להגיד להגנתך, מה רון?
3: תגידו.
2: שלום, במרכאות.
3: אתם מקלטתם אותי? אתם יודעים שזה לא חוקי?
1: אתה לא מתבייש?
2: לא מתבייש.

0: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל.
1: כן, כן.
0: נא להוריד את השיר.
1: מה?
0: נא להוריד את השיר.
1: יש את ה... רגע, מה קרה? זה את שירן, מה...
2: לא, היה עכשיו עניין איתו, הוא יצא באיזה טור הופעות. נו. יש לו מישהו שחימם אותו, נקוראים לו מקמלרן, משהו כזה.
1: ראפר הזה,
2: כן, והוא צעק על הבמה פרי פלסטיין. וחלק אהבו, חלק לא אהבו, ואחרי זה הוציאו אותו מהטור.
1: נו, אז למה השיר לא...
2: כי לא ברור עוד, כי אמרו, עוד חבר איתו, לא ברור למה הוציאו אותו, אם זה היה בלחץ או לא... קצו, את שירן עומד פה במבחן, למרות שאני חושב שהוא סך הכל סיפק הצרה יחסית בסדר, הוא אמר, אני איתם, אני עם כולם,
1: תנו לי רק לשיר. אז עכשיו אי אפשר להשמיע אותו?
2: עד שהמערכת לא משחררת, אנחנו... אחי, הוא בבחינה.
1: לא מאמין.
3: זה מערכת, זה מערכת.
2: זה כמו שאתה בשלילת רישיון פתאום, אתה צריך עד שלא מוכיחים, אין?
1: עוד מעט לא ישאר לנו את מי להשמיע, אבל...
2: לא, יש אנשים להשמיע, זה לא נכון.
1: אבל חבל, אנחנו אוהבים את
2: שירן. שיעמוד על שלו כמו שצריך, הוא כרגע בחצי דרך, שיעמוד על שלו כמו שצריך, נמשיך להשמיע.
1: אין על מוזיקה ישראלית. תקשיבו למילים של השיר הזה.

0: דילן, אחד השירים החשובים של אודיה זולאי, זה לא רק שיר, זו בעצם זעקה של אישה שלא מצליחה להגיד בקול את מה שהיא עוברת, ואודיה נותנת לה את הקול, היא לא מסתפקת בשיר הזה, היא גם הופכת אותו לקריאה לעזרה עם המספר שהיא מצרפת שם, כוכבית 3898 של פורום מיכל סלע לנשים במצוקה. שיר חשוב מאוד, מילים ולחן, אודיה זולאי ואבי אוחיון.
1: האורח הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, שותפי וראי
2: נאה
1: איתנו בצוות, הם השנה פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ואופק הולר.
0: צריך עוד לבדוק מה היה כאן כשלא הייתי כאן עם פרל הדנוך, נראה לי, יש לי תחושה שהייתה פה איזה קנוניה.
1: אתה לא טועה.
3: אפילו די צודק.
1: יש לי את כל... בריש גלי. גם יש לנו את קרפל בשביל הריש של הגלי. עשינו את זה בגאון.
0: יש לי את כל חול המועד.
1: חתרנו תחתיך.
0: כן. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, אופה.
1: אופה.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום לכם.
1: שלום רב.
0: צוות הקומנדו שלנו, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. וגם היום אנחנו עם המשחק שלנו, כן או לא.
4: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: איזה כיף לשחק כן או לא, אה?
1: חגיגה. שחק איטלקי. היה כיף גדול.
0: תגיד, אנחנו בכלל לא קיבלנו זכויות על המשחק הזה, זה משחק איטלקי הרי.
1: למה אתה אומר את זה?
3: אני ביררתי והאיטלקים, האיטלקים הם לא יודעים עברית.
0: אוקיי.
3: זה ממש ממש עוזר לנו במקרה הזה.
1: מצוין.
0: משחק פשוט מאוד, 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת, אתם צריכים להחליט אם העובדה נכונה, כן, אם העובדה לא נכונה.
1: אז לא, אז להגיד לא.
0: פשוט מאוד. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אוני ואת מטפסים על
0: מונולוג.
1: הלב שלי

0: נס וסטילה, מונולוג, הם
1: מוכיחים. אני לא רוצה להיות קטנוני. אבל זה דואט לכל דבר ועניין.
0: אז למה קוראים לו מונולוג?
1: בדיוק. לא רוצה להתקטנן איתם, אוהב אותם, אבל בוא. מה?
0: בוא. הלו. אז תפנה, תשמע. יש פה מחלקת תלונות, או איך זה נקרא, מהירה? מחלקת מרמור. נכון, מרמור. כל המרמרה שיש לך,
1: כן?
0: בצורה מסודרת.
1: לפנות אותה ישירות אליי, אתה אומר. בסדר כמור, אוקיי.
0: תשמע,
1: אין בעיה.
0: אני ראיתי בתקופה האחרונה שוב כל מיני ידיעות על מיכל בקטנה.
1: מיכל בקטנה, האמת?
0: כן חזרה לבוחבוט, לא חזרה לב...
1: זהו, זה היה העניין.
2: דיברת איתה.
1: דיברתי איתה, הייתה אצלנו באולפן שבוע, כשלא היית, היא הייתה פה.
0: לא מאמין לך.
1: היא הייתה פה, חמודה. כן, נפל לה אייטם. אז היא חיפשה איפה הוא.
0: לא אייטם, אייטם.
1: אייטם. והאמת, מעניין אותי איך היא העבירה את היום כיפור. איך היא העבירה את
0: הצום. בוא נראה טלפון. מאירה, אפשר להתקשר למיכל בקטנה רגע?
1: בוא נבדוק מה קורה איתה.
0: קשור רגע. גם היא לא שמה שיר של עצמה, אני לא
1: ברור.
0: מעריצה שלו, אה? הלו.
3: הלו.
0: מיכל.
3: גמר מצלמה טובה לכולם. שנזכה להיכתב באייטם עם הכי תמים. אתם,
0: מיכל. גמר חתימה טובה. רציתי להציג את עצמי או שאת מקשיבה לשידור?
3: בטח שאני מקשיבה, לב שלי.
0: לב שלי, רון שלום ויואב כהן. תגידי, איך עבר הצום?
3: וואו, היה צום מאוד מעצים. וואו. עשיתי חשבון נפש. ביקשתי סליחה מהבן שלי שדפקתי לו עוגה לפרצוף.
1: ראוי, ראוי, כן.
3: ביקשתי סליחה כללית, בסטורי, מכל העוקבים שלי שאולי נפגעו ממני.
1: יפה.
3: ואפילו כתבתי לעצמי יעדים חדשים, לשנה החדשה.
1: איזה יופי, וואו. איזה יעדים, מיכל.
3: יותר אייטמים, ואולי גם איזו שערוריה.
0: סומכים עליי, רגע.
1: שערוריה טובה, תמיד בא בטוב.
0: תגידי, הצלחת לצום?
3: אתם.
0: אנחנו.
1: אנחנו.
0: והצלחת לצום?
3: היה לי ממש קל בהתחלה.
0: כן.
3: ואז יהודה הבוחבוט שלי הגיע ושברתי את הצום.
0: מה קרה?
3: אכלתי אותו.
1: מה, מה, מה, מה, מה? את אכלת את יהודה?
3: אפשר שלא. ראית איזה חטיפו?
1: את אכלת את כולו?
3: מה פתאום? נפלת על הראש, לב שלי. השארתי את החלקים החשובים. יש לנו עכשיו סדרה בישראל בידור, אני
0: אפריכה
3: אותו.
0: ברור, הנה, אני גם רואה בידוק שלכם גם אייטם עכשיו. אייטם!
2: ממש עכשיו אייטם.
0: אייטם, יש אצלי עם טילטיל, ולא משנה, תגידי. אני רק לא כל כך מצליח להבין אם... לא נעים לי לשאול, אני לא חטטן. נפרדתם? חזרתם? מה קורה?
3: זה בסדר, לב שלי, אתה יכול לשאול הכל.
0: לא נעים לי, אני לא נכנס למקומות האלה, את מכירה אותי.
3: באהבה, לב שלי.
0: נפרדתם או חזרתם?
3: נפרדנו. קיבלנו הצעה להיפרד שוב
2: בדוקו
3: של
2: ישראל
3: בידור, אז חזרנו
2: וניפרד בהמשך. טוב. כן, יש בדיוק אייטם על הדוקו שלכם.
1: מדהים, כן. מדהים. מיכל, באמת, שיהיה לך מכל הלב גמר חתימה טובה, באמת.
3: גמר מצלמה טובה.
1: גמר מצלמה טובה, גם חשוב מאוד שהמצלמה תהיה טובה, נכון.
3: ברור, זה מגביר חשיפה.
1: ברור, ברור, ברור. ביי, מיכל, לב שלנו.
0: ביי, מיכל.
3: ביי,
1: מיכל.
0: אנחנו. תקשיב, אפרופו לב שלנו, לב שלנו חוגגת היום יום הולדת.
1: באמת?
0: שילה.
1: או!
0: שילה שבת חגגה, לדעתי, אתמול חמש, עגול, חמסה, על הפרצוף שלך.
1: חמסה.
0: שזה טוב.
1: איזה מתוקה.
0: שילה גם דיברה איתי ביום חמישי האחרון, כשלא הייתם כאן.
1: אני שמח שמישהו יכל לסבול אותך.
0: שילה דיברה איתי כאן בשידור, ואנחנו רוצים לאחל לשילה עוד הרבה שנים של עבודה משותפת. אנחנו אוהבים אותך, וטוב, אנחנו נדבר עליה גם עם זק הספורט של ארון אהרון, כשהוא יגיע, נכון?
1: לא סיימנו עם שילה.
0: אז בינתיים נקדיש לשיר?
1: נקדיש לשירה.
0: יאללה, נקדיש לשיר.
4: אני מזהה את השיר הזה.
0: כן, כן, גם אתה מופיע בו.
4: אמרה עליך. מזל טוב, שילה, אוהב אותך, שילה.

0: מלדיטה לונה, שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הנה אני רואה אותו כבר מגיע.
1: כפר עליך, איזה שיר, איזה שיר.
0: רגע, רגע, רגע, שנייה, פבלו זה מוקדש...
1: אתה צודק, לפני שאני נכנס צריך לשים את השיר.
0: רגע, אבל זה מוקדש לשילה שבת שחוגגת חמסה על הפרצוף שלך, פבלו.
1: חמסה על הפרצוף שלי, מזל טוב שילה, אוהבים אותך, נשמה.
0: אני רק רוצה להוסיף שב-16 באוקטובר...
1: לא, לא ב-16, לא אומרים ככה.
0: 16 באוקטובר, שלומי...
1: אומרים ב-16 שלומי ואני בברבי בתל אביב, תן לי כניסה כמו...

0: יום הולדת 5 לשילה האהובה שלנו.
1: 16 באוקטובר.
0: 16 באוקטובר.
1: איפה אתם?
0: בברבי, ב-16 באוקטובר.
1: יצא לך טוב, גם ברבי, גם 16, גם אוקטובר.
0: 16 באוקטובר, בברבי.
1: בסדר, אנחנו נבוא. אנחנו נבוא.
0: נבוא, תבואו כל הצוות, אבל.
1: אתה מזמין?
0: בסדר, קרפל.
2: לברבי ב-16.
1: 16.
2: ב-16 לברבי?
0: יאללה, יפה, נעשה תחרות רש.
2: נעשה תחרות
0: רש. סבבה, מאירה פרץ כפרה, גם תבוא.
1: תראה מי הגיע, פבלו, תראה מי הגיע, זהו, הלך עליך.
0: עולה, ארון.
3: בואי נה, כמה זמן לא ראיתי אתכם, דח, מחכם,
0: יאו, איזה מרגש, ארון.
3: בואי נה, תשמע, קרפה, לא השתנית אתה.
2: לא, עברו שבועיים, סבבה.
3: וואלה, לא השתנית קצת, אולי בצדדים גדל שיער ככה, אבל השיער אותו דבר.
2: כן, אותו בלגן.
0: אני השתנתי, אני...
3: מה זה השתנית, אתה חבל, הוספת איזה 5-6 קילו, אתה מה? כל יום כיפור אכלת, לא הבנתי אתה.
0: מה אתה רוצה ממני? וואלה, דווקא אתה נראה צעיר יותר, מה עשית? לא יודע מה עשית.
3: עשיתי חולצה...
0: נסעת אחורה בזמן לבקפריסט.
3: חולצה הלורונית.
0: מה אתה אומר?
3: ארון הרונית. מה העניינים, איך אתם?
0: וואלה, התגעגענו אליך, אתה יודע?
3: האמת גם אני, נשמע
0: ממש התגעגעתי
3: אליכם, געגועי, איזה געגועי?
0: געגועי.
3: איך אתם יודעים?
2: אמרו ברדיו, ממש כמו מזמן.
3: וואלה, קדם. טוב, יש חדשות.
0: רגע, איך היה? ספר.
3: וואלה, קייטי מרון, שלום. תראה איזה גבר, יושב פה על השרפה, לא מדבר, יענו מילה. כן, מה זה טעת עליה? אני יודע את מקומי. וואלה, כן, עליו, חולה עליו. מו רגע, עזר וחיה, בוא נדבר מה יהיה.
0: מה יהיה?
3: אנחנו מתקרבים לבחירות, הם שמים לב שהזמן
0: נכון,
3: עובר.
0: נכון, צודק. מה קורה?
3: התחלנו
0: את... מה עם המפלגה? איפה זה עומד?
3: רגע. בוא יעקב, בוא שר. אבל לא לדבר. רק להגיד לך,
4: כן.
3: שאתה באמת הכי נאה שהיית.
4: נאה.
3: אין מה להגיד. באמת התגעגעתי אליך, ואני אתגעגע עכשיו פה מהצד, אמרת לי להיות בשקט.
4: עכשיו היינו במסעית 3 שעות, איך התגעגעת?
3: בסדר, אני מתגעגע גם עכשיו מפה מהצד, וגם אם אני בשקט, אני חושב עליך.
4: יאללה, אז תן לי יואב רגע את ה...
3: יאללה, בואי.
4: מה שרציתי להגיד לך, יואב, רגע לפני הבחירות, מפלגת פול גז ברשותי, רוצה שתיתן גז.
0: ברשותך, לא ברשותך.
4: ברשותי, שלי. תקשיב, היא רוצה שתיתן גז. אתה תיתן גז.
0: אני אתן גז.
4: אתה תיתן גז, קרפל. אתה יציג תיתן גז.
2: מפלגה צריכה לתת גז.
0: כולנו נותנים גז.
4: אנחנו אוטוטו הבחירות. אני תפסיקו להיות ניצבים בתוך סרט של אחרים.
0: יפה,
4: בואו תהיו ניצבים בסרט שלי. אתם לא הייתם ביום חמישי, היה כאן היוצר, הפזמונאי, אתה היית איתי, כאן יודע.
2: אני הייתי, כן.
0: גיספן היה.
4: יוסי גיספן האגדי שכתב מעל 1,000 שירים, הוא כתב עוד שיר, קיבל משימה, כתב לי והלחין לי את הג'ינגל של השיר שלי.
0: לא נכון.
4: תן גז לאיש שאתם חייבים להצביע לו. הרון, האיש הנכון, בזמן הלא נכון. רוצים לשמוע?
3: אין עליך.
4: רוצים לשמוע מה גיספן העלה בחכתו?
3: גאון הדור.
4: יאללה, בוא נשמע. שמע. אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנט

0: האון האון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: יאו!
4: וואו! וואו! וואו!
3: וגם איזה אפקטים שם.
4: וואו!
5: תגיד תודה לאיציק אהרון שערכת זה.
4: תודה איציק.
5: תודה לקריינית על שהבאתי ענה דודוב שעשתה קריינות.
4: תודה ענה.
5: תודה רבה ליוסי גיסמן שכתב.
4: תודה ענקית ליוסי גיסמן.
5: תודה רבה לסונו שהלכי.
3: ויש עוד אחד שצריך להגיד לו תודה.
5: אז אמר.
3: לא, אתה.
5: אה, עזב אותך.
3: הכל בצלמך ובדמותך.
6: תרשה לי, תודה לך. שבכלל נולדת לעולם הזה.
5: אין עליי.
6: ובאת אלינו לעשות לנו טוב בלב ובנשם.

0: תודה רבה
1: עליך. ותגיד, אתה צריך שאני אחזיר לך עוד משהו אחרי הנסיעה?
0: וואלה, לא.
1: להעביר לך בבית משהו?
0: תעביר בבית.
1: כן, בסדר. יאללה.
0: עכשיו אני רוצה שיעקב ואני נספר לכם על הזמר שהחלטנו לאמץ. הוא בא מאשתאול.
1: אופה.
0: האזור שלנו. אנחנו חולים עליו. שחור לבן של יאנג בוטה. תן לי אותו. יאללה, איזה אשתאול לי. שומעת מה קרה ליאנג בוטה?
1: מה קרה ליאנג בוטה?
0: אין עליו.
1: אין עליו.

0: וואלה, כי אנגבוטה, תראה מה זה, תראה מה זה אשתרון.
1: אתה אמרת שאף אחד לא יצא מהאשתרון חוץ ממתי יהודה, חוץ ממך. תראה כמה יצאו ממתי יהודה.
0: כמה?
1: גם בוטה, גם אני, גם אתה.
0: אתה מה אתה קשור לזה, תגידי?
2: מה זה זמן, ואני סרט בירשמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: אני הולך כמעט שעה.
2: תלך!
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
0: אפס חמש חמש שתיים, 103, 103. אפס חמש חמש שתיים, 103, 103. צלצלו אלינו. תבחרו נכון. אבי סינבני.

0: בסוף הכל מתחבר אליי, אבי סינבני, איזה זמר.
1: ספציפית אליך?
0: לא, כך קוראים לשיר, אבל כן, גם אליי.
1: לבחור נכון.
2: אתה יודע... שמה?
0: שאני ראיתי את ההצגה של אנדן דינו בפרסית.
2: באמת?
0: באמת. שרו את זה הבת של ריטה פיירוז.
2: ריטה פיירוז, נכון, מישי פיירוז.
0: כן, בוא תשמע את הפרומו.
3: עצל מצל צטולה, גאו והסן שזורה, נשיר דארה וונה פסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דארה קולש רלמזי, עצינו וצינו יה פאטה ורצי.
2: ניצחת על הזזי.
0: נכון. תגיד. מה היה פה?
1: השתלטו לנו על השידור, האיראנים השתלטו לנו על השידור.
0: מי חיבר אותם את החש וראש?
1: יש לנו גם מאזינה על הקו? מאזינה?
0: מאזין, חן.
1: חן.
4: מה המצב?
1: מה קורה, חן? זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, חן, מה עניינים, מה עושה בחיים?
0: אתה לא חייב, תקשיב, חן, בוא אני אגיד לך, אתה לא חייב...
1: אין לו לדבר.
0: אוקיי, בוא נראה.
4: אתם אוהבים
1: להתחרקש ביניכם. וואלה, כן.
0: אנחנו?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
4: חס וחלילה.
1: ספר על עצמך...
4: אם לא יודע מה קרה, אני יצאתי בחמש.
1: ספר על עצמך קצת, חן.
4: 38 מירושלים, גרוש פלוס שתי בנות.
0: רגע, מה אני שמעתי? גרוש.
1: למה יש לך מישהי להכיר לו?
0: לא, אבל אפשר שנכיר ביחד. מה אדם היחיד שלך עכשיו בהיכרויות שלנו?
1: צאו לדאבל דט.
0: אח שלי, תבוא למטה יהודה. אתה יודע איפה אני גר? אתה יודע איפה זה עג'ור?
4: לא ממש.
0: איך לא? אתה מירושלים, אתה לא יודע איפה זה עג'ור, דח מחק. אתה בא צומת שער הגיא. האם אתה בא מירושלים או בא מתל אביב? אם אתה בא מירושלים אתה לוקח שמאלה, אם אתה בא מתל אביב ימינה, שער הגיא, עובר את אולמי כינור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת, יש לך צובה, יש לך אשתאול, זכריה, סריגים.
4: נכון.
0: אם אתה מגיע לצומת נחשון, עברת אותי.
1: תסתובב,
0: תעשה יותר. תבוא לעד

0: הוא לוקח אותך לקובות של חביבה, לוקח אותך ליקב, חבל לך על הזמן. אה, גם ירון וילנסקי איתי שם בסיבובים, בדווארות.
1: בטח, מה מהג'ור?
0: סגור העניין?
2: סגור העניין.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה, קח את השני הליצנים האלה.
3: אה, באמת, תודה.
1: טוב, כן. יאללה, את המשחק שלנו אתה מכיר, חברנו חן?
2: כן.
1: כן, אז יאללה, אז בוא נצא לדרך.
3: יש לנו שתי דקות, אתה חושב שנספיק? טוב, מקסימום נתחיל.
1: המשחק הוא 60 שניות. אני, לפי החישוב שלי, זה אמור להספיק.
3: טוב, אתה רוצה שאלות תרבותיות או מלאוניות?
2: מלאוניות.
3: בוא נתחיל.
4: כן או לא.
3: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
2: לא.
3: לא, נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא התלכלך.
2: לא.
3: תינוק נולד עם שיניים לבנות.
2: לא.
3: פרש אותה מים.
2: איך, סליחה, שאלה?
3: פרש אותה מים.
2: לא. כן, סליחה.
3: איש אותה חלב, אבל איזה חלב? דלקטוז, אחד אחוז.
1: איש אותה מים, מהשוקת איש אותה, בטח.
3: תשמע, אתה... אתה קשלת, אחי.
2: אבל אני תיקנתי זה לפני, אבל זה לא, אבל
1: אתה לא תיקנת לפני, אתה תיקנת אחרי.
3: חבר, הוא תיקן אחרי, אבל הוא תיקן מאוד מאוד מהר.
1: אין כזה דבר לתקן לפני.
2: לפני שאתם הגעתם לי, אני כבר תפקיד לתקן.
3: הוא צודק, הוא צודק.
1: זה אתה צודק.
3: תשמע מה נעשה, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, חדשות, מבזק הספורט, עניינים, נמשיך את השיחה בשעה השנייה.
1: אנחנו נעלה את המקרה שלך לוועדה, ואנחנו נראה
3: אז תחשוב על טיעונים טובים, למה מגיע לך להמשיך את המשחק, סבבה?
1: מאוד קשוחים בוועדה שם
3: למה. אני גם יחשוב. תחשוב על טיעונים, נדבר בשעה השנייה.
1: בינתיים היה כיף איתך, אחי. היית בסדר גמור, באמת.
3: חן, חן, רגע, נגיד רק למאירה, מאירה, שעה השנייה הוא עולה, חן. סגור? אבל תזכיר לנו מי אתה, כשאתה עולה.
2: אוקיי, סגור.
3: יאללה.
2: יאללה.
1: בהצלחה, בהצלחה עם הוועדה.
3: מה נעשה איתו?
1: אני לא יודע, מה שהוועדה תחליט.
3: תהיו נחמדים לאנשים, תפסיקו עם זה כבר. הוא רק טעב לשנייה והוא אחרי זה תתיקן ישר. אני דני קרופל ואני צדיק. לא צדיק, אני צריך לעזור לאנשים.
1: אבל טעות לשנייה היא טעות.
3: איי, נו, אתם כאלה ביניהם.
1: טעות לשנייה היא לא טעות? אני שואל. לא, אני באמת שואל. אם טעית לרגע, אז אומר שטעית לרגע או שלא טעית.
3: עזב אותו, נו, מצטדק.
1: אם טעית לרגע, נכון?
3: הוא מצטדק, הוא מצטדק.
1: אבל לרגע אחד טעית.
3: שמת בכיפור קרבל?
5: חבל.
3: נכון.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אנחנו אוהבים לאהוב אותו. הוא מגיע לישראל, הופיע כאן לאחר 3 שנות בצורת, שאף אחד לא הסכים לבוא מאז ברונו מרס וטבח השבעה באוקטובר, לא היו כאן אומנים ברמה הזאת מחול, ובוי ג'ורג' עושה לנו שירות בעולם, ואני בחרתי בו באופן אישי לאיש השנה שלי, במשדר מיוחד שהיה לניסי משאל, זה האיש הכי ראוי להיות איש השנה שלי, אתה גם בחרת?
1: בחרתי, כן.
0: כן. לבחור נכון, תמיד תזכור לבחור
1: נכון.
0: בוי ג'ורג' 23 בספטמבר יופיע, זה יום רביעי, יופיע בהיכל מנורה, ותצביעו ברגליים, כי אין הרבה אנשים ש... לא, סליחה, מכירת הכרטיסים תחל ב-23 בספטמבר, הוא מופיע כאן ב-4 בנובמבר. יש זמן להתארגן.
1: אוקיי, יש זמן.
0: יש זמן להתארגן. כן, שוב נחזור לתאריך, 4 בנובמבר, היכל מנורה... 360 מעלות. זאת אומרת שאתם תוכלו לראות אותו מכל הכיוונים, ואנחנו מפרגנים לו ואנחנו נשמיע אותו עד אז. בוי ג'ורג', מה רצית אהרון?
2: בוא נה, תשמעו רגע, אני לא מאמין שבוי ג'ורג', בוא נה, אתה יודע, אני חולה על הבן אדם הזה, קודם כל, אתה יודע מה עושה לנו בעולם בוי ג'ורג' הזה?
1: כן, נכון, הוא מדבר בשבחנו.
2: מה זה, עזב אותך בשבחנו, הוא יוצא על כל האומנים שלא מוכנים להופיע כאן,
1: כל הכבוד לו.
2: מספר אחת בארץ, חולה עליך, בוי ג'י.
1: חולה עליו.
2: אני קורא לו בוי ג'י.
1: בוי ג'י.
2: חולה עליו,
1: מה, אתה מכיר שירים שלו?
2: מה רק לך, אני מעריץ אותו, אני מכיר את כל השירים.
1: איזה שירים אתה מכיר?
2: מה, אתה בוחן אותי?
1: לא, אני רק שואל.
2: אני אומר לך, אני מכיר.
1: לא, סבבה, אז אתה מכיר. מה אתה מכיר? איזה שירים אתה מכיר?
2: יש את כמה כמה.
3: זה שיר יפה, כמה, נכון.
2: יש את You Come and Go. יש את קמיליאן.
1: אהרון, זה אותו שיר. זה הכל, זה שיר אחד. זה אותו שיר, מה שאמרת עכשיו.
2: תגיד לי, do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
3: You want to make him cry?
1: מה פתאום? למה שאני רוצה כזה דבר?
2: לא, כי אתה בא לי כאילו בהפוכה.
1: לא.
2: אתה יודע, בוי ג'ורג' חולה עליך, וואלה, אני בא לשבת באולם יומיים קודם, אני מחכה שם, אני דודו שוע, הייתי כולם נבוא.
4: הייתי, אני לא מוזמן?
2: אתה תחכה באוטו.
4: בסדר.
3: אתה תבוא עם החולצה אגודת תרבות, כמו שהיה לו פעם?
2: כן, מועדון תרבות, קאצ'ר קלאב, וואלה, כן, עליו, קאצ'ר קלאב. יאללה, ספורט.
4: טוב, עכשיו שרים לך, כפרה.
2: כן, ספורט.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון,
1: מהרצוב.
2: תודה רבה.
1: אהרון, אהרון, אתה יודע שכשלא היית פה,
2: דו,
1: אז אני ניסיתי להגיש את המבזק.
2: הוא ממש ניסה.
1: לא הצלחתי להיכנס לנעליים שלך, כי אי אפשר להיכנס לנעליים שלך.
2: היא המידת נעל שלי קטנה יותר משלך.
1: ממש רגל קטנה יש לך.
2: כן.
1: דבר שני,
2: דו,
1: בהתחלה אנחנו הרי תמיד שרים אין עליו, כי אין עליך.
2: נכון, אז מה שרתם?
1: שרנו יש עליו.
2: כי יש עליו.
1: יש עליי. יש אותך.
2: זה יש, יש, יש עליו.
1: לא יעזנו להגיד שאין עליי, כי כולנו יודעים שיש עליי.
2: איזה מלך אתה. אתה רואה למה אני אוהב אותך?
1: למה?
2: אין עליי.
1: צודק.
2: טוב.
1: צודק, צניעות.
2: צ'ארלטון ספורט אחת, גמר חתימה טובה.
1: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק.
1: מתיקנו.
2: גמר מתוקה טובה.
1: פרה עליך.
2: איגל קבב, גמר קבבייה טובה.
1: אמן.
2: יעקב בגלי, גמר בגלייה טובה.
1: אמן.
2: ורן לויצקנו וסגיד פר.
1: כמענו גמר כמעייה טובה.
2: בוא נגיד מזל טוב ככה, לשילה שבת שחוגגת יום הולדת.
0: שילה שבת.
3: מזל טוב.
2: אוהבים, אוהבים, שילה, אללה, תקליט אולי את זה, שתשוויץ בגן. יום הולדת שמח לאירן מנצור, אח שלנו.
0: אופה!
2: נפל לו על המנחוס שלו, על יום כיפור נפל לו יום הולדת,
0: יאללה. אתה יודע למי עוד היום הולדת ביום כיפור?
2: למי?
0: לרוי לוי. אהוב שלנו, רוי לוי. כן, ערב יום כיפור. ערב יום כיפור היה לו יום הולדת.
2: חסכוני, זה חסכוני.
0: חסכוני.
2: אמרנו אירן מנצור, ולא רק אירן מנצור, אריה מולאיוב, הגברי המסוכס.
0: מה אתה אומר? אז מזל טוב גם לאריה מולאיוב וגם לרוי לוי
2: ולאלונה ברקת. מזל טוב, היא הפכה לסבתא אני חושב, נכון? אלונה ברקת הפכה לסבתא, ואנחנו מכאן 2-4 ולכל המאזינים שלנו בדרום, ויש לנו מלא מאזינים בדרום.
0: מאזינים בדרום,
2: מלא מלא מאזינים בדרום.
0: מלא מלא מלא מלא.
2: שולחים לכולכם חיבוק ענק, ולפועל באר שבע שאנחנו מסמפטים, אין מה לעשות.
0: אמן, אמן.
2: יאללה, בוא נתחיל.
0: נתחיל בכדורסל, סבבה?
2: למה כדורסל?
0: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב.
2: לא, לא, לא, בכדורגל הביסו אותם 4-1, הביסו את הפועל תל אביב.
0: רגע, רגע.
1: רגע.
0: גם בכדורסל, אני אומר לך.
2: אבל בכדורגל הם הביסו.
0: אבל אני אומר לך שגם בכדורסל.
2: זה מה שרציתי לשמוע.
0: סבבה.
2: כן.
0: טוב. אז מכבי הביסה...
2: אז גם בכדורסל וגם בכדורגל.
0: גם בכדורסל, גם בכדורגל.
2: רגע, רגע, בכדורגל הביסו אותם 4-1, וגם בכדורסל נתנו...
0: כן, מה לעשות, מה לעשות. אז מכבי הביסה את הפועל תל אביב.
2: מה, רגע, לא שומעים?
0: יו, יו, יו, יו.
1: לא, תחזור על זה, הוא חזר עם...
2: כן, אבל זה כואב לאנשים כשאומרים את זה.
1: אתה יודע שבמטוס נסתמה לו האוזן, בגלל זה הוא לא עושה לך סתם.
0: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב, סבבה, גם כדורסל, גם כדורגל, ואנחנו מדברים עכשיו על כדורסל, סופר קאפ, סבבה, ים מדר נבחר לשחקן המצטיין של מנהלת ליגת העל, מה הוא אומר?
2: דיברתי עם ים מדר.
0: דיברת איתו?
2: כן, דיברתי איתו, הוא אומר, תשמע, זה לא משנה איך אני אהיה, ומה יהיו התוצאות שלי, וכמה אני אקלה, אני יודע שבסוף העונה כולם יבואו אליי.
0: לים מדר?
2: לים.
0: אה, לים.
2: סוף העונה, כן. סוף העונה, מה קורה? כולם שמים את הליגה.
1: גאון.
2: מגיעים לים.
1: גאון.
2: יאללה.
1: יאללה.
2: אבל עזור את זה.
0: מה?
2: בוא נדבר משהו יותר חשוב. נדבר על המאמן של אירלנד.
0: או.
2: שפתח על ישראל.
0: וואי, וואי.
2: רגע לפני ליגת האומות. הוא אומר ככה, אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אלא נגדו. אני לא מבין למה אופה לא השעתה אותם.
0: וואו.
2: תגיד, הוא לא שמע מה קרה לפפ גוארדיולה, הוא לא שמע מה קרה לכל הוודואים שאני הטלתי.
0: כנראה הוא לא שמע, מה אני אגיד לך?
2: אני רוצה להתייעץ איתכם.
0: כן.
2: פולסא דנורא או וודו?
0: לא, תתחיל מוודו, זה לפני הטילים, לפני טילים, שמים, אתה יודע.
1: תן לו פולסא, תן לו פולסא.
0: לא, לא, לא.
2: עורך אומר, לתת לו...
0: בשלבים, בשלבים, אולי הוא ילמד.
1: למי אתה מקשיב? לא לי.
2: וואלק, אני מקשיב לו כרגע.
1: צודק,
2: צודק, כן, טוב.
0: רגע, יש גם תגובה של ההתאחדות לכדורגל על הדברים של המאמן של אירלנד.
2: מה?
0: ההתאחדות לכדורגל הוציאו תגובה, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה שעוד אין תרופה לטיפשות.
2: אתה מספר לי, אתה יודע מה זה לעבוד עם יעקב?
1: מה? עבודה טובה אני עושה?
2: עבודה מצוינת. עבודה. מירה, תביא לי את הבובה והמחתים. היי מיר הילגרמינסון, עשית טעות. תביא את הבובה, תביא את הבובה. תביא את הבובה, בוא נטיל על הוודו.
0: הוא גמור, הוא גמור.
2: נטיל על הוודו מסודר, ובוא נשמיע לו מה...
0: החשכת את האולפן?

0: פפ גואדיולה
1: סוף שלך. זה היה לגוארדיולה.
0: היי מיר, הל גרימסון, גם סוף שלך.
2: איך אני אוהב אותך קשוח, יא.
0: שקט רגע, אני מתרכז.
2: אה, בסדר, סליחה.
0: זהו, אם לא יעבוד, נלך על הפולסה דנורה, יש לי שנה חדשה, אתה יודע, זה, פולסה זה לפי שנה עברית. יש לי עכשיו 10
1: כן,
0: פולסות.
1: כן, זה לפי שנה עברית.
0: אה, כך יש לי 10.
1: יאללה, אז פתחת דף חדש, דף חלק של פולסות.
0: כן, הרבה אנשים פנו אליי במשך היומיים האחרונים, ביקשו ממני לשמוע את המתיחה שעשינו ככה בשביל הספורט, על האיש הכי חמוד בעולם.
2: אני ביקשתי גם.
0: כן, האיש הכי חמוד בעולם. שקוראים לו שלומי מיזה, שיש לו מקולת בפתח תקווה, ודפקנו עליו כבר סריה של מתיחות. אחת מהם הייתה שסירי התקשרה אליו לבקש סליחה ביום, לפני יום כיפור.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: יאללה.
3: הלו.
4: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: כן, בסדר.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: איזה שוקו?
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח.
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אני ממש מתנצלת.
3: איזה עגבניות?
4: אני ממש מתנצלת.
3: מתנצלת?
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, בטח
4: סולח. תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
3: תהי בריאה.
4: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: כן, שלומי, כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: תודה,
4: כל בסדר. רציתי לבקש ממך סליחה.
3: בסדר, סלחתי.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: מה את רוצה לשלם?
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן.
3: כן, אז מה, את רוצה לשלם?
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, נו יאללה, סולח.
4: אני ממש מתנצלת.
3: בסדר, נו שמענו.
4: אני ממש מתנצלת.
3: שמענו.
4: אני ממש מתנצלת.
3: מתנצלת, בסדר.
4: תודה, איש יקר.
3: יש לנו טובה, חתימה טובה.
4: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
3: בסדר, חתימה טובה.
4: שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: נו מה? כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: הכל בסדר.
4: רציתי לבקש ממך סליחה.
3: בסדר, שמענו, בסדר.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: אז מה עכשיו?
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: נו בסדר, אז מה עכשיו?
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, אין בעיה. יש הרבה אנשים...
4: אני ממש מתנצלת.
3: דברים יותר גדולים.
4: אני ממש מתנצלת.
3: תהי בריאה, שיהיה לך חתימה טובה.
4: תודה, איש יקר. שלום, הגעתי למין המרקט של שלומי.
3: כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: בסדר, הכל בסדר.
4: מה שלומך, איש יקר?
0: יאללה, תשמע, אתה יודע מה? אין על האיש הזה, באמת, איש יקר.
2: אין עליך, זה דבר.
0: אבל עליו אין, באמת.
1: תגיד, אם אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם אחר כך, איפה אני שומע?
0: יש באינסטגרמים שלנו.
1: כי זה לא נמאס, זה לא...
0: יש לזה גם סרטוני אנימציה, אפשר לראות את זה באינסטגרם שלך, נכון? כן, של שנינו.
1: באמת?
0: כן, בעירון שלום 22, באינסטגרם.
1: כן.
0: יואב כהן, אוריג'ינל.
1: כן, אוריג'ינל.
0: והרון, ומאיר הפרץ גם.
1: יש לכם לכל אחד אינסטגרם משלו, גם אהרון הרון וגם רון שלום?
0: מה קרה לך?
1: ואתם עובדים ביחד?
0: עובדים ביחד, כן. יאללה, אני הייתי אהרון, תודה רבה לכם. סליחה, שלומי!
5: בחסות.

0: חמש.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, השיר שלי, כשאנחנו...
1: אתה כתבת אותו.
0: לא.
1: זה נכתב עליך.
0: לא, אבל כשאנחנו מצטלמים ואני באמצע וקרפל מצד ימין...
1: אז אתה היופי שבאמצע.
0: ואתה מצד שמאל, אז אני יופי שבאמצע. יש לך בעיה עם זה?
1: קצת.
0: באמת, כן. טוב, מה, לא הבנתי, היופי שלי, כאילו זה מה שמפריע לך בחיים?
1: אתה מאוד נאי.
2: לא, זה בעיה, כי אנחנו עומדים לידך ואף אחד לא שם לב אלינו, מסתכלים רק עליך. היופי שלך בוהק.
1: כן, כן, אתה מוציא אותה נורא, אתה מוציא אותה נורא.
2: כמה עכשיו קשה לנו להסתכל עליך מרוב שאתה
0: יפה. במקום להסתכל עליי, הפתעתי אותך, מירה, התקשרת אליה? כן. עשיתי לברר מה קורה עם ריטה, איך עבר יום כיפור, שלום ריטה, גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה.
1: יש לי
3: פשוט גונדי
1: בר. ריטה, מעניינים.
3: סליחה.
0: כן, אז רצינו לבדוק מה שלומך, הוא שאמרנו.
1: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה לכם, לרון שלום, ושלום יואב, ושלום קרפה.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מה עם הפופרים והכיסאות?
3: וגם לפופים ולמיקרופונים, נכון. ובאמת למאירה ולאיציק ולכולם.
1: ולקונסולה הנחמדה שלנו.
0: יש פה קונס, כן,
1: פה,
0: כן. קונסולה.
3: ולתאורה ולשולחן. נכון.
0: מצלמות. גמר חתימה טובה, ריטה, תגידי, איך עבר עלייך הכיפור?
3: וואו, וואו, וואו, כמה עוצמות, כן. כמה חשבון נפש.

0: אני כל כולי מחודשת ומחודשת, מתחדשת, כובשת, רוחשת, נרגשת, מבקשת, מגרשת, מממשת, רוגשת, נפשת, מלוטשת.
1: אוקיי, ריטה, זה לגמרי ברור. נשמע שהיה לך צום מדהים.
0: מדהים, מדהים, מפעים. שיחות עם אלוהים.
2: כן, כמו כולנו, אבל איך עברתם את הצום?
0: אוי, אז היינו כולנו יחד, מסי ונועם, ואימא שלי, ונחסי, ופרוז, ופרידום, וברום, וקורש, ושיער, ושאין, ונדור,
2: אוקיי, אוקיי, זה...
0: ומהדי ומנוצ'ו ורזה ופורום.
1: כולכם הייתם ביחד.
0: אז, וגולל, ונגין רומי, נור, ויושי.
2: גם יושי היה.
0: כן, ושרנו ושיחקנו אליאס וטאקי ורמי קרו, והתחבקנו. וערכנו רוזמרין ותקענו בשופר. ובאמת יכולנו לצום עוד ועוד ועוד, זה פשוט היה מדהים.
1: איזה כיף לשמוע, ריטה, באמת, תענוג לשמוע.
0: כן, כן, זה היה מדהים. אמא שלי הכינה לנו גם פלטת גבינות מטורפת.
2: רגע, רגע, מה?
0: פלטת גבינות, פשוט טעימה.
2: רגע, אבל צמתם.
0: ברור שצמנו, זה לא היה אוכל, זה היה נשנות.
1: מה? מה היה בפלטת גבינות? מה היה בפלטה?
0: לא משהו מיוחד. קצת ברי וקממבר ומנצ'גו וסנצמור וקצת גורגונזולה. ענבים, תהנים, מגוזי מלך קרקרים, קונפיטורת בצל.
2: ריטה, ריטה, זאת ארוחה.
0: רון, אם אין חלבון זה לא ארוחה.
1: רגע, גם שתיתם?
0: רק מים.
1: אוקיי.
0: עם ננה ולימון ומלפפון וקצת.
1: צ'אנג'ין, טוב. עכשיו אני מבין למה היה לכם צום קל, ריטה.
0: מה זה קל? כמו נוצרה, ברור
2: הכפי. טוב, יופי, ריטה, שתהיה חתימה טובה, ודש ליושי.
0: יושי, יש לך דש.
2: הוא איתה?
0: מוסר בחזרה, והוא מוסר שהוא ממש נהנה מהמגעצת.
1: איזה יופי, של דיל הדילים, כן.
2: ריטה, תודה רבה, היה כיף לשוחח איתך כמו תמיד, ובואי תשמעי שיר שלך.
0: ביי, אהובי השפה.
2: מתוך Let's Dance.
0: Let's Dance.
1: Dance. ביי, ריטה, אהובה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: אתם בטח שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת, איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה.
4: קריזמה
1: שתיים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן.

0: זה מגניב, שתדע לך. זה מגניב, אני מה זה מבסוט מזה.
1: על מה דיברתם?
0: מה?
1: מה דיברתם עכשיו על השיר?
2: דיברנו על דיסני פלוס.
1: כן.
2: כן.
1: מה אמרתם?
2: בגדול, שזה כיף שיש את הערוץ הזה.
0: עזוב את זה שזה כיף, במיוחד עכשיו זה כיף.
1: ברור. ברור שזה ממש כיף. מה, למה, מה במיוחד עכשיו?
2: מה זה?
0: כי יש את האפליקציה החדשה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שלא הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני?
0: מה, אתה רוצה להגיד שלא הורדת?
1: אל תרגעו, הלו, אל תגזימו. מה אני שם? לא, פשוט לא הספקתי.
0: מה לא הספקת? זה נורא קל, עושים כמה דברים. עזוב,

0: לא חשוב, תקשיב, יש לך עד ה-12 באוקטובר, אל תלחץ, תוריד את האפליקציה
1: החדשה. לא נלחץ, אני נראה לך לחוץ. למה? אני לא נלחץ. אני פשוט לא טוב בהתקנות האלה, האפליקציות האלה.
0: די, נו, מה אתה זקן, זה קל מאוד, אתה רק עוקב אחרי מה שכתוב על המסך. אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: נכון? נכון, אפילו אני הצלחתי. רגע, למה אמרת את זה עליי?
0: לא, כי אתה... עזוב, רון, תספר לו מה יש באפליקציה החדשה.
2: מה יש באפליקציה?
0: למה אמרת את זה? לא, תספר לו אבל מה יש באפליקציה, זה יותר חשוב.
2: מה, אפליקציה דיסני פלוס, חידשו אותה עכשיו בממשק משופר.
0: מגניב.
2: ממש מגניב, כן. קרפל לא אומרים מגניב, אומרים קול. די, באמת, אתה מזכיר את הגיל שלך ושלי.
0: אני מבוגר מדי.
2: אז אפליקציה...
0: זה גזעי.
2: זה כן. ממשק משופר, יותר התאמה אישית, שילוב בולט של הולו ו-ESPN, בקרת הורים טובה. וגם יש אפשרות צפייה נוחה מאוד בחול.
1: בסדר, אבל הסרטים שאני אוהב עדיין נמצאים שם.
0: כן. יופי. תקשיב, זה אותו דבר, זה אותם סרטים, רק שיש עוד כמובן חדשים שכל הזמן מצטרפים, רק הכל יותר ברור, יותר קל להגיע לדברים שאתה אוהב.
1: וואלה.
0: אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: נכון. רגע, למה אתה אומר את זה עליי? לא הבנתי.
0: לא, כי תראה, אצל רון זה למשל ESPN, כי הוא אוהב ספורט, נכון? אתה אוהב את הספורט?
2: נכון,
0: אצלי זה אני, אתה יודע, אני מגיע למרוול, לסטאר וורס לי, שאני הכי אוהב הכי מהר. במקרה שלך, יואב, עדיין יהיו במסך הראשי נסיכות דיסני, הכל בסדר.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין בעיה.
0: לא, אין בעיה, מה פתאום?
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני? רון.
2: לא, אין בעיה.
1: מדובר בנשים אמיצות שנלחמות בסמלה יפה.
0: בסדר, אני לא התכוונתי להעליב.
2: הוא לא התכוון.
1: אתה יודע שאני רגיש מאוד לגבי רפונזל.
0: סליחה.
1: דני.
0: סליחה.
1: דני.
0: סליחה.
1: באמת?
0: סליחה.
1: מה זה הצפייה הזה בחול שאמרת?
2: אם אתה בחול, אז הדיסני פלוס שלך עדיין עובד.
1: אוקיי.
2: זה מושלם, אתה יודע, לחופשות. תגיד רגע, אסי, כבר רואה טלוויזיה?
1: לא. האמת שלא. אבל יום אחד, בטוח נראה לו טלוויזיה. בכלל.
2: אז כשתגיע ליום הזה, יש בקרת הורים משופרת ואזור קטנטנים, שלדע.
0: כן, לא, זה מאוד חשוב.
1: יופי.
0: תקשיב, שהוא לא בטעות יראה משהו שלא כדאי לראות, יופי. כי זה טראומה.
2: כן, יופי. כמו למשל שאבא שלו חולה על נסיכות דיסני.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין.
0: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
1: אין
0: בעיה. הם אחלה נסיכות. הלוואי היו נסיכות כאלה בחיים האמיתיים. בסדר,
2: נכון, הלוואי.
0: וואלה. עכשיו הוא יכול לראות רק סרטים לילדים בני 3 ומטה. זה גם יושב עליו מבחינה
1: יושב עליו, כן, הוא לא מביא צעק מעל הגיל הזה.
2: זה מצחיק מאוד, זה מצחיק, אבל שיניתי חזרה.
0: מה? איך שינית חזרה?
2: נשמה, אפילו אני יכול. כן?
1: טוב, אם רון יכול, אז בסדר.
2: אפליקציה דיסני פלוס החדשה, תורידו אותה, תמשיכו ליהנות מאלפי התכנים של דיסני פלוס.
3: 2-4 שיר חדש.
2: עידו מלכה. כוכבי לכת, שיר חדש, סינגל חדש, יחד עם טליסמן שלנו. ומרקו מרקוביץ'.

0: לכת.
1: כוכבי לכת. וואי, קצת עצוב לי לשמוע את השיר הזה, אתה יודע, בכל זאת. זה שיר פרידה, אין מה לעשות. המילים והלחן, עידו מלכה, טליסמן וגלעד מרקוביץ'. יש פה משפט, יואב, שמת לב למשפט הזה? את תמיד היית מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי.
2: אני חושב שהוא יודע על מי הוא מדבר.
1: כן, הוא גם לא, אתה יודע, לא מסתיר את זה. כולם יודעים על מי הוא מדבר. טוב, נגיד שלום מי איתנו? יובל, חן.
2: מה קורה, חן?
3: מה המצב?
2: חן מה? מה השם משפחה?
3: פשרל.
2: פשרל?
1: איזה שם.
2: או פשנל?
3: פשרל, פי
1: שיר. אתה יודע מה ההבדל?
4: פספסת באות.
2: אתה יודע מה סיפרת לנו?
1: אתה יודע מה ההבדל בין פשרל לפשנל?
4: הרבה כסף.
3: כמה מיליארדים.
2: ממש. וואו, איזה פספוס, אחי. וואו.
1: ספר לנו מהיכן אתה, חן.
3: מירושלים, כמו שאמרתי.
1: מה אתה עושה בחיים?
3: שליח של מוצרים האינטרנט.
1: ובוא נעשה גילוי נאות, אנחנו מכירים מהשעה הראשונה.
2: אנחנו וכן, כן, לכל המאזינים שאנחנו מכירים אתכן כבר מהשעה הקודמת. הוא עלה לשידור, על כמה שאלות הוא ענה?
1: הוא טעה בשאלה אחת, וזה מספיק כדי להרוס את כל ה...
2: אבל חשוב לציין, הוא טעה ואחר כך הוא תיקן.
1: טוב, בוא נתחיל את כל הקנולו מחדש, אבל אנחנו מזכירים לך שכבר נכשלת, כשלת.
2: כשלת, אבל?
1: אבל ייתן לך עוד צ'אנס כזה לזכות בכמה פרטים. חדש, חדש.
5: קנולו.
1: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
3: לא.
1: נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא ישקר.
3: לא.
1: כן.
4: אתה לא בן אדם, אתה שאלת אותו שאלה אחרת, שינית לו את השאלה.
1: יהיה קשוב.
2: צריך להקשיב לשאלה.
1: יהיה קשוב.
2: פעם קודמת הייתה תשובה אחת.
3: התחלת עם השאלה הראשונה אותו דבר, ושאלה שנייה שינית לי פה, עשית לי פה...
1: תגיד, אנחנו יש לנו הסכם המותרים
4: שאלה. רגע, רגע, לא, חן צודק, סליחה, אני חייב להגיד שחן צודק, אני צריך לבדוק בתקנון, אם מותר לך לשנות שאלות.
1: עשיתי לו משחק חדש, נתתי לו צ'אנס נוסף.
2: ואתה יודע מה,
4: אם... הבן אדם רע.
2: אתה יודע מה, קרפל, אם תמצא את התקנון, אנחנו נסתכל על
4: זה. טוב, אבא. ניסיתי ככל יכולתי, אבל זה שני אנשים מרושעים.
1: אז אני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני מאמין, חן, שהם יטפלו בך, אבל להבא...
2: רגע.
1: תהיה קשוב.
2: בני כמה ילדים?
3: הגדולה עוד מעט בת 4, עוד חודש.
2: קטנים, אוקיי.
3: כן, והקטנה שנה וחצי.
1: מה רצית לתת להם?
2: אלא, מה רציתי לתת? רציתי לתת גם כרטיס משפחתי ליום כיף של רוי בוי. מופע סוסים, שובו של פרו.
1: לגיל 4 זה מתאים. לגיל 4 זה מתאים, תן לו.
2: זה אחלה, כן. אז אתה מקבל כרטיס משפחתי ליום כיף. למופע הסוסים, שובו של פרעו, עם רוי בוי, קארטינג משפחתי, מתחמי בעלי חיים, בית המחשפה, חיפוש האוצרות, קבעית הקצף, ומנהרת המים, ועוד עולם שלם של הרפתקאות. כל זה קורה ב-26 בספטמבר, זה יום שבת, בפארק ראשון לציון, וגם, אתם מירושלים אמרת.
3: כן.
2: אז יש תערוכה של סיאן גינס בבנייה של קוביות לגו, קוראים לזה Animal Paradise, מעל 50 מיצגי ענק בהרכבתו של הסיאן הדגול, יש שם מתחמי בנייה, יש שם קיר גרפיטי, בריכת לגו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, זה לכל המשפחה, זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים, אחי.
1: תן לו עד שמתחיל השיר,
2: 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר, תחליט מתי אתה רוצה ללכת לשם, זה במהלך סוכות.
1: תגיד, אם אני אתן לך כרטיסים לסרט, זו כרטיסים לסרט, יש לך עם מי ללכת?
3: יש, תמיד נמצאים.
1: זו כרטיסים לסרט מהיר ועצבני, הסרט הראשון מסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים חוזר לקולנוע, אז בוא תראה איך הכל התחיל, יהיה לך כיף.
3: איזה כיף.
1: חן, היה לנו באמת כיף לדבר איתך.
3: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
1: תודה רבה.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חן.
3: ביי, ביי.

0: זה נגמר.
1: זהו, ככה.
0: איך היא סיימה את זה יפה, זה נגמר וסיימנו.
2: ונגמרה התוכנית גם, כן.
0: היה כדאי.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי. המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ואופק הולר.
0: בוא נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרוני תזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: נגיד תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103. צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, תודה גם לכם. אנחנו בפודקאסט 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל מיוזיק פודקאסט. שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: וואלה, התגעגעתי אליך.
1: וואלה, התגעגעתי קצת.
0: אז לא, עזוב ציניות, התגעגעתי אליך.
2: טוב, אז אני התגעגעתי, למה?
0: כי אין עליך.
1: אין עליך.
0: איסה, תודה.
1: איסה, כנבלב.
0: ביי, איסה.
1: תבוא הביתה.
0: תבוא מחר.